Mācāmies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās oļos, starp kuriem dīkst zāle tik derīga kazām. Un man top skumji šai zilgano ieliņu krēslā. Skumji, ka būtu es nomalē pametis sirdi. Ormanis klanoties uz savas bukas kā krēslā. Sēdu un zem deguna dziedi.

0: Latvijas dziesminieki Latvijas Radio 2 Brāļi Ziemeļi
1: 1, 2, 3 un...

0: tu sāks dziedāt?
1: Nē, es par to vienam neistabā, vienam nevirtuvē agrā rītā, kāds malko kapī, kāds gatavojās klusu doties dienas darbos, lai ģimene nepamodinātu. Kāds jau darbā viens pats gaida kolēģis, kad ieradīsies, kāds vienkārši viens pats brauc ar auto uz darbu, varbūt no darbu vairāk uz darbu un tenu labas dienas vēlējumi jums, klausītāji. Labrīt, ir 6:43 minūtes, nu lai patīkams darbdienas sākums kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Tieši tā, es pat nezinu, ko lai vēl piebilst šai sakarā. Nu, 20. augusts, kā vienmēr ceturtdienās saku, nu mazā piekdiena ir klāt. Un ar jums kopā Aivis un Antra.

0: pareizi jau Aivis teica, lai visiem viss šai dienā izdodas. Galvenais ar labām, pozitīvām emocijām, lai kas jūs šai dienā sagaida, jo laikapstākļu prognozes šodien ir... Jā.
1: Tātad tagad sekos, nu, jā.
2: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
0: Nu, nav tik traki. Nu, šodien ceturtdienā Latvijas lielākajā daļā tikai īslaicīgi līs un vietām līs ļoti stipri un iespējams arī pērkot negaiss. Tadā! Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, bet Kurzemē gaidāmas dienvidrietumu vēja brāzmas no 12 līdz 15 metriem sekundē. Nu, gaisa temperatūra valstī gribētos teikt tāda diezgan tāda patīkama tādam īstam latvietim. Nu, tie plus 16 neņemsim vērā, bet tiesos līdz plus 21 grādam. Sāk tāds patīkams dzestrs.
1: Nu, Rīgā tad jau vispār viss precīzi plus 20 grādi. Gaidāms īslaicīgs arī lietas un vakar pusē mākoņu kļūs mazāk. Arī Rīgā būtīs lēns un līdz mērens dienvidu rietumu vējš.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Rīta sarunas.
1: Jā, rīta sarunas šorīt, manuprāt, varētu būt diezgan atkal jau interesantas. Un, protams, es jautāšu Aivi, viņš noteikti tā kā man atbildēs, ka viņš nevar iedomāties, viņš noteikti nav viņam tādas pieredzes, viņš taču nezin, viss viņam ir kārtībā.
2: Es tagad uzreiz saku, Aivis runājis.
1: Bet es esmu tad sanāk tik tikko izteikusi par tevi šo viedokli.
2: Jā, lūk arī ir atbildes.
1: Tagad tas jautājums, vai tas ir dīvains viedoklis, jo rīt saruna tēma tāda. Tad, kāda kāds tēma, ir vismaz dīvainākais viedoklis, ko par sevi esat dzirdējuši?
2: Kā tu tā varēji par mani kaut ko tādu pateikt publiski?
1: Bet es neteiktu, ka šis bija dīvainākais viedoklis.
2: Man tas jaukais kompliments.
1: Kas šķiet dīvaini? Labi, tas nav gan viedu. Tas šķiet dīvaini par tevi, bet vai tev pašam tas šķiet dīvaini? Aivis man ir stāstījis, ka viņa negaršo kafiju, bet viņš viņu dzer.
2: Jā.
1: Tā kā tātad mans dīvainais viedoklis par tevi, liekas, ka tu esi tāds riktīgs

0: kafijas dzērājs. Izrādās, neesi.
1: Jā.
0: Tu nemaz negaršo tā kafija, bet tu viņu
1: tas, tas ir līdzīgi kā ar dillēm. Nu kā, nu pa pasākumiem braukājot, tu ieeji kafejnīcā, nu tas bija sen 2000. Gados, kad daudz, daudz pa Latviju braukājām apkārt. Tu ieeji iekšā kafejnīcās, tur, nu, dillītis uzkais vēdieniem, kartupeļiem, salātos, vienalga, kur, nu, beigās it kā teica, ka dillis nē. Un saprati, ka tas ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo tāpat atnes ar tam dillēm.
0: Nu,
1: un
0: tā
1: saprati, vienkāršākais variants sāk dillis ēst ar kafiju līdzīgi. Visur priekšā ir kafija, nevis tēja. Nu, labi, nu, sākšu dzert.
0: Nē, es vienkārši paprasīju tēju.
1: Ir prasīts, ir visu variantu agrāk. Tā bija vienkārši bumta, nu kā, kafija, tas smalkāk skaitās. Tu kaut ko tēju un tad arī sāks patērēt.
0: Tas procesa dzēriens, teiksim.
1: Nesarežģījam sev dzīvi ar kaut kādām vienkāršām lietām. Nu, un līdzīgi arī, jā.
0: Nu, es varu pastāstīt smieklīgu atgadījumu par to, kāds bija divainākās viedoklis par mani. Stāvēja veikala kases. Es noteikti šo jau esmu stāstījis. Stāv veikalā pie kases, gaida rindā. Un aiz manis stāv sieviete ar meitu, bet, nu, meita ir pieaugusi, nu, teikt, nu, pilngadīgi noteikti jau bija.
1: Jā, un tev
0: un
1: groziņā
0: māte,
1: ir šņabis
0: ne,
1: droši vien, un tu visu domā,
0: meita,
1: ka redz
0: ne, tā,
1: izrādās kompresiju, nu, kompresēm.
0: Tā māte meitai saka, paskaties, tā tak stafetska. Nu, televīzorā izskatās tāda īsa un tukla, izrādās tāda maza smalka sievietīte. Un, saprāt, viņa tik skaļi to saka, ka tāda sajūta, ka es tur nebūtu, ja, un es tā pagriežos, zuku, nu, paldies, tas laikam ir kompliments. Vai jūs dzirdējāt? To bija grūti nedzirdēt, jo viņa tādā normālā balsī, ja, par to izrādās. Nu, es teiku, ka man aizmirdē, priekš manis tas bija dīvainākais viedoklis par mani, ko es dzirdēju. Īsa un tukla tā izskatās. Jep.
1: Tas ir mājienas televīzijai.
0: Dariet kaut ko, kaut kāds parametrus, kas tas ir.
1: Ne, jau tu vienīgā esi zem šī vilciena pamesta, tur vēl ir vai. Nu,
0: jā, bet te tā tad esat sapratuši. Piemēram, kādam noteikti tur teiks, varbūt, es nezinu, izskatījās tāda, nu, no malas pirmais viedoklis tāda vēsena iedomīga. Izrādās tik labs, jautrs un atklāts cilvēks. Nu, šādā virzienā ejot. Un es domāju, ka katram ir ko pastāstīt. Jo visvairāk, laikam, tas būs par to pirmo iespaidu. Nu, jo tas ir tas, kas parasti ir maldinoši.
1: Un tu galvenais to uzzināsi no, piemēram, saviem kolēģiem, ko kāds kolēģis domā,
0: jā.
1: Varbūt no draugiem, ka tie satiekās pirmo reizi citā draugu kompānijā, un tad ir tas priekšstats, kas tiek stāstīts. Nu, vecekot par to arī visu gaidām no jums ziņas, klausītāji, droši rakstiet.
0: Jā, tad kāds ir divainākais viedoklis, par ko par sevi esat dzirdējuši? 2931 2222.
1: 2931 2222.

0: vakara ziņām 7:00 studijā Ģirds Auzāns. Saim šodien ārkārtas sēdē skatīs ar Baltika finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojektu. Tas paredz valdībai tiesības pagarināt avio kompānijai izsniegtā valsts aizdevuma atmaksu, pārvērst uzņēmumu akcijās valstī piedarošās obligācijas un vajadzības gadījumā ieguldīt vēl līdz 30 miljoniem eiro. Saim šodien ārkārtas sēdē skatīs arī valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otrreizējā caurlūkošanā nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidentam bija iebildumi par termiņu uzrēšanās atļauju piešķiršanu ārzemniekiem apmaiņā pret ieguldījumiem, jeb tā saucamo zelta vīzu tirgošanu. No šodienas darbu atstāja ceļos attiksmes drošības direkcijas valde. To vakar apliecināja CSDD līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Evars Aksenoks. Sākotnē viņš norādīja, ka gatavs nomad atkāpties tikai pēc tam, kad tiks pabeigts pārbaudes par kiberuzbrukumu. Tomēr pēc CSDD padomas atkāpšanās paziņoja, ka arī valde atkāpsies. Krievijas raķešu uzbrukumos Kijivas pilsētā un apgabalam aizvadītie naktī nogalināti vismaz 6 cilvēki, ievainoti vairāk 10, tā paziņoja varas iestādes. Masīvs raķešu uzbrukums Ukrainas galvaspilsētai trāpīja dzīvojamos rajonos un noliktavās, tā lietotnē Telegram paziņoja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja valstis, kas atbalsta Irānu par ekonomiskām sekām. Spānijas valdība plāno daļu to migrantu, kuri jūlija beigās no Marokas nelegāli ieradās Ceutā un tur palika, pārvietot uz kontinentālo Spāniju. Runa ir par aptuveni 500 nepavadītiem nepilngadīgajiem. Viņus plāno nodot bērnu aizsardzības organizācijā aprūpē valsts reģionos. Turpina Rihards Plūme.
1: Plāns paredz nepilngadīgos solidāri izvietot visos Spānijas reģionos un izmitināt audžu ģimenēs. Šādai rīcībai nepiekrīt Brisele. Eiropas komisija dažas stundas pirms ziņu parādīšanās par Spānijas valdības plāniem norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem visi migranti būtu jānogādā atpakaļ Marokā. Briselē piebalso arī Spānijas opozīcijas tautas partija, kas uzsver, ka bērniem vislabākā vieta ir kopā ar savām ģimenēm. Arī vairāki autonomija apgabali Spānijā ir paziņojuši, ka neuzņems nepavadītus nepilngadīgos, kas ieradušies Ceutā.
0: Rīgā šodien atklās izglītojošo kampaņu Uzmanību deg. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību riskiem, ko rada nepareizi izmestas elektroierīces un veicināt to pareizu šķirošanu un nodošanu pārstrādei. Viens no kampaņas organizatoriem ir uzņēmums Clean Air, tā operacionālās vadības direktore Liena Rumpāne šorīt Latvijas radio teica, ka pēdējā gadā pieaudzis gadījumu skaits, kad sadzīvus atkritumu savākšanas laikā atkritumu izvedējā rodas dūmošana vai pat aizdegšanās un bieži to izraisa nepareizi izmestas elektroierīces ar akumulatoriem, kas pēc saspiešanas presē tiek bojātas. Bērnu slimnīcā šodien noritēs parasporta diena bērniem. Pasākumos piedalīsies bērnu un jauniešu ar kustību, redzes un dzirdes traucējumiem, lai izmēģinātu dažādus pielāgotā sporta veidus, satiktu trenērus un uzzinātu par sportošanas iespējām Rīgā un reģionos. Turpina Sinti Jambote.
2: Parasporta diena bērniem notiks bērnu slimnīcas automašīnu stāvlaukumā no 11:00 līdz 1:00. Pasākuma laikā būs iespēja izmēģināt ratiņu, basketbolu, tenisu, loku šaušanu, vieglatlētikas aktivitātes, paukošanu, orientēšanos, grīdas kērlingu un citus sporta veidus, kā arī saņemt treneru konsultācijas par sportošanas iespējām visā Latvijā. Tāpat pasākumā būs iespēja uzzināt vairāk par bērnu slimnīcas īstenoto projektu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm, kur ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas psiholoģiskais, sociālais un emocionālais atbalsts.
0: Saistībā ar veloceļu izbūvi Rīgas centrā 11. novembra Krastmalā

0: akmens tilta virzienā uz dzelzceļa tiltu no šodienas līdz septembra beigām ierobežos transporta līdzekļu un gājēju kustību. Kopumā vairāk nekā kilometru garo veloceļu plānots izbūvēt no Vanšu tilta līdz dzelzceļa tiltam. Turpina domas velo infrastruktūras nodaļas vadītājs vietnieks Otto Ozols.
1: Būdarba laikā jā, tā satikšanas organizācija plānotajā divās zonās ierobežojumi. Viena no darbiem notiks tunelī zem akmens tilta, kur auto satiksmē posmā no kuģīšu piestātnes līdz autobusu pieturai Grēcinieki ietiks organizēta vienā joslā. Savukārt no akmens tilta, no tās Grēcinieki ielas sabiedriskā transporta pieturu vietas līdz dzelzceļa tiltam dienas laikā, kad notiks aktīvie būdarbi, malējā josla tiks izmantota jā, transportam, kurš piebrauc, izkraujās, bet naktī tie vecstaķi tiks pabīdīt malā un varēs arī izmantot naktī pilnvērtīgi, kā šobrīd ir tā kustība.
0: Un vēl par laikapstākļiem Rīgā 15 grādi, šobrīd dienvidu vējš 4 metri sekundē. Šodien Latvijā gaidām smākoņains laiks, brīžiem skaidrosies daudz, bet lietus vietām negais līdz 21 grādam.
2: Latvijas Radio 2 Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Felsu, Inesi Diģi, Jāni Sārmi Bajinski, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 22. augustā, 10. Pļaviņās, Daugavas ielā 50, 12. Aizkrauklē pie kultūras centra, un 17.30 Jaunjelgavā, Vecpilsētas laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Esam satikušies ar Latvijas Radio 2 starpniecību klausītāju jūs un mēs Antronaivs.
1: Tieši tā, 20. augusts, ceturtdienas rīts, jeb mazā piekdiena.
0: Kā tev patīk uz tām piekdienā vilkt?
1: Nu, tāpēc, ka manuprāt, cilvēki, kas strādā katru dienu, dara savus darbiņus. Jā. Nedēļas nogale tiek plānota kā tāda, varbūt kādi tie ir dārza darbi, varbūt tie ir kādi pasākumi. Pilsētas svētki arī vēl joprojām turpinās, ja tā tad nu, cilvēki jau plāno tās brīvdienas. Kāds varbūt vienkārši gaida ar nepacietību sestdienas rītu, tad viņam nekur nebūs jāsteidzās, nekas nebūs jādara.
0: Vai kāds ir, kas strādā un negaida brīvdienas?
1: Nu, redzi?
0: Gan jau ir.
1: Nu, gan jau, ka varbūt arī ir kāds, kas arī tā dara, bet pārsētās brīvdienas jau vienmēr tiek ļoti gaidītas. Tāpēc tā mazā piekdiena. Bet, mīļie, ne par to ir stāsts. Rītas ar un tēm, par ko mēs atgādināsim, pēc dziesmas jau sāksim šķetināt. Tātad, kāds ir dīvainākais viedoklis, ko par sevi esat dzirdējuši? Un te, nu, tiešām varētu kombinēt to ar pirmo iespaidu. Nu, es teiktu, ka tas noteikti varētu būt visaktuālākais. Nu, tu
0: ierā... Arī, jā, bet arī darba vietās gan jau var starp kolēģiem ir kāds iespaids vienam par otru, un tad kādos pasākumos, kādās pasēdēšanās, kādās vairāk intīmākās atmosfērās, es domāju...
1: Sāk runāt,
0: aizrunāt un izrādās, kad jā, redz kolēģi domā, ka tu esi tāds un šāds.
1: Jā, tieši tā, tā kā rakstiet 2931 22 22
0: vai nu WhatsAppā, vai nu izziņā.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu tā tad, man vēl ir viens piemērs, pirms mēs sākam lasīt draugu kompānija. Visi it kā mani pazīst nu gadiem, bet ņemot vērā manu tā kā rodiņu, ko tad es daru, mans amats, ja, nu dziedātāja, ja, nu rādio strādā. No, viņiem vienmēr izrādās licies, nu, ka tas ir vienīgais, ko es protu. Nu, vēl virtuvē rušinos, jā, nu, ka tas ir tas, ko es arī vēl protu gatavot. Un tad, kad viņi padzirdēja, ka Antra skalda malku un trimmerē ar lielo, milzīgo trimmeri, pļavas ārā laukos un ko tik vēl nedara un roku un būvē, tad viņiem tas bija milzīgs pārsteigums, es viņi nekad nebūtu domājuši. Nu, viņiem tas likās ļoti dīvaini, ka izrādās ir arī tā. Bet, nu,
2: tas nozīmē to, ka vairāk vai likt dažādas bildes dažādos sociālos tīklos, lai apmēram priekšstats ir, jā, piemēram, palien zem traktoru un nosmērējies nedaudz reļu, un tad redz to arī traktors
1: arī
2: mācējas
1: netīrs, remontēt. Jā, strādīgs cilvēks. Nu, redz, mums Linda ir uzrakstījis WhatsAppā. Labrīt, bija laiki, kad vīra māte vēl laukos turēja lopiņas. Tad, protams, ka vajadzēja palīdzēt, slauca govis, baroja cūkas un tā tālāk. Kad sāku strādāt algotu darbu, viena kolēģa reiz pateica, es nekad mūžā nebūtu iedomājusies, ka tu slauc govis, tu pēc tādas neizskaties.
2: Tad vajadzēja prasīt Lindai, nu un kādai tad vajadzētu izskatīties?
1: Jā, govslaucēja, nu taču viņas arī ir skaistas sievietes noteikti un sapucējās un visu, ko dara, tā kā, kāpēc? Nu, redz, tie jau ir stereotipi.
2: Jā, un galvenais, ka droši vajag stāstīt, nu ja to var stāstīt, vai var stāstīt to, ko tu dari, ko tu proti.
1: Nu jā.
2: Un kāds tu cilvēks esi, protams, nu, to, ko nevēlties, to arī stāstīt nevajag. Tā. Man reiz pateica, ka es izskatos pēc cilvēka, kurš nekad dzīvē nav ēdis zupu. Joprojām nesaprot,
1: jā,
2: kā joprojām to varēja noteikt pēc sejas.
1: Bet es pieļauju, ka varbūt tā bija tāda konkrēta situācija, nu, ka cilvēka, nezinu, pie viena galda, un tagad viņam ir iedota tā zupa, un
2: darba
1: viņš ar tādu
2: vietā
1: milzīgu izbrīnu, ar tādām emocijām to zupu bauda. Tiešām izskatījās, ka pirmo reizi.
2: Viss ir ļoti vienkārši. Es pieļauju iespēju, ka nu, darba kolēģi vidū, kad visi kolektīvi iet ēst, nu, divi, trīs, četri, varbūt pa vienam, bet kāds no blakus galdiņa tāpat novēro, ko otrs tur ēd. Nu, tas automātiski ēd un nav ko darīt. Ja neskaties telefonā, skaties apkārt, ja nevis skaties tikai savu priekšā ēdienā. Un, ja cilvēks nekad zupu nav paņēmis, kaut gan pārējie ņem tur kompleksās pusdienas, tur tāds ēdienas, šādas ēdienas, tur vēl kompoti, jā, un vispārējo, tad arī tā var rasties priekšnots. Un tad pēkšņi darba kolēģi ierauga, ka pēc 3,5 gadiem tu esi paņēmis biešu zupu.
1: Jā.
2: Viss?
1: Šis ir labs. Kāds reiz pateica, ka man esot ļoti dusmīga seja, pat tad, kad esmu laimīgs. Tagad saprotu, kāpēc cilvēka autobusa no manis turās pa gabalu. Es tikai šisreiz esmu dusmīgs, bet es esmu dzirdējusi risinājumu šādai problēmai. Man ir pazīstama viena sieviete, kurai iet uz skaistumu procedūru, konkrēti dēļ šīs dusmu krunciņas pierē.
2: Jā.
1: Un viņa teica, ka viņa bija ļoti dusmīga konkrēti, jo viņas vīrs viņai pārmet. Viņa saka, sežam mājās, skatāmies televizoru.
2: Komēdiju.
1: Nu jā, un viņa vienkārši sež un skatās. Nu, viņa tā dusma krunciņa pierītē, ja? Un tas vīrs saka, domā, ka viņa ir dusmīga un kasās ar viņu. Ko tu dusmojies, kas tev ir? Un beigās, jā, viņa saprata, ka laikam tā tomēr ir problēma vizuāli. Viņa saka, es neesmu dusmīga. Nu, un viņa gāja un atrisināja šo jautājumu šādā veidā, nu, ka tā kā vairs nav tās dusmu krunciņas, bet vispār, jā, smieklīgi, bet mīļai, tādā pat garā arī turpināsim, tā kā rakstiet, kāds ir tas dīvainākais viedoklis, ko par sevi esat dzirdējuši, un tā ir numurs nemainīgs, 2931222.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Bernhards, Boris un Rojs saņem laimes vēlējumus no Latvijas Radio 2, jo šie vārdi rakstīt kalendārā šajā datumā daudz laimes vārda dienā, saka jums Latvijas Radio 2.
2: Un, protams, arī Aivs un Antra. Bet skatos arī, cik tad mums tie vārdu svētku svinētāji ir. Nu, Bernhardi mums ir 58, Roji Latvijā ir 380 un Borisi mums ir 2172. Bet ir arī paplašinātais kalendārs. Un šodien daudz laimes vārdu svētkos, jo svin arī Bernards. Bernards, Borislavs, Rokijs, Roko, Roksana, Roksolana, Samuels, Samvels, Zamuels un Zamuels. Tā kā Zamuels ar, ar īso e un vēl ar garo e. Nu, kārtīgs mēls mežas man atkal bija rīta, bet tiešām daudz laimes visiem vārdsvētku svinētājiem un, protams, daudz laimes dzimšanas dienā.
1: Klausīt! Tā jums arī no mums un Latvijas Radio 2 arī grib teikt vārdus daudz laimes dzimšanas dienā Latvijas televīzijas ziņu diktorei Ilzei Dobelei.
2: Nu, šai dienā ir dzimusi arī aktrise Iveta Brauna un, protams, daudz laimes vēlam grupas Double Face Deals vokālistam un ģitāristam Mārtiņam Gailītim, jeb kā visi viņu dēvē Marka.
1: Un tad, lai arī Double Face Deals turpina ar dziesmu Liesma.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 20. augusts, ceturtdiena. Latvijas lielākajā daļā īslaicīga līs, vietām līs stipri un iespējams arī pērkona negaiss. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, pūtīs lēns līdz mērens dienvid rietumu vējš, bet Kurzemē gaidāmas rietumu dienvid rietumu vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī no plus 16 līdz plus 21 grādam.
2: Rīgā gaidāmas īslaicīgas lietus, vakarpusē mākoņi kļūs mazāk, pūtīs lēns līdz mērens dienvid rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 20 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: No šodienas līdz 23. augustam Liepājā notiek Liepājas teātra starptautiskais festivāls teātris Tūplānā, un skatītāji varēs noskatīties izrādes no Somijas, Zviedrijas, Lietuvas, Igaunijas un arī Latvijas.
2: Nu, brīnišķīgi! Vēl kāda svarīga ziņa, te nu sarosās visi, kas grib palīdzēt. Šodien Valsts asins donoru centrs dosies izbraukumos uz trīs vietām Latvijā, tātad Gulbenē, dažādās konkrētās lokācijas vietās, tad meklējiet to informāciju, tas notiek būs no 9 līdz pulksten 13. Tad vēl ir Saldū specializētais autobuss un arī vairākās vietās Rīgā. Tā kā visi, kas grib palīdzēt, braucam, ziedojam.
1: Nu un darba no šodienas atstāja ceļu satiksmes drošības direkcijas valde un plašāks komentārus valde nesniedz.
0: Latvijas radio 2.

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Rīta sarunas 7:47 minūtes ar jums kopā mēs, Aivis un Antra. Un rīta saruna tēma, kāds ir pats dīvainākais viedoklis par sevi, ko esat dzirdējuši. Un te nu tiešām paldies par ziņām. Mēs varējām gan pasmieties, gan protams, papilozofēt. Ķeramies klāt, es teiktu, ka izziņām, ja?
2: Jā, Jolanta uzrakstīja labs rīts tālajos 80. Ar draudzenīti beidzām šuvēju skolu un sākām strādāt šūšanas ateljē. Protams, daudz svešu kolēģu mēs pašas par sevīm ar viņām īsti nekomunicējām, jo negribam uzbāsties. Tad mūs aizsūtīja visas biešu talkā, tā grāk darīja, un tās vecākās kolēģis mūs pacienāja ar dzimtenīti, un tad mēles atraisījās. Viņas domāja, ka esam baigi lepnās, bet pēc šī pasākuma vairākus gadus, kamēr tur strādājām, vienkārši bijām superīgs kolektīvs. Morāle?
1: Morāle, varbūt vienkārši talkas. Vajag komunicēt vairāk.
2: Nu. Un doties biešu talkās.
1: Bet redz, kā te arī tas pārējais, nu nevēlējāmies uzbāsties, nu negribējām tur tā.
2: Bet ļoti, bet bija tāda vēlma laikam tomēr komunicēt, sapratu, vai.
1: Jā, nu pasies, atliek notikt vienai situācijai, kurai tu esi, nu tā pozitīvi izsakoties, tā kā piespiests komunicēt, ja, nu piespiest. Nav jau variantu, nu tad taču biets nelsīs klusējot.
2: Nu, ai, nu labi, ja, nu. Saka, nu tad runāšu var.
1: Ļoti labs, šis ir tiešām labs stāsts, te mēs izsmējāmies, piedodiet, tātad, kad saslim ar nierumās spēju uz humoru terapijas fona, redz, par šo mēs nesmējām. Hormonu es atvainojos.

0: vienkārši tas nobeigums lika domāt par humoru. Jā. Par šo mēs vēl nesmējāmies tātad. Uz humoru hormonu terapijas plānas. Atkal nevar izlasīt. Mēneša laikā pieņēmos svarā par 20 kilogramiem. Nu, situācija ir diezgan nopietnija. Un laukos.
1: Bet, jā.
0: Jā, katra klaču tante jautāja manai mammai, kas viņai būs mazdēls vai mazmeita.
1: Jā, un arī beigās pierakstīts gan smaidoši seiņi un...
0: Bet šis ir tik tipiski, nu, zin kā, nu, tur, vienalga, vai tā ir pilsēta, vai lauki, vai kā, nu, tā kā vienmēr tās mēles trīs, nu, par to, kas notiek. Ja tu zināt, Taivi, cik reizes mani citas sievietes ir mēģinājušas apsveikt ar ģimenes pieaugumu, jo, nu, nezinu, džemperis tāds savādāks uzvilkts vai kā, un es ir pat sākumā apvainojos, bet tagad ejot laikam liekas, nu, pasmējies, bet...
1: Nu kā, es ievietu velk tādu ļoti plandošu, nepieguļošu apģērbu, tad pamats ir, nu, kaut kā...
0: Un vējš ne tā uzpūš, jā.
1: Un ne tā uzpūš, vējš no aizmugures,
0: jā. Un ne no tāda leņķa nofotogrāfējās, jā.
1: Jā, kā
0: un tad jau klačām uzreiz ir zaļā gaisma.
1: Tad cip par tām klačām arī, nu, ja tā to varētu saukt, rekurakstu mūsu klausītāji bija slimnīca ar piepampušām kājām, bet pilsētā izrunāts, ka mana noņemtas kājas. Ak, Dievs!
0: Bet iedomājies, un tā jau parasti tās klačas rodās, saucās viena tanta teica, jā, un beigu beigās, ar ko tas viss beidzas, un tā, ka cilvēki ierauga, ka viņai ir tās kājas, tā šokā gan jau. Bet mēs taču dzirdējām. Nu, te vēl labrīt iebrauc pēc zemnieku degvielas uzpildes stacijā. Meitene paņem man personas apliecību, un kas ir LAD?
1: LAD numurs, jā, tas un, tāds, nu ir, jā.
0: Un saka, jūs neizskatāties pēc zemnieka. Uz mani jautājumu, kādam tad jāizskatās zemniekam, viņa gan atbildēt nemācēja. Nu redzi, atkal jau tie ir stereotipi. Kādam tad būtu jāizskatās zemniekam? Vai tad gumīniekos un...
1: Jā, jo te varētu būt tas turpinājums tāds, ka attiecīgā degvielas uzpildes stacijas darbiniece savai kolēģei teica, klausies, viens atbrauc tāpēc zemnieku degvielas, bet nu es kaut uz viņu paskatījos, nu, ja tu viņu redzētu, jā, un nu nemaz pēc zemnieka neizskatās.
0: Klausies.
1: Tā arī tas viss aiziet, ja tas nebūtu noskaidrots uzreiz.
0: Šis ir labs. Kāds bija pārliecināts, ka esmu ļoti gudrs, jo klausēju. Es laikam vienkārši nejauši radīju nepareizi iespaidu.
1: Tas ir klusējot, tas iespaids rodas, ka gudrs, jā.
0: Tas ir arī ir bijusi viena dzīves situācija, kur mēs sēžam visi pie viena galda un runājam. Neatceros, par kādu tēmu bija runa. Un viens čalis sēdēja un tik ļoti uzmanīgi, zin kā tā uzmanīgi skatās uz mums. Nu var redzēt, ka tā kā ļoti ieinteresēti klausās. Un mēs vienā brīdī tā diskusija paliek jau tāda nedaudz pat karsta, un mēs viņam sakam, nu kā tev šķiet? Viņš tā, ko?
1: Ko tu esi, kas?
0: Nu kā tev šķiet? Nu viņš tiešām izskatās kā ieinteresēts. Viņš tā, kā nē, es vispār te domāju par darbu, kas tur rītdien jādara, viņš vienkārši
1: jūs man bijāt tie pop-on radio, jā, vai novērst kaut ko. Redz, man teica, ka es izskatos pēc cilvēka, kurš noteikti krāpīs savu otro pusīti. Jā, un es pat nezinu, kā cilvēkam rodas tāda pārliecība, nu kā vajadzētu izskatīties, lai tā cilvēka arī padomātu.
0: Nu atkal jau stereotipi.
1: Jā. Tie
0: atkal ir noteikti stereotipi, kaut kā vizuāli, varbūt viņš tur tā saģērbies, tā kā mačo, kā tautā saka, ja? Nu, tad varbūt tad uzreiz liekas, ka tāds viedoklis. Bet, mīļie, tādā pat garā turpināsim. Nu, tad kāds ir tas dīvainākais viedoklis, ko par sevi esat dzirdējuši?
1: Droši rakstiet 2931222. Nu, tad viena tanta teica, nu, tad lai arī viena tanta saka.

0: ziņām 8. studijā Ģirca Ozāns. Saeima šodien ārkārtas sēdē skatīs Air Baltica finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojektu. Tas paredz valdībai tiesības pagarināt aviokompānijai izsniegtā valsts aizdevuma atmaksu, pārvērst uzņēmumu akcijās valstī piederošās obligācijas un vajadzības gadījumā ieguldīt vēl līdz 30 miljoniem eiro. Saeima arī skatīs valsts prezidenta otrreizējā caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidentam bija iebildumi par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu ārzemniekiem apmaiņā pret ieguldījumiem, jeb tā saucamo zelta vīzu tirgošanu. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklēs Latviju. Sinkevičs tiksies ar Latvijas augstākajām amatpersonām un arī apmeklēs Latvijas-Baltkrievijas robežu. Krievija aizvadītajā naktī veica plašu balistisko raķešu uzbrukumu Kijivai, nogalinot vismaz 5 cilvēkus un ievainojot vismaz 23. Vairākās pilsētas daļās ziņots par daudziem sprādzieniem, bojājumu nodarīt vairākām dzīvojumām, ēkām, noliktavām un izglītības iestādē. Arī Kijivas apgabala Brovaru rajonā gājis bojā vismaz viens cilvēks. Bet medijas Kijiv Independent raksta par sarežģīto bērnu evakuāciju no vietām tuvu frontei. Par spīti draudiem ģimenes izvēlas palikt fronts līnijas rajonos dažādu iemeslu dēļ, to starp tādēļ, ka trūksta valdības atbalsta. Un tas briesmām pakļaut tūkstošiem bērnu, turpina Rihards Plūme.
1: Lai situāciju risinātu, valdība martā pieņēma reformu, kas ļauj valstī piespiedu kārtā atdalīt bērnus no tiem vecākiem, kuri atsakās evakuēties. Un iepriekš vietējā pašvaldība varēja izsludināt obligātu evakuāciju, taču tas nebija stingrs juridisks pienākums. Pēc reformas vecākiem teorētiski nav izvēles nepakļauties evakuācijai. Saskaņā ar jauno likumu, ja vecāki atsakās pamest fronts līnijas zonu, viņu bērnus var piespiedu kārtā evakuēt, taču neatņemot viņiem vecāku tiesības. Pēc tam viņi var atkal apvienoties ar saviem bērniem 6 mēnešu laikā, ja viņi pārceļas uz drošāku vietu. Taču praksē esot sarežģītāk, piemēram, evakuācijas darbinieki saka, ka daži vecāki, lai izvairītos no evakuācijas, pat slēpj savus bērnus.
0: Spānija plāno no imigrantiem, kas jūlija beigās no Marokas ieradās Ceutā un tur palika, aptuveni 500 nepavadītos nepilngadīgos pārvietot uz valsts pamatteritoriju un izmitināt audžu ģimenēs, tā vēst Spānijas mediji. Eiropas komisija tam iebilst un norāda, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem visi imigranti jānogadā atpakaļ Marokā. Princese Harijs un viņas sieva Megana vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz ASV Kalifornijas štatu plāno atgriezties Lielbritānijā, tā ziņo britu laikraksts Daily Telegraph. Pāris pārcelsies atpakaļ uz Lielbritāniju šomēnes, apmetoties ar karaļnamu nesaistītā privātā rezidencē ārpus Londonas. Rīgā šodien atklās izglītojošo kampaņu Uzmanību deg. Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību riskiem, ko rada nepareizi izmestas elektroierīces. Viens no kampaņas organizatoriem ir uzņēmums Clean Air. Tā operacionālās vadības direktore Liene Rumpane šorīt intervijā Latvijas radio teica, ka pēdējā gadā pieaudzis gadījums skaits, kad sadzīvus atkritumu savākšanas laikā atkritumu izvedējā rodas dūmošana vai pat aizdegšanās, un bieži to izraisa nepareizi izmestas elektroierīces.
2: Šajās atkrituma plūsmās iedzīvotāji ļoti iespējams nezināšanas dēļ izmet elektroniskās iekārtas, parasti tās ir mobilās iekārtas, elektroniskās cigaretes un citas iekārtas, kas satur litiju baterijas. Šie atkritumi nonākot atkrituma vedējā tiek presēti un šīs baterijas tiek bojātas, deformētas. Šīs deformācijas laikā ir uzliesmojums un ja blakus vēl ir kāds cits atkritums, kas ir viegli aizdegošs, un ja šis iekārtu daudzums ir lielāks, tad šī eksplozija notiek, degšana, atkritumi mēdz aizdegties, un tad jau ir atkritumu izkraušana, atkritumu dzēšana un šo seku novēršana.
0: Un vēl saistībā ar veloceļu izbūvi Rīgas centrā 11. novembra krastmalā no akmens tilta virzienā uz dzelzceļa tiltu, no šodienas līdz septembra beigām ierobežos transportlīdzekļu un kājēju kustību. Kopumā plānots izbūvēt vairāk nekā kilometru garu veloceļu. Izskana ziņas 8. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 16.

0: 11 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņienas laiks, brīžiem gan skaidrosies, daudz viet arī lietus, vietām pērko negaiss un dažviet iespējams stipras lietus gāzes. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, vakarā jūras piekarstē rietumu vējš līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 16-21 grāds, Rīgā ap 20.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Agnesi Krastu, Rihardu Irbi, Zani Ozolu un citiem. Piektdien, 21. augustā, 17.30 Rīgā pie Māras dīķa Mārupes ielas pusē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 10 minūtes pār pulksteni astoņiem pa ceļām kopā ar Latvijas Radio 2.
1: 20. augusts 4. ar jums kopā Latvijas Radio 2, Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas,
1: tieši tā, tātad mēs runājam par to, kāds ir tas dīvainākais viedoklis, ko par sevi esam dzirdējuši. Un esam, jā, dažas ziņas jau paspējuši rīta garumā nolasīt, esam gan pasmējušies, gan secinājuši, ka bieži vien šie dīvainie viedokļi par mums tiek izteikti stereotipu dēļ. Un tā, nu, tas ir. Kā piemēram, Jolanta mums ir uzrakstījusi, mani vairāk kārt ir noturējuši par skolotāju, pat kad nebiju kopā ar bērniem. Laikam vainīgs mans vizuālais tēls. Ilgus gadus nēsāja īsu korektu matu griezumu. Tagad esmu mainījusi imidžu, vairs nav nācies dzirdēt, ka izskatos pēc skolotājas. Jāpiebilst, ka mana nodarbošanās ir ļoti tālu no pedagoģijas. Esmu dārzniece.
0: Redzi
1: stereotips, tāpēc, ka pēc vizuālā tēla tu jau izsecini. Aha!
0: Visi jūtās ļoti stipri, noteikti par cilvēku, viņa raksturu, īpašības, domāšanas, varbūt veidu, varbūt vēl kaut ko tikai pēc tā, kā cilvēks ģērbjās.
1: Es esmu dzirdējusi, ka viens vīrietis stāstīja, ka viņu vairāk kārt ir noturējuši par tā kā juristu vai advokātu, izrādās viņš ir apsargs.
0: Paskatā, nu tad varbūt vajag tēmēt uz to.
1: Bet nu tā, tad redzi vizuālais tēls, redzi, kā viņš, ko viņš izdara.
0: Jā, tur uzreiz visiem mutis ciet.
1: Nu jā.
0: Saprot, ka nu būs slikti.
1: Nu būs ziepes.
0: Jā, nu būs ziepes.
1: Šitam pretī runāt nevar.
0: Nē, kaut veikalā.
1: Bet arī apsargam nevar runāt pretī.
0: Tad tur būs vēl lielākas ziepes.
1: Nu jā.
0: Labrīta, dīvainākais, ko jaunībā dzirdēju no sava līgavaiņa, bija tas, ka viņš man teica, ka es esot dīvaina.
1: Un... Mums visiem to saka.
0: Jā. Un fizikas skolotājs man skolā Allaž teica, ka no ārpuses esmu tīri gaiša, bet iekšā pilnīgs tumsonis. Jā, no Ziepnieka kalna. Nu redz, kā... Varbūt tas no fizikas viedokļa skatoties, tad tas varbūt bija kompliments, jo redz, tur, kur gaisma, tur, kur tumsa, kur laužas stari, tur prizmas un vispārējais.
1: Labi, skolotāji bieži vien kaut ko teica, jā, un
0: visādi. Ko tik mums skolotāji nav teikuši
1: tiešām,
0: skolā?
1: Tur,
0: ai, vai, vai.
1: Tur varētu grāmatas rakstīt ar viņu teicienu.
0: Varētu būt nākamā rīta tēma, ko skolā par jums teica skolotāji?
1: Jā, vai ne, vai ne. Es zinu, ka tieši šādā pašā izteiksmē Uldis Marhilevičs, kad ar mani iepazinās, viņš teica, tādās melnās drēbēs meiteni tāda atnāk melniem matiem, liekas tāda tumša, tā tad varbūt arī nu, domās tumša. Viņš saka, sāku ar tevi runāt, sapratu staigājoši hippijs, tā kā viss ir kārtībā. Bet labi, skatāmies tālāk, Vacepams Līga ir uzrakstījis, labrīt bērnībā, ēdu savā dārzā avenas, blakus dārzā arī ēda avenas vecāks puises. Viņš saka, ka baigi maz ogas, es atbildu nāci iedošu. Tālāk bija viņa māte. Labi nesadzirdot mūsu sarunu, tā māte manai mātei teica, ka es teikusi, ka viņš dabūs un es iedošu. Bet ko viņa nepateica? Paskaties, kā atkal viena tante teica.
0: Jā.
1: Kā un, var pārprast situāciju?
0: Un bija ļoti vienkārši uzprasīt savam bērnam. Nu,
1: jā,
0: kas
1: ko viņa
0: tur
1: teica?
0: Bija?
1: Jā, nu, kas tur notika? Beigās.
0: Nu, tad pat bērnam droši vajadzēja prasīt. Labrīt, laikam bija jokainākais, ka man kāds pajautāja ID kartu, ka pirka enerģijas dzērienu 46 gadu vecumā. Nu, tad tur jau arī panestos, ja būtu runāšanas iespējas. Otrs, kad mēs ar meitu viņai 15, man 39 autobusā iekāpjam, meita apsēžas un kāda kundze saka, nu, palaid mās, taču arī apsēsties. Tas
1: nu,
0: ir kā mīļie, kompliments.
1: Nu, redz, kā tādā pat garā turpināsim, tā kā rakstiet, kāds tad ir tas dīvainākais viedoklis, ko par sevi esat dzirdējis.

0: Labrīt, 8:21 minūte. Labu rītu dienā, kad Latvijā lielākajā daļā īslaidzīgi līs, vietām arī ducinās pērkons un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 21 grādam.
1: Un te nu jāskatās, ka arī citas gadas pārsvarā bijis diezgan līdzīgi.
0: Jā.
1: Neredzu pagaidām nevienu. Nē, 2015. Gadā esot bijušas skaidras debesis. Jo viss citas gadas vai nu ir līs, vai nu pērko negaisa un krustas un viss kas. Bet rekordi. Sāksim laikam ar siltāko laiku. Tas bija 1955. Gadā Jēkabpilī 20. augustā bija plus 30,8 grādi. Savukārt visvēsākais laiks ir bijis Zosēnos 1977. Gadā plus 0,4 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 20. augusts 1950. Gadā 4 mēnešus vecs kaķēns, sekojot alpīnistu grupai, 3 dienu laikā uzkāp 4477 metrus augstajā Matterhornā, vienā no augstākajām Šveices alpu virsotnēm. Mūžas, mīļais kaķēns! Es tā domāju, nu gan jau, ka tie alpīnisti visu laiku viņi pieskatīja, pasildīja. Gan jau, ka tur nebija tā, ka viņš vienkārši viens pats nabaks kāpa.
2: Sekojot.
1: Nu, jā, nu.
2: Naktī paspīdina lukturītī, redzi.
1: Nu, jo, gan jau, ka tie alpīnisti to mazulīti tur mīlināja.
2: Bet, nu, vispār jāsaka tā, kaut kā interesanti sākām mēs ar 1950. Gadu un redzi par kaķēnu alpīnistu, bet 1980. Gads, tad pirms 46 gadiem, itāliešu alpīnists Reinholds Messners kļūst par pirmo cilvēku vēsturē, kurš vienatnē bez skābekļa maskas sasniedzis Everesta virsotni. Nu, kā to var izdarīt, tas īsti nesaprot.
1: Tas ir dīvenis, tieši nesen skatījos vienu dokumentālu raidījumu par sievieti alpīnisti, kas, es gan neatminēšos, kurā gadā tas bija, bet arī šo pašu gribēja izdarīt. Nu, tā kā bez šīs skābekļa maskas, kāpa kalnā un viņa nu, nevarēja. Nu, viņa tā arī viņa uzkāpa, bet nu, principā tur arī palika. Mm-hmm. Un tur jau nu, baigi skarbi tie noteikumi ir šī sporta veida.
2: Līdzīgi, kā varam arī abrīnot tos cilvēkus, kas aizturot elpu, var tur nezinu, cik minūtes zem ūdens būt. Un vēl vien ir tur kaut kādos centos metros dziļumā.
1: Bet tas
2: un,
1: ir ilgs treniņš. Mēs taču nu, bērnībā arī atceries spēlējums, kurš ilgāk notraisies zem ūdens. Visādi tur ņēmāmies. Labi, tagad atkal pie nopietnā. 1991. Gads pēc 50 gadus ilgas okupācijas Igaunijas parlaments pasludina pilnīgu neatkarību no padomju savienības.
2: Un 2000. Gadā ar svinīgu dievkalpojumu tiek atklāta pirmā kristietības svētvieta Latvijā un iesvētīta Ikšķiles bīskapa svētā Meinarda svētvieta.
0: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Saukt. Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks un šoreiz sākšu ar sporta karalu futbolu, jo šodien liela un svarīga diena vietējam futbolam. Proti Latvijas čempioni Rīga šovakar pusdeviņos konferences līgas atlases izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnīsies pret Fēru salu komandu no Klaksvikas. Atbildes cīņa nākam ceturtdien notiks Rīgā, bet uzvarētāji divu maču summā iekļūs konferences līgas pamatturnīrā, tātad tikai uzvarētāji to paveiks, savukārt zaudētājiem gan sezona Eiropā būs beigusies. Klaksvikas klubs Fēru salu virslīgā ir otrajā pozīcijā un interesanti, ka arī Rīga ir otrajā vietā Latvijas augstākajā līgā. Bet vakar norisinājās arī Latvijas kausa futbolā pusfināla pāru izloze proti. Tie kopā vienā pārī saved abus vadošos pašmāju futbola klubus RFS un Rīga, kas tātad tiksies vienā duelī, savukārt otrajā cīkstēsies Daugavpils un kausa īpašniece Auda. Pusfināla spēles notiks 2. un 3. septembrī, bet fināls gaidāms oktobra beigās. Latvijas 16-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola valstsvienību vakar iekļuva Eiropas čempionāta pusfinālā, kur rītdien spēkosies ar vienaudzēm no Spānijas. Sansenses pērni kļuva par Eiropas čempioniem šajā vecuma grupā. Ceturtdaļa fināla spēlē Latvijas jaunās basketbolistes vakardien ar 75-69 uzveica Ungārietis. Pašmāja komandas rindās ar 17 gūtajiem punktiem izcēlās gan Nadīna Graudiņa, gan Laura Ķikuste. Arī pērni Latvijas 16-gadīgās basketbolistes Eiropas čempionātā iekļuva labāko četrniekā. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakarā pārbaudas spēlē Ljubljanā ar 86-89 piekāpās Slovenijai. Viss produktīvākais viesu rindās bija 22 punktus guvušais un 9 rezultatīvas piespēles veikušais kapteins Rihards Lomašs, vēl 11 punktus guva arī Artūrs Strautiņš. Šajā mačā Latvijas izlasē debitēja 18 gadus vecais Toms Talcis, kurš 5 minūtēs izcīnīja 4 atlaikušās bumbas. Jau svētdien Latvijas basketbola valstsvienībai vēl viena pārbaudas spēle Rīgā pret Ainara Bagātas vadīto Ukrainas valstsvienību, bet pēc tam Latvijas komanda 27. Augustā izbraukumā pasaules kausa atlases mačā spēkosies ar Horvātiju, bet savukārt 30. Augustā savā laukumā uzņems Izraēlu. Bokseris Markus Reke vakar iekļuva Eiropas čempionāta 19-gadīgiem un jaunākiem sportistiem pusfinālā un līdz ar to nodrošināja sev vismaz bronzas godalgu. Reke svara kategorijā līdz 90 kg ceturtdaļ finālā ar 5-0 uzveic Itāli Alessio Ballerinu. Parasportists Rihards Snikus vakar pasaules čempionātā par iejādē izcīnīja 5. vietu. Viņš startēja ar jauno

zirgu raizeni šaini iepcēlies un mierdzi. Bet Kristaps Neretnieks ar zirgu valūru vakar pasaules čempionātā konkurā sacensību pirmajā dienā finišēja 29. Pozīcijā. Pirmajā sacensību dienā sportisti startēja

0: Rāda, ka Latvijā dzīvo vairāk nekā 6000 bērnu ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem. Ar to tad arī izskan Latvijas Radio 2 šī rīta sporta vēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks tiekamies jau vakar pusē.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1938. Gada laikraksts ar virsrakstu Galvaspilsētas Rīgas valdes lēmumi. Rīdzinieki automašīnās brauks nezināmā virzienā.
2: Tātad, vasaras ekskursija sezona noslēdzot sabiedrisko lietu ministrijas turisma nodaļa 11. septembrī sarīko atpūtas braucienu ar automašīnu nezināmā virzienā. Dalības maksa, kurā ieskaitīti arī izdevumi par kopīgām pusdienām, 4,50 €. Braucienam turisma nodaļā jāpierakstās līdz 8. septembrim.
1: Ļoti interesanti īstenībā.
2: Labs,
1: ar automašīnu nezināmā virzienā tu samaksā dalības maksu, jā, tev vēl pusdienas ir, un tevi ved, un tu nezini uz kurieni.
2: Jā, tas varētu būt ļoti aizraujošs pasākums. Nu, ņemot vērā to, ka tas ir 1938. Gads, brauciens ar automašīnu, nu, kādam tomēr var būt kaut kas ļoti, ļoti, ļoti nepiedzīvots.
1: Nu, tad vēl viens virsraksts pie laikrakstu kioskiem uzstādīs šokolādes automātus. Pilsētas valde necēla iebildums, ka Latvijas sieviešu nacionālā līga uzstāda pie laikrakstu kioskiem 102 iesaiņotas šokolādes automātus. Vietas, kur automātus drīkst uzstādīts, norādīts nekustamu īpašumu valde saziņā ar būvju valdi. Nu, uzrādīs nekustamu īpašumu valdi. Nu, bet redz, kā galvenais, ka sieviešu Nacionālā līga, tas tā, nu, tas jau vienreiz, kad redzi padomā par to, ka gribās kādu našķi.
2: No jā, lai
1: šokolādu vēl piedevām tomēr ir tas enerģijas batoniņš, kā parasti mēdz teikt, tad trūkst spēka, nāk miegs, jāuzet šokolādu.
2: Par kādiem šādiem pašapkalpošanās automātiem tu tad pēdējā laikā esi izbrīnīta mūsdienās?
1: Es? Par steika automātiem, jā, es biju šokā. Jā, labi, pirmais, ko es atceros, bija picas automāti, un tas tikās aizraujuši, mēs pat izmēģinājām, un vispār ļoti labas picas tur dāk no

0: automāta ārā jau nav arī baigi dārgi. Tad, protams, man ļoti patika Rīgas lidostā ziedu automāts, ko es man tagad jau viņš vairākās vietās, kad var nokļūt ziedu.
1: Tas arī starp
0: ziedu
1: izdarējas izbrīni, bet es pat redzēju, kā tiek izmantot šī opcija.
0: Steika automāts, tas mani pārsteidz visvairāk. Es neesmu nekad pamēģinājis, varbūt kāds var uzrakstīt, vai kāds ir no šāda automāta nopircis steika, un kā tad garšoja?
1: Jā.
2: Latvijas Radio 2 rīt.

0: Rīta sarunas.
1: Tieši tā, rīta sarunas jau atkal ir klāt, un visu rītu garumā runājam par to, kāds ir tas dīvainākais viedoklis, ko par sevi esat dzirdējuši. Un ļoti dominē, protams, šis moments par to, kāda ir stereotipa. Tagad vien tā nopietnāka ziņa, par ko būtu jāizdomājas. Labrīt, ārstējoties no onkoloģijas saslimšanas, nenokāra deguni, turpināja pucēties, likt kosmētiku un tā tālāk un tā tālāk. Kolēģe teica, tu gan neizskaties pēc onkoloģijas slimnieka. Varbūt bija domāts kā kompliments, tajā brīdī kā sitiens zem jostas vietas. Stereotipiska domāšana, kā tad ir jāizskatās šiem slimniekiem? Te ir jāpiekrīt, redzi, pareizi jau saka, tu pucējies, tu centies, nenokar deguni. Un tad atkal tas stereotips tāpat kā par to zemnieku benzīna tankā arī. Jūs neizskatāties pēc zemnieka, kā tad ir jāizskatās zemniekam?
2: Jā, to vajadzēja uzdot tādu jautājumu, un tad arī sarunas turpinājumā varbūt arī bija tā atbilde, kā tad jābūt. Labrīt, bernībā bija ļoti tievs, kauli un āda. Tad vienreiz atpūšoties Krimā atrakciju parkā dzirdēju par sevi tādu tekstu, šie vārgie latvieši jau neko lāgā nevar izdarīt. Un tad mēs ar draugu iešūpinājām tās šūpoles, līdz viņas vispār gabgāja riņķī. Tad gan dzirdēju tekstu, nekad nebija domājis, ka jūs esat tik stipri. Gods un slava Latvijai, tāds es toreiz sajutos.
1: Redz kā.
2: Labi, ka tā izdarījās.
1: Kāds, ka mazs cinītis gāž lielu vazu.
2: Jā, un aiziet bet dziesmā.
1: Vēl mums raksta, labrīt, man ļoti garšo rasols.
2: Tā.
1: Bet pēc tā vienmēr uzpūšas vēders. Un ne jau tā nedaudz, bet tā, ka sabiedriskajā autobusā vienmēr esmu palaista apsēsties kā grūtniece. Sākumā bija jocīgi, bet vēl tagad savos 40 ir patīkami dzirdēt. Palaidīsim topošo māmiņu apsēsties. Redz, cik jauki. Jo es esmu dzirdējusi stāstu par vienu pārīti. Laulātie, kur sieviņa ir tāda paļīga, tāda smuka, tāda konfektīte, ja, un tad vīrs tāds tievāks, un tu viņu veikalā, piemēram, iet, un ja grib ātrāk tikt no veikala ārā, ir tās rindas kases, kur iet pa priekšu grūtniecas vai ar bērniem.
2: Ja vēl joprojām
1: un
2: ir.
1: Un šī sieviņa vienmēr tēlo, ka viņa ir grūtniecas, lai viņus palaišu pa priekšu. Varbūt tā nevajadzētu darīt, bet tas ir, varbūt, amizanti, piemīlīgi, ka viņš ir tā mēdz izdarīt.
2: Klausītāji, noslēgsim jūsu rakstīto ziņu apskatu. Mēs nākamajā stundā, bet jau tagad sakām lielu paldies. Jā. Ja arī jums vēl pēkšņi prātā ir kāda doma, ko tad varētu uzrakstīt droši? 29312222.
0: Latvijas Radio 2.

0: ar ziņām 9. studijā Ķecauzāns. Saeima šodien ārkārtas sēdē skatīs Airbaltica finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojektu. Tas paredz valdībai tiesības pagarināt aviokompānijai izsniegtā valsts aizdevuma atmaksu, pārvērst uzņēmumu akcijās valstī pieturošās obligācijas un vajadzības gadījumā ieguldīt vēl līdz 30 miljoniem eiro. Saeimas budžeta komisija likumprojektu virzību atbalstīja bez koalīcijas esošās Zaļo un Zemnieku savienības balsīm. Turpina Agnī Lastiņa.
1: Likumprojekts ļautu līdz gada beigām pagarināt Airbaltica neatmaksātā valsts aizdevuma termiņu. No aprīļa izsniegtajiem 30 miljoniem eiro avio kompānijai vēl jāatmaksā vairāk nekā 17 miljoni. Valdība arī varētu aizdevumu un valstī piederošās obligācijas līdz 50 miljonu eiro apmērā pārvērst uzņēmumu akcijās. Tas nenozīmētu parādu norakstīšanu, bet gan valsts prasījumu formas maiņu. Tāpat valdība iegūtu tiesības vajadzības gadījumā iegādāties jaunas Airbaltica obligācijas. Līdz 30 miljoniem eiro. Tas vēl nenozīmē automātisku naudas ieguldīšanu, par to valdībai būtu jālem atsevišķi.
0: Saeima šodien arī skatīs valsts prezidenta Edgara Rinkeviča otrreizējai caurlūkošanai nodotos grozījumus imigrācijas likumā. Prezidentam iebildumi par termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu ārzemniekiem apmaiņā pret ieguldījumiem, jeb tā saucamo zelta vīzu tirgošanu. Vēl nepilnu nedēļu turpināsies sabiedriska apspriešana par meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm. Zemkopības ministrija apgalvo, ka dokumenta mērķis ir stiprināt meža nozares konkurētspēju, ekonomisko nozīmi un vienlaikus arī bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Taču vides organizācijām ir bažas, ka mērķis ir palielināt mežas strādi. To šorīt intervijā Latvijas radio teica Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
2: Ar šo plānu netiek risinātas aktuālās problēmas mežā ar ilgspējas aspektiem, bet gluži pretēji tiek sāsināts problēmas mežu apsaimniekojot arvien intensīvāk, respektīvi pārējos labumus, ko mēs gūstam no meža, pakārtojot koksnes ieguves interesēm. Un daļai šie tie skaidrie plāni, tātad cirst ātrākus, jaunāk un lielākas kailcirtēs, bet ir arī dažādi aizplīvuroti draudi, kur nu, mēs nojaušam tos zemūdens akmeņus, bet kur nav īsti pateikts, ko tieši paredzēts darīt, teiksim, pilnveidot to, kā tiek noteikti ciršanas apjomi valsts mežos, pārskatīt kailciršu aizliegumu, veidot optimālu meža vecumu struktūru. Visticamāk arī tas ir vērsts uz koksnes ieguvi, nevis ilgspējīgu saimniekošanu.
0: ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja par bezprecedenta ekonomisko karu pret Irānu un brīdināja valstis, kas atbalsta Irānu par ekonomiskām sekām. Trumps paziņoja, ka ASV ir vajadzīgs visu savu sabiedroto atbalsts, lai izolētu Irānu un pretotos tās radītajiem draudiem. Spānija plāno no imigrantiem, kas jūlija beigās no Marokas ieradās Ceutā un tur palika, aptuveni 500 nepavadītos nepilngadīgos pārvietot uz valsts pamatteritoriju un izmitināt auģu ģimenēs, tā vēst Spānijas mediji. Eiropas komisija iebilst un norāda, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem visi migranti jānogādā atpakaļ Marokā. Bet Lielbritānijā viens no apspriestākajiem jaunumiem ir saistīts ar karalisko ģimeni. Vairāk nekā 6 gadus pēc pārcelšanās uz ASV, princis Harijs un viņa sieva Megan plāno atgriezties Lielbritānijā. Turpina Rihards Plūme.
3: Britu mediji ziņo, ka Saseksas hercogs un hercogiene pārcelsies atpakaļ uz Lielbritāniju šomēnes, apmetoties ar karaļnamu nesaistītā privātā rezidencē ārpus Londonas. Harijs un Megana saglabās savu pašreizējo lomu un statusu kā privātpersonas un karaliskās ģimenes locekļi, kas nepilda tradicionālos karaliskos pienākumus. Pēc tam, kad Saseksas hercogs un hercogiene paziņoja, ka ir nodomājuši atteikties no karaliskās ģimenes locekļu lomām un kļūt finansiāli neatkarīgi, 2020. gada martā Harijs un Megana apmetās Los Angelosā un vēlāk arī oficiāli atteicās no karaliskās ģimenes pienākumu pildīšanas un karalisko titulu lietošanas.
0: Izskanā ziņas 9. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks brīžiem gan skaidrosies, bet daudz viet arī lietus, vietām pērkona negaiss un dažviet iespējams stipras lietus gāzes. Putīs dienvidu, dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, vakarā jūras piekarstē rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 16 līdz 21 grāds. Rīgā mākoņēns brīžiem skaidrosies, brīžiem arī lietus dienas otrajā pusē, arī iespējams negaiss.

Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Katra
1: rīta sarunas.
0: Paldies, paldies visiem, kas visu rīta garumā mums ir rakstījuši. Tātad par to, kāds ir dīvainākais viedoklis, kādu par sevi esat dzirdējuši. Es uzreiz gribu lasīt šo ziņu izziņās. Kāds vīrietis man vaicāja, vai es esot mācītāja kundze? Atbildēja, ka jā. Viņš jautāja, vai varot atlaist viņam grēkus. Teicu, ej ar mieru, tavi grēki ir atlaisti. Biju vienkārši baltā bītlinē un melnā mētelī.
2: Tikai,
0: nu, paspēlē līdzi teātri, nu.
2: Bet tas labi, ka noreaģē uzreiz.
0: Jā, bet cilvēks, varbūt vīrietis, pilnīgi nopietni bija domājis.
2: Tādā gadījumā cilvēks jūtas, nu, viskārtībā.
0: Viņam grēki atlaist.
2: Ja tālāk savus ceļus.
0: Jā.
2: Labrīt, foršie. Labrīt. Tagad bieži ar garajām biksēm ejam visur. Mazsalacā Markševics koncerts. Laiks pie plus 30 velku raibu kleitu. Koncerts jauks līdz asarām. Beidzas ceļos, eju prom un tieši aiz sevis dzirdu, ka zināmas sievas brīnās.
3: Tā taču Biruta. Nu ir vai nav?
2: Gāju vien prom sevī klustu smejot. Paldies, Biruta.
0: Bet redz, kā tā, tad zin kā, ja visu laiku staigā biksēs, nu ir cits tas apģērbs un pieraduši tevi tādu redzēt, un te pēkšņi Biruta uzvēl kraibu kleitu, nu. Visi šokā.
2: Tā nevar būt Biruta.
0: Nē. Tālāk, vēl mums raksta, labrīt, visu mūžu esmu bijusi apaļīga, bet nav traucējis būt labai dejotājai. Vienā ballē svešinieks paziņam teica, ka ar to resnīti nedejos. Vēlāk redzot, ka nevienu deju nesēžu malā nāca uzlūgt, tad arī vienīgo reizi mūžā atteicos dejot ar kādu.
2: Aha!
0: Lūk tā, un pareizi, un šī ir vislabākā attieksme. Tiešām, nu kā var šitā, ne? Pateikt, nedejos ar tādu, un redz kādu gudrinieci. Lepojos!
2: Biju dzirdējusi, ka cilvēki domā, ka esmu ļoti bagāta. Patiesībā vienkārši māku labi kombinēt drēbes.
0: Jā.
2: Lūk, arī tāds variants.
0: Tad vēl ir kāds reiz bija pārliecināts, ka esmu ļoti romantisks cilvēks. Es vienkārši nopirku ziedus, jo veikala bija akcija. Es arī mēdzu pirkt puķis, viņam ir akcija, nu. Tas ir labs.
2: Man reiz teica, ka izskatoties es pēc cilvēka, Vilnis te raksta, kurš nekad nedzer alkoholu. Tā bija interesanta pirmā iepazīšanās balīt.
0: Iedomājies. Domāju visi, ka viņš nelieta alkoholu, un beigās sanāca ļoti interesanta balīt. Nu redz, vēl šis viens bērnībā kāds teica, ka man esot vecas tantes domāšana. Tagad saprotu, ko viņš domāja. Man vienkārši ļoti patīk agri iet gulēt.
2: Nu re kā.
0: Un atkal jau šis stereotips saucamais, nu. Bet, nu, te jau vairāk ar humoru gan jau ir pieejams, un ko tik agriet gulēt, vecas tantes domāšana. Bet, nu, tas jau zikā viens caur joku, otrs caur stereotipu. Bet, mīļie, nu, redz kā, atkal un atkal, kā jau katru reizi, kad mēs te pļāpājam par visu, ko ar jums klausītājs saprotams, ir tas, ka, nu, nebūs tāds balts vai melns. Vienmēr ir viss dažādākie un atšķirīgākie viedokļi. Pat šodien es nebiju gaidījusi, ka būs tik daudz dažādu stāstu. Tā kā paldies, mēs esam unikāli, vienreizēji un interesanti.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Jūsu oriģinālā domāšana un neparastās idejas piesaistīs jums jaunus atbalstītājus.
0: Versis.
1: Mazāk runājiet, vairāk rīkojieties. Tiks vērtēti darbi, nevis vārdi, un iespējami arī kāda jauka tikšanās.
0: Dvīņi.
2: Labi sadarboties ar datorspeciālistiem. Rīkosieties mērtiecīgi un tālredzīgi.
0: Vēzis.
1: Atrodiet laiku atslodzes brīžiem. Uzturieties svaigā gaisā un piedalieties kādās fiziskās aktivitātēs.
0: Lauva.
2: Kāds kolēģis uzņemsies sarežģītu pienākumu paveikt jūsu vietā.
0: Jaunava.
1: Kāds notikums šķitīs kā neatrisinām problēma. Lieki nebēdājiet, bet ķerieties pie darba.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:21 minūte.
0: Svari.
2: Sarežģītā situācijā rīkosieties diplomātiski, neko nemēģiniet panākt ar varu un spēku.
0: Skorpions.
1: Nepārspīlējiet, ieviešot jaunus darba paņēmienus. Sadarbojieties ar labi zināmiem cilvēkiem.
0: Strēlnieks.
2: Pārsteidzīgi neapvainojiet tu cilvēku vai kaimiņu. Šodien esiet godaprātīgs.
0: Bežādzis.
1: Nepaļaujieties uz mutiskiem vai neskaidriem solījumiem un darbojieties patstāvīgi.
0: Ugunsvīrs.
2: Nebēdājiet, ko par jums domā citi. Esiet pietiekami pašpārliecināts. Dzīve sagādās prieku.
0: Zivis.
1: Laba diena ceļojumam. Varat iegādāties kādu transporta līdzekli un dažiem jauna mīlestība.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 9:26 pēc dziesmas studijā Ģirds Auzāns un noderīgs rīta padoms. Diena.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Vasara pamazām tuvojas savai izskaņai un drīz jau sveicināsies ar rudeni. Tomēr pagaidām vēl to

0: turpinās. Un arī dārzā joprojām vēl ir daudz darāmā. Šoreiz par to, kas pat laban būtu darāms dārzā, lai nākamā vasara tajā būtu vēl krāšņāka. Dārzkope bioloģijas zinātņu doktore Vija Rožukalne Latvijas Radio redījumā, ka labāk dzīvot, ieteica mēslot, griest un stutēt.
1: Pats svarīgākais patreiz ir, lai būtu kāliju un fosforu mēslojums kopīgs. Jā. Viens no labākiem tas ir monofosfāts kālija. Ārkārtīgi labs mēslojums, kuru var šķīdināt un šķidrā veidā var pabarot augus. Un tagad tas ir tas mēslojums, kas tieši vajadzīgs augiem, lai ieriestos pumpuri un ražu nākamajam gadam. Un klāt viņam vajadzētu likt noteikti mikroelementus, jo mikroelementi ļoti trūkst, kā mēs jau runājam vairāk kārt, tieši šajā periodā, kad notiek dārs, kā saka, jau gatavojās nākamajam gadam, un visi šie elementi patreiz intensīvi piedalās nākamā gada ražas veidošanā. Ko nedrīkst aizmirst? Nedrīkst noteikti aizmirst apgriešanu. Nevajag baidīties no šīs vasaras apgriešanas. Tas ir tas laiks, kad mēs paralēli mēslojam, varam arī apkopt tos augus viss. Un nevajag baidīties apgriezt kaut kur līkus, dzārus tādus, kuri, teiksim, atmirst tāpat lapas dažādas dzeltenas. Ja mēs redzam, ka lapas dzeltē, tas nozīmē, ka trūkst varbūt arī. Un tur tas monofosfāts ļoti noderēt, jo tas ir mēslojums, ko šķidrā veidā ātri var apliet un ātri iedarbojās šajā brīdī. Tā kā, nu, pa tiem mēslojumiem tik tālu, ka vajadzētu neaizmirst, ka tas mēslojums rudenī patreiz vasaras beigās viņš ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja? Un viņam jāiet roku rokā ar apgriešanu, jā, un mēs apgriežam visu, kas nesmuks, visu, ko kaitēkļi ir sabojājuši un lietojuši, apēduši, jā, un tas viss notiek, nu, šajā laikā. Tagad jā. Īstais laiks būtu arī skatīties, kā jūtās mūsu ābeles, viņas ļoti, ļoti ražo šogad, jā, un tās ābelītes, kuras nav pareizi apgrieztas, vajadzētu laicīgi atstutēt, jo, nu, protams, tas viss var izlūst ar visiem zariem, un tādā veidā mēs pazaudējam koku. Līdz ar to es ļoti vēršu uzmanību uz to, ka apskatīsimies savus kokus, atstutēsim zarus, un domāsim tomēr par apgriešanu, mēs varēsim redzēt tajā brīdī, kad tie koki sāk lūst, mēs atceramies, ka mēs neesam pareizi izveidojuši kokiem vainagus. Ir šķirnes, kuras pašas metos, bet piemēram nesen man viens cilvēks sūdzējās, kuram mēs šķirni bieleruskai maļīnovai, tāda ļoti izplatīta ziemā glabājami labi āboli, bet bieleruskai maļīnovai, nu, it kā nemet, jā, un tad cilvēks ir gājis un vācis tos ābolus, un tiešām tie, kuri palikuši, ir kļuvuši lielāki, skaistāki, un tas tā kā ne visi šķirnes pašas nomet tos ābolus, jo es zinu, ka daudz vecāku cilvēku domā, nu, ko tad es tur retināšu, gan jau viņš pats nometīs, nu, tā nevienmēr ir, diemžēl, jā. Praktiski visu vācam, kas birst dārzā uz zemes, nevar atstāt neko, tāpēc, ka tādā veidā mēs izplatam slimības, jā. Un nevis kaut kad rudenī, kad mēs vāksim dārzu, jo daudz domā, es tagad neko nevākšu, jā, es savākšu rudenī. Nē, tas viss jāvāc tagad ir, jā. Jo tas viss izplatās un turpina izplatīties. Un kompostkaudze arī, ja mēs liekam tos slimos ābolus, nu vajag ar kaut ko viņus apsekt, lai tas viss neizplatās tālāk.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: 9:40 minūtes, 20. augusts, Aivis un Antra kopā ar jums Latvijas Radio 2, dziesmas dzimtajā valodā, un dziesmu spēle ir klāt, zvanot pa tālruni 6 7 2 1 1 3 1 8.
2: Jā, tālrunis joprojām nemainīgs, klausītāji gan jau jums telefonā ir iegrāmatots ar vārdiem Latvijas Radio 2 ēter tālrunis. Tātad 6 7 2 1 1 3 1 8. Sazvanot par šo tālrunu, tad nu arī aprunājoties šajā rītā ar kādu no mūsu klausītājiem, noskaidrosim to,

0: īpašo dziesmu, kas būs pārsteigums, ar ka patīkams pilnīgi visiem. Nu labi, 100% es ļoti ceru, ka tā arī būs. Tandēļ, nu, labu rītu, sakā mēs jums no Rīgas sveiciens šajā rītā. Hallo! Hallo, hallo! Lūdzu, runājiet, savienojums tiešais ēters. Nekā. Mēģināsim ar nākamo. Hallo, lūdzu!
1: Labrīt!
0: Labu rītu!
2: Labu rītu! Kas mums ir sazvanījusi?
1: Indre no Liepājas.
2: Indre, nu sveiciens. Nu, kamēr tas Aivis tur skrien pa to digitālo fonotēku.
0: Jā, es jau sāku.
2: Nu, mēs te rīta sarunās, te tā čakli runājāmies par tiem viedokļiem. Nu, varbūt jums arī ir kāds dīvains viedoklis, ko par sevi esat dzirdējusi.
1: Ai, man pavisam dīvains viedoklis.
2: Nu, aiziet.
1: Nu, kādreiz man bija citādāks uzvārds. Un bija avīzē sludinājums, kad esmu mirusi.
0: Oh!
1: Bet izrādās, ka tur vēl bija tāda Indra ar tādu pašu uzvārdu aizputē.
2: Aha!
0: Paskata, un kā
2: un kas
0: tas
2: notika?
0: Jā.
2: Bija kā dziesmā, saka, kā viena tante teica, un viss aizgāja tautiņās.
1: Nu, tik traki neaizgāja tautiņās, bet nu bija cilvēki, kas...
2: Zvanīja, ja satraukušies.
0: Zvanīja.
1: Radiem zvanīja, jā.
0: Radiem.
2: Vai prāts, nu kā var šitā, tā jau tikai filmās rāda, ka tā notiek.
1: Un, jā, un arī no nodokļa inspekcijas man nāca virsū, kad es neesmu nodokļus nomaksājusi, kad es strādāju un izrādās atkal, kad aizputē tādu pati Indra, tādu pašu uz...
0: Ko tad neskatās uz citiem personas
2: tiešām,
0: atpazīšanas
1: jā. Tai laikos punktiem. Jau vēl nebija tāda persona kodi, tie jau bija. Tas jau bija sen.
0: Ā, tāpat, jā. Vēl. Nu, redziet, cik interesants stāsts jums sanāca. Nu, paldies, tāds mēs vēl nebijām dzirdējuši.
2: Pilna sižeta cienīgs stāsts, tiešām.
0: Tā, Indra,
1: jā, tā man iznāca, jā, uj.
0: Jā, Indra, bet jūs jau kurā brīdī tagad gan stādiniet uz skrējienu. Es jau
1: jā,
0: visu laiku
1: nu,
0: otru
1: stop,
0: apli,
1: stop,
0: jā,
1: stop,
0: otru
1: stop,
0: apli
1: stop,
0: sāku
1: stop,
0: un apstājos pie burtā, bet c. Un tur ir rakstīts Credo, tātad grupa Credo un dziesmu nevajag mierināt.
2: Okay, nevajag mierināt.
0: Jā, tieši tā. Nu tad sveiciens arī pārējiem liepājniekiem un lai tad ar skan Credo un jums labu dienu no mums
1: jā.
0: Sūtām.
1: Paldies.
0: Paldies.
2: Labu.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 rīts tūdaļ būs arī izskanējis arī jaunākajām ziņām un tad arī zelta graudi un Latvijas Radio 2 studijā Roberts.
1: Bet mēs, Aivis un Antri, sakam jums visiem visu labu, lai forša un veiksmīga šī diena.
0: Uz sadzirdēšanos!

ziņām 10. studijā ģērts Auzāns. Valsts policija ir noskaidrojusi sienu šķūņu ugunsgrēkā Smiltenē bojāgājušā identitāti. Valsts policija apstiprina, ka ir saņēmusi iepriekš nozīmēto ekspertīžu rezultātus, kas apliecina, ka ekspertīzē konstatēta sakritība ar paraugu, kas iegūts, lai noskaidrotu ugunsgrēkā bojāgājušās personas identitāti. Tā kā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, tad plašāks komentārs policija nesniedz. Ugunsgrēks notika 31. maijā Smiltenes novadā Brantu pagastā un jau iepriekš tika pieļauts, ka bojāgājušais ir 14-gadīgs pusaudzis.

0: Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācija pārņem nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrēšanu un reģistra uzturēšanu, tā norāda ekonomikas ministrija. Asociācija un ministrija šodien parakstīja līgumu par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistra uzturēšanas deleģēšanu. Turpmāk visi ar nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistru saistītie dokumenti jāiesniedz Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijai. Centrālās statistikas pārvalde no šodienas sākusi reizi mēnesī publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Šādu uzņēmumu sarakstu publiskošanu paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Kijivai un tās apgabalam aizvadītie naktī nogalināti vismaz 13 cilvēki. 12 galvaspilsētā, viens Kijivas apgabalā, tā pavēstīja amatpersonas. Atbilstoši jaunākajiem datiem Kijivā ievainoti 34 cilvēki, tā vēsta tīmekļa medijas RBK Ukraina. Kijivā piekdienis sludināta sēru diena, pieminot masīvā Krievijas triecienu upurs, tā paziņoja pilsētas mērs Vitalijs Kličko. Krievijai aizvadītie naktī veicot kārtēju raķešu un dronu triecienu Ukrainai, Rumānijā ir nogāzies drons. Tas ielidojas Rumānijas gaisa telpā aptuveni 13 km uz austrumiem no Galacas. Pēc lidaprāta nogāšanās izcēlies ugunsgrēks, kas vēlāk apdzis. Bet Polija aizvadītajā naktī Krievijas raķešu triecienu laikā pacēlus gaisā kara aviāciju, arī aktivizējus gatavības režīmā uz zemes izveidotās pretgaisa aizsardzības un radiolokācijas izlūkošanas sistēmas. Daudzos Krievijas reģionos joprojām trūks degvielas, jo jūlija beigās un augusta sākumā Ukraina atkal pastiprināja dronu triecienus pa naftas pārstrādes rūpnīcām dziļi Krievijas teritorijā. Degvielas krīze Krievijā smagi izjūta arī Centrālāzijas valstis, kas līdz šim bija ļoti atkarīgas no Krievijas energoresursu importa. Piemēram, Tadžikistāna un Kirgistāna līdz šim Krievijā iepirka aptuveni 90% patērētās degvielas. Tagad šīs piegādes ir pārtrauktas. Kirgistānas naftas pārvadātāju asociācijas prezidents Kanats Šatovs paziņoja, ka naftas produktu imports no Krievijas ir gandrīz apstājies.
1: Dīzeļdegviela tiek piegādāta nelielās partijās un ar to problēma nav, taču trūkst vairāku veidu benzīna. No rūpnīcām Krievijā mēs nesaņemam neko. Mūsu uzņēmumiem nākas importēt degvielu no citām valstīm – Azerbaidžānas, Ķīnas, Baltkrievijas un citām Eiropas valstīm.
0: Vācijas rietumos netālu no Ķelnes, kāda sieviete zaudējis dzīvību, vēl cita guvusi smagus savainojumus, kad vētras laikā nojumē uzgāzies koks. Nelēma notikusi Valdorfā, Reinzemes falts, federālajā zemē. Citos reģionos valsts rietumos un centrālajā daļā vētra nodarīja postījumus desmitiem māju un nogāza kokus. Bet tiepat Rīgā bērnu slimnīcā pēc stundas sāksies parasporta diena. Bērni un jaunieši ar kustību redzes un dzirdes traucējumiem varēs izmēģināt dažādus pielāgotās sporta veidus, satikt trenerus un uzzināt par sportošanas iespējām Rīgā un reģionos. Stāsts Sinti Ambote.
2: Par sporta diena bērniem notiks bērnu slimnīcas automašīnu stāvlaukumā no pulksteni 11. Līdz 1. Pasākuma laikā būs iespēja izmēģināt ratiņu, basketbolu, tenisu, loku šaušanu, vieglatlētikas aktivitātes, paukošanu, orientēšanos, grīdzes kērlingu un citus sporta veidus, kā arī saņemt treneru konsultācijas par sportošanas iespējām visā Latvijā. Tāpat pasākumā būs iespēja uzzināt vairāk par bērnu slimnīcas īstenoto projektu bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm, kur ietvaros tiek nodrošināts bezmaksas psiholoģiskais, sociālais un emocionālais atbalsts.
0: Izskanā ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 16 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 91%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēnas laiks brīžiem skaidrosies, daudz viet lietus un vietām arī stipras lietus gāzes.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Agnesi Krastu, Rihardu Irbi, Zani Ozolu un citiem. Piektdien, 21. Augustā, 17.30 Rīgā pie Māras dīķa Mārupes ielas pusē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

vienotība. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, 10:09 šai ceturtdienā zelta graudi. Latvijas Radio 2 ir sākuši savu skanējumu un es, Roberts, kopā ar jums, lai veiksmīga šī lietainā ceturtdiena. Laika pārbaudi izturējušas dziesmas klausoties, kā jau ierasts darbdienās no 10 līdz 12. Simtā debija ar dziesmu noslēpums, pēc tam dzirdēsim arī tālbraucējus ar kafiju pauzi, jā, lai rīta kafija garšīga, kam ir iespēja tiešām šo kafiju pauzīti darba laikā paņemt, vai ne?

0: Ko krāji tu? Pasmērkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
4: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
2: Akcijas uzlīmes.
0: Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Trimdas zelta ieraksti. Akacis.
5: Jā, 10:18 minūtes. Akacis ar sirsniņu Latvijas Radio 2 zelta graudos. Pēc tam dzirdēsim arī sadalaits ar dziesmu siltas vasaras sēnā. Jā, baudām to vasaru, kamēr vēl tā ir, vai ne?

0: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Te Laima Vaikula.
1: Jā, Laimas Vaikulas balss iedzirdēsim dziesmā Mājās. 10:25 pēc tam zelta graudas turpinās Jurkanta, laiks kā mākoņi skrien.

0: Duši zaļās dziesmas.
1: Jā, zelta graudos tādas skan un lūk. Uldis Stabulnieks, es mīlu dzīvi skaisto un pēc tam dzirdēsim arī dziesmnieku.

0: dziedi līdzi dzimtajā valodā.
1: Pēc 20 minūtēm 11. Latvijas Radio 2 Zelta graudos līdzi dziedāt varēsim zvaigžņu korim dziesmā Liedagā, pēc tam arī skaņdarbā ejot caurie rudziem instrumentālā versijā.

0: Mani sauc Jānis Stībelis, jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Jā, optimists Jānis Stībelis, Latvijas Radio 2 zelta graudos. Pēc tam dzirdēsim arī Ainaru Bumbieru balsi dziesmā ceļojums.

0: Zelta graudi. Piedāvā Roberts Buivits.
1: Jā, zelta graudos turpināsim būt kopā arī pēc 11. bet līdz kārtējām dienas ziņām Imants Krāsteņš ar dziesmu Cauri gadsimtiem un pēc tam dzirdēsim arī grupu Zeļi.
2: Eliņa skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrījis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā ne zelts ir ne sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņa vārdā ne zelts ir ne sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņš ir pārliec no gadsimta simtā, purva grīslis to krājis un pliens. Un es

mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļāc mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

0: ziņām 11. studijā Ģirts Auzāns. Ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā ir atrasta jauna ievainojamība. To Latvijas televīzijas rīta panorāmā teica kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strazdiņš. Viņš teica, ka pagaidām neko vairāk nedrīkst stāstīt, kamēr šī ievainojamība nav novērsta. Turpin Strazdiņš.
1: Gatavošu jaunu ievainojamības ziņojumu par CSDD lapu. Atkal ir atradu jaunu ievainojamību līdz ar to.
2: Vēl papildus?
1: Jā. Nu, tur nav labi, un tur ir daudz, kur strādāt, tieši CSDD. Līdz ar to mēs esam tik daudz ievainojamības atraduši CSDD lapās, un mēs par tām esam ziņojuši, un dažas no tām ir tādas nedaudz nomācošas. Mēs vienmēr ziņojam certam par ievainojamību. Bet tā kiberdrošība tas nav kaut kāds viena lieta, ko mēs varam ieviest uzņēmumā, un tas strādā, tas ir daudz komplekss pasākums, un jāras detalizētāks līgums, kāds ir bijis ar TET. Negribētu šobrīd kādu vainot.
0: Saistībā ar vērienīgo kiberuzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai no šodienas darba atstājus direkcijas valde vakar par atkāpšanos paziņoja arī CSD.

0: padome. Valsts digitālās attīstības aģentūra saņēmusi informāciju par krāpnieciskām izziņām, jeb SMS, kurās norādīts, ka e-adresē ir saņemts jauns ziņojums. Valsts digitālās attīstības aģentūra norāda, ka par jauniem ziņojumiem e-adresē SMS paziņojumus nesūta. Ja saņemta šāda izziņa, iedzīvotāji aicināti neizmanto tajā iekļautās saites. Tā vietā jāpieslēdzas portālam latvija.gov.lb un jāpārliecinās, vai e-adresē patiešām ir saņemts jauns ziņojums. Centrālās statistikas pārvalde no šodienas sāk publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kuri eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Šādu uzņēmumu sarakstu publiskošanu paredz Saeimas pieņemtie grozījumi Ukrainas civilizētajai atbalsta likumā. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumu, to vidū Grindex, Lauma fabriks, Olēnas ķīmiskā rūpnīca Biolars, Olfa un citi. Šādu sarakstu turpmāk publicēs reizi mēnesī. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pret gaisa aizsardzību notriekus 186 ienaidnieka gaisa mērķus. Galvenais Krievijas trieciena virziens bija Kijivas apgabals. Krievijas uzbrukumos Kijivai un tās apgabalam naktī nogalināta vismaz 13 cilvēki, bet ievainoti vairāk nekā 30. Triecienā Kijivā cietuši dzīvojamie nami, skola, bērnu slimnīca, saimnieciskās ēkas un noliktavas. Kijivā rīt izsludināta sēru diena, pieminot triecienu upurus, tā pavēstīja Kijivas mērs Vitalijs Kličko. Izraels armija oficiāli sāks kriminālu izmeklēšanu par incidentu, kas 24. Gada janvārī notika Gazas joslā, un kurā tika nogalināti 7 palestīnieši, to starp 5 gadus vecā meitene Hinda Radžapa, arī 2 Palestīnas sarkanā pusmēnesis darbinieki, kuri bija ieradušies uz notikumu vietu, lai evakuētu ievainotos. Izraels ārlietu ministrija paziņoja, ka lēmums sākt kriminālu izmeklēšanu apliecina to, ka Izraela ir valsts, kurā tiesiskuma principi tiek ievēroti arī kara apstākļos. Turpina Rustam Šukurovs.
1: Kā norādīja Izraēlas aizsardzības spēki, resoriskā pārbaudē noskaidros, ka 2024. Gada 29. Janvārī Izraēlas karavīri atklāja uguni uz automašīnu, kurā atradās Hinda Radžaba un viņas tuvinieki. Ģimene centās izkļūt no Gazas pilsētas laikā, kad Izraēlas armija īstenoja militāru operāciju pret palestīniešu teroristisko grupējumu Hamas. Tāpat Izraēlas aizsardzības spēki paziņoja, ka incidenta izmeklēšanu veiks Izraēlas militārā policija. Iepriekš Izraēlas militārā vadība bija norādījusi, ka saskaņā ar sākotnējās resoriskās pārbaudes rezultātiem Izraēlas karavīri neesot bijuši izvietoti apvidū, kur notika incidents.
0: Bet princis Harijs un viņas jau Megana, kuri pazīstam kā Sasekses hercogs un hercogiene, plāno pēc vairāk nekā 6 gadus ilgšās pārcelšanās uz ASV Kaliforniju štatu atgriezties Lielbritānijā, tā vēsta britu laikraksts Daily Telegraph. Pāris pārcelsies atpakaļ jau šomēnes, apmetīsies ar karaļnama nesaistītā privātā rezidencē ārpus Londonas. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd 17 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Šodien Latvijā mākoņēns, brīžiem skaidrojas, bet daudz bija arī lietus un vietām iespējams stiprs lietus gāzes 16-21 grāds.
2: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Mārtiņu Felsu, Inesi Diģi, Jāni Sārmi Bajinski, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 22. Augustā, 10. Pļaviņās, Daugavas ielā 50, 12. Aizkrauklē pie kultūras centra, un pulksteni 17.30 Jaunjelgavā, Vecpilsētas laukumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksteni 10. Līdz 12. Latviešu populārās mūzikas klasika.

0: 11:08 minūtes. Labdien, zelta graudi. Latvijas Radio 2 turpina skanēt laika pārbaudi izturējušas dziesmas. Un jā, šo stundu iesākāja Ieva un Igo dziesmā Čukst uzmodināja pilsētu. Es varu kopā ar jums un lūk arī autobuss debesīs ar straumēm uz jūru.
1: Ar straumēm uz jūru, kas šaugdamas skrīn, ar to, kas jau bijis un ar to, kam vēl dzimt.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka

0: LV un sociālajos tīklos. Zelta graudi.
1: Un Zelta graudi turpinājumā grupa Selga un Andrejs Lichtenbergs dziesmā Džambalajam. Un tad arī Jānis Šipkevits, Šipsī, Pjupis.

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Zelta graudu turpinājumā, jā, dziesma, kas pārtapusi jaunās skaņās, pateicoties dziedošu aktieru ansamblim Ilgā, Kozi Fantuti, pēc tam arī Dāmu apvienība šokolāde ar dziesmu ir kāds.

mums aizvērās mute. Agrāk to joku gan savādāk saucam, pirms tās fantutes laulāties braucam.

0: Es esmu Harijs Joniškāns, un šis ir Latvijas Radio 2.
1: Jā, un Latvijas Radio 2 turpina skanēt zelta graudi, laika pārbaudi izturējušas dziesmas, un Harija Joniškāna dziesma Tālā zēmē. Ir tā, ko tūlīt pat arī dzirdēsim pēc tam grupa Bet Better dziesmu ar tevi kopā.

0: Zelta graudi.
1: Zelta graudi turpinājumā. Tas būs solis ar dziesmu Mīle ir kā uguns. Pēc tam dzirdēsim arī tekilas bēdīgo dziesmiņu par mīlestību.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

11:48 minūtes Aurora ar sadauzīto bundzinieku šai ceturtdienā zelta graudos. Tos turpinās Renārs Kaupers ar joku pēc alfabētu, grupa Tranzīts un arī Žoržs Siksna būs tie, ko dzirdēsim stundas izskaņā. Un tad jau arī laiks kārtējām dienas ziņā, pēc kurām kolēģi Baiba rūpēsies par jūsu labo garstāvokli šai ceturtdienā. Bet es, Roberts, ar jums sadzirdos atkal svētdien raidījumā Neformāts. Lai jauka šī diena!

Ar ziņām 12. studijā Ģerts Auzāns. Latvijas finanšu iestāžu klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad 7 mēnešos izkrāpti kopumā 8,843 miljonu eiro, tā informē Finanšu nozars asociācija. Visvairāk naudas izkrāpts telefonu krāpšanā 4,8 miljonu eiro. Vienlaikus šogad 7 mēnešos novērsti krāpšanas gadījumi par vairāk nekā 12 miljoniem eiro. Asociācijā uzsver, ka pēc kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem ar bankas un autentifikācijas datu ievadīšanu jebkādos negaidītos pieprasījumos. Bet ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā ir atrasta jauna ievainojamība. Tā šorīt Latvijas televīzijā teica kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strazdiņš. Viņš teica, ka nedrīkst pagaidām neko vairāk stāstīt, kamēr ievainojamība nav novērsta. Nākotnē visām trim Baltijas valstīm ilgtermiņā stratēģisks labums būtu kopīgas aviokompānijas izveide. Tā šodien pēc tikšanās Rīgā ar Lietuvas premjeru Mindaugu Sinkeviču pauda Latvijas premjers Andris Kulbergs no pienotā saraksta. Kulbergs uzsvēra, ka šobrīd nekāda konkrēta piedāvājuma nav, tomēr viņš šo jautājumu gribētu pārunāt ar visiem trim Baltijas valstu premjerministriem. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas sāk publicēt tīmekļa vietnē to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kur eksportē preces uz Krieviju vai Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitīt aptuveni 170 uzņēmumu. Šādu sarakstu publicēs reizmēnesī. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekoši 186 ienaidnieka gaisa mērķus. Galvenais trieciena virziens bija Kijivu un Kijivas apgabals.

0: un tur Kijevā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēki, ievainot vairāk nekā 30, triecienā cietuši dzīvojumie, nami, skola, bērnu slimnīca un citas ēkas. Rīt Kijevā izsludināta sēru diena, pieminot triecienu upurus. Bet Vācijas rietumos netālu no Ķelnes viena sieviete zaudējusi dzīvību, bet cita guvusi smagus savainojumus, kad vētras laikā nojumei uzgāzās koks. Citos reģionos Vācijas rietumos un centrālajā daļā vētra nodarījusi postījumus desmitiem māju un nogāza kokus. Rīgā saistībā ar veloceļu izbūvi centrā 11. novembra krastmalā no akmens tilta virzienā uz dzelzceļa tiltu no šodienas līdz septembra beigām ierobežos transporta līdzekļu un gājēju kustību. Vairāk stāsta domas velo infrastruktūras nodaļas vadītājs vietnieks Oto Ozols.
1: Būdarba laikā tā satikšanas organizācija plānotajā divās zonās ierobežojumi. Viena no darbiem notiks tunelī zem akmens tilta, kur auto satiksmē posmā no kuģīšu piestātnes līdz autobusu pieturai Grēcinieki ietiks organizēta vienā joslā. Savukārt no akmens tilta, no tās Grēcinieku ielas sabiedriskā transporta pieturvietas līdz dzelzceļa tiltam dienas laikā, kad notiks aktīvie būvdarbi, malējā josla tiks izmantota jā, transportam, kurš piebrauc, izkraujās, bet naktī tie vecstaķi tiks pabīdīt malā un varēs arī izmantot naktī pilnvērtīgi, kā šobrīd ir tā kustība.
0: Noslēdzoties vasaras un atvaļinājuma sezonai, sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgā autobus, trolejbus un tramvaji sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta. Jaunie kustības saraksts pieturvietās tiks izvietot jau tuvāko dienu laikā. Un šodien sāks Liepājas teātra festivāls Teātris Tūplānā. Daļa festivāla pasākuma būs bez maksas, vairākstās Liepājas teātra literārā padomniece Zanda Borga.
2: Festivāls notiek jau otro gadu, un mēs esam priecīgi uzņemt viesus no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivālu atklāsim ceturtdienas vakarā ar Klaipēdas drāmas teātra izrādi atgriešanās, kas arī mēroga ziņā ir vislielākā izrāde. Savukārt piekdienas vakara iestudējums Rakvers teātra izrāde Bērndārs ir viens no tādiem pagājušās sezonas lielajiem teātra notikumiem Igaunijā, kurus to biļetes bija ļoti grūti dabūt. Arī visas pārējās izrādes ir ļoti īpašas, katra savā veidā. Izrādes mazajā zālē gan ir izpārdotas, bet uz lielo zāli biļetes vēl ir pieejamas, tāpēc aicinām visus teātri mīļus tās piedzīvot.
0: Vēl par laiku Rīgā 17 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē. Kas gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva?
3: Piektdien laiks kļūs mazliet siltāks, taču tāpat kā aizvadītajās dienās arī rīt daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Naktī gaiss sadzisīs līdz 9-14 grādiem un par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē. Bet diena silta 19-24 grādi. No brīvdienām nepatīkamāki laikapstākļi gaidāmi sestdien. Sestdien debesis aizklās mākoņi, laiks būs lietains un daudzviet līs pat ļoti stipri. Turklāt pastiprināsies arī vējš. Sestdienas naktī 10-15 grādi, bet dienā vien 15-20 grādi.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Agnesi Krastu, Rihardu Irbi, Zani Ozolu un citiem. Piektdien, 21. augustā, 2017.30 Rīgā pie Māras dīķa Mārupes ielas pusē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

Es ceru, ka jūs pīstam tiešām mīlat latviešu mūziku un līdz ar to arī izvēlaties Latvijas Radio 2, kas ir nemaz nav bīstams. Studijā Baiba, 9 minūtes pār 12 rāda pulkstens. Esam kopā šodien līdz pulkstenu 3 pēcpusdienā dienā, kad nākamajā stundā, protams, ka labas aprīts vēlējumi jūs vēstules, arī vārda diena gavinieku suminēšana. Nu, viss kā pienākas, arī kaut kas garšīgs, jums uz galda kaut kas reāls, mums tāds virtuāls saldais ēdiens. Divos muzikālā banka, par to nedaudz vēlāk arī parunāsim, un, protams, ka laika vērotāji stāstīs, cik šodien apmākusies diena. Vai ne? Varbūt ne visur ir apmākusies. Rīga arī brīžam saulīti, brīžam kāda lieta slāze nopilna. Nu, tāds laiks ir mums augusta otrajā pusē, bet nu tīri normāls metālīgs. 10 minūtes pār 12 dienu. Viktors Zemgals ar savu jaunāko dziesmu par puķi.

0: pavasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.
1: Vasaras valsts uzgriežam, ne? Karis Panovskis.

Tikko jūs dzirdējāt Miku Dukuru, bet šodien muzikālajā bankā pulksten divos sarunāsim, ka parunāsim ar grupu Pērle, kas ieradīsies šeit Latvijas Radio 2 studijā ar saviem jaunajiem. Bet šobrīd no Pērles kaut kas cits. Kardiogramma.

Pasēž mazliet pasvingoja mazdārziņos, kā jums tur iet jūs mazdārziņos. Viss ir labi saudzis. Nezāles, es ceru, ka noteikti ir izravētas un rudens raži jau pamazām sāk ienākties. 12.36.

0: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
1: Esmu Roberts Pētersons.
0: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
1: Tu klausies Latvijas Radio 2.

Laimes gadījums un grupa Eridana ar šo dziesmu tieši. Pirms nedēļas viesojās muzikālajā bankā. 12.43 minūtes.

0: Karnevāla Jūda un Fiņķis kopdarbā par puķēm. Mēs 7 minūtēm pulkstens rāda viens, drīz jau nākās ziņas nākamajā stundā jau labs aptīts vēlējumi. Un, protams, stundas sākumā suvināsim šīs dienas gavriniekus. Un es ceru, lai arī vīrieši ir absolūti vienaldzīgi, tā saka, pret puķēm. Bet tomēr, kā Bernhardiem, Borisiem un arī Rojiem, šīs dienas vārdienas svinētājiem no tās puķis, ko jums uzdāvinās, tās jums noteikti patiks, par tām jūs priecāsieties. Un, protams, arī sveiciens visiem tiem, kam šodien 20. augustā ir dzimšanas diena. Vēl pavisam nedaudz, un tad jau mēs turpināsim ar lambas aptīts vēlējumiem. Ar jūs izvēlētajām dziesmām apvienotajos sveicienos un, protams, kā ar garšīgām pusdienām, par kurām jūs paši gādājat, vai ne?
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Egars Rozenbergs. Saimas šodienai konceptuāli atbalstījusi valsts iespējumu dalību Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējumu dalību Air Baltic starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Air Baltic obligāciju turētāji šonedēļ atbalstījuši divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas līdz sabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā atrasta jauna ievainojamība. To šorīt LTV atklājas kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strāzdiņš. Viņš šobrīd nedrīkstot neko vairāk stāstīt par tās detaļām, kamēr tā nesot novērsta. Strāzdiņš arī uzskatot, ka būtu jāmaina likumi, lai būtu skaidri noteikts, cik ilgā laikā problēma jānovērš. Šobrīd tas nesot atrunāts.
1: Diemžēl mums likums to neatrunā, un tas ir visbēdīgākais šajā visā. Esmu atklājis arī lielos, tiešām lielos servisos ievainojumības. Un es laika rakstu, kad tiks novērsts, un viņiem nav nekāda pienākuma vispār to novērst. Līdz to es par to nedrīkst runāt, jo kamēr ievainojumība nav novērsta, es nedrīkst neko publiski par to stāstīt. Tur viņi var gadiem nelikvidēt. Es domāju, ka CSDD gadījums tā kā tas ir augsts risks. Nu, es atļaušos teikt kritiskā infrastruktūra, lai gan mums nav publiskas informācijas, kas ir un kas nav kritiskā infrastruktūra. Viņiem šādas ievainojumības būtu daudz ātrāk jānovērš, bet mums vajag likuma izmaiņas, kad ir maksimums pusgads ievainojumības novēršanai, vai es gribētu vēl ātrāk 3 mēneši. Un pēc tam, piemēram, mēneša periods, kad par to drīkst publiski runāt.
0: Tā kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strāzdiņš. Citur pasaulē Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 10 raķešu un 168 droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 186 ienaidnieka gaisa mērķus. Galvenais trieciena virziens bijis Kīvas apgabals. Krievijas uzbrukumos Kīvai un tās apgabalam naktī nogalināti vismaz 13 cilvēki, vairāk nekā 30 ievainoti. Triecienā cietuši dzīvojumie nami, skola, bērnu slimnīca, saimnieciskās ēkas, arī noliktavas. Kīvā rīt izsludinātas

0: Sēru diena pieminot trieciena upurus. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņai Kamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā, tā ziņo vietējās varas iestādes un Ukraiņu Telegram kanāli. Telegram kanāli Exelenova Plus un Supernova Plus vēsta, ka uzbrukumam pakļauts naftas pārstrādes kompleks Tanneco. Savukārt Krievijas Krasnodaras novadā Ukraiņu lidroboti uzbrukuši elektropārvades tīkla apakšstacijai Tamaņ un naftas terminālim Tamaņ Gaz Ņeftja Volnas ciemā Temrjukas rajonā. Telegramā kanāls Krimskī Veķer pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem vēsta, ka ugunsgrēks fiksēts arī Primorsko-Ahtarskas lidlauku rajonā. Šo lidlauku Krievi izmanto uzbrukumu bezpilota lidaprātu palaišanai uz Ukrainu. Vēl par sportu Latvijas dāmu volejbola izlase īsi pirms pirmā mača Eiropas čempionāta fināla turnīrā nejūt papildu spiedienu. To atzinusi komandas līdere Marta Levīnska. Spiedienu neradot arī komandas treneri, jo neizvirzot kādu īpašu mērķi, kas meistars sacīkstēs būtu jāsasniedz. Turpina Levīnska.
1: Mums treneri vienmēr tāds mērķis ir, lai mēs spēlējam brīvi, pārliecinoši, un tad jau redzēs, jo tas, ko mēs varam kontrolēt, ir vienkārši mūsu laukuma puse, un mēs varam kontrolēt, ko pretinieces dara, bet galvenais mums pašām fokusēties uz sevi un savākt, kā saka, savu komandu un spēlēt kvalitatīvi, un tas ir neatkarīgi no rezultātiem, mēs uzvaram vai zaudējam, ja mēs to izdarām, tad treneris tāpēc vienmēr.
0: Latvijas dāmu volejbola izlase Eiropas čempionāts sāks rīt ar spēli pret mainiecēm Turcijas izlasi. Pašmai komanda fināla turnīrā spēlēs pirmo reizi šajā gadsimtā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaismitrums 86%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies, daudzviet lietus vietām pērkona negaiss, dažviet iespējams stiprs lietus. Mērens dienvidē rietumu un dienvidu vējš vakarā jūras piekrastē, rietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies ik pa laikam lietus, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu rietumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra šodien ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

0: nekad nebeigsies.
1: Nu, nekad arī nebeigsies šie vienmēr vārda dienas sveicieni, jo katru dienu kādam ir vārda diena, un līdz ar to arī Latvijas Radio 2 tam piešķir lielu uzmanību. 10 minūtes pār vieniem studijām Baiba, un sāksies labs aptīts vēlējums stunda, bet vispirms, protams, suminām šīs dienas gaviniekus, un tie ir Bernhardi, Borisi un Roji. Gunārs Streimans arī savā vārdu noslēpuma grāmatā par Bernhardiem Borisiem kaut ko labu uzrakstīs, bet par rojiem piebildīšu es tikai visu to labāko un daudz laimes 380 rojiem šodien vārdienā, bet 37 Bernhardi saņems to līdz savu sveicienu, un Bernhards nav divkosīgs, bet ir tieši ne barks pret sevi, ne citiem. Konformists netic cilvēka visspēcībai parādīt pasauli un pārdalīt un pārradīt to, ir pacietīgs un pazemīgs. Savukārt 2172 Borisi arī izvienu savu vārdienu šodien. Boris ir daļā dzimuma ansinējis ar augstu intelektu, kārdinājumu, kuram padodas labprāt nokrista par tikumu un piedar pie diplomātu kategorijas. Ir Borisi, daži, kuriem piemītot avantūristisks raksturs, kas izraisa gan ambrīnu, gan nosodījumu, un lieliem valdības vīriem šo īpašību piedod. Tad jāiet valdībā. Daudz laimes šīs dienas gaviniekiem un arī visiem tiem, kam šodien 20. augustā ir dzimšanas diena.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu jau varam mierīgu sirdī pusdienot, vai ne? Es tā ceru, ka esat pirmo darba cēlienu ražīgi aizvadījuši, un tagad tiešām ir laiks paņemt pauzīt un kopā Latvijas Radio 2 baudīt kaut ko garšīgu. Janīnai Kubliņai mazu pītē, lai katra diena nes prieku, gaišas domas un skaistus mirkļus, novēl Valentīns, Skaidrīta, Baiba, Aivars un Beatrise. Un vēl arī Marijai Vītolai tikaiņos sveicienu sūtā Nāģiem.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Tieši tā mēs kopā krājam dziesmas. Un tas notiek ceturtdienas vakaros pēc 7:00 pēc ziņām, un šovakar arī krāsim dziesmas. Šovakar būs izbrīvējis laiku ārkārtīgi saspringtā brīdī. Latvijas basketbola valsts vienības galvenais treneris Jānis Gailītis, kurš šovakar ieradīsies pie mums 7:00 vakarā. Kā mēs labi zinām, ka nākamajā nedēļā mūsējiem basketbolistiem būs riktīgi jātur īkšķi un jākliedz un jāizstāv mūsu Latvijas gods un jākliedz mūsu zeme Latvija, jo nākamajā nedēļā ir atkal pasaules čempionāta kvalifikācijas spēles, un mēs noteikti gribam, lai mūsie uzvar un esam pārliecināti un jāuzvar. Tātad Jānis Gailītis šovakar būs pie mums studijā un stāstīs par savām izvēlētajām dziesmām. Un droši vien arī mazliet par basketbolu parunāsim, ne? Kā gan bez tā.
0: Latvijas Radio 2. Diena.
4: Dienu turpinām un sveicienu sūtām Madonā Rudītei Maurānei, klases biedrinei un draudzenei. Skaistu dienu, lai gaišas un vieglas domas novēl Zanda un Vija. Un vēl arī sirsnīgs sveiciens Dacei Pūriņai, daudz mīlestības, saules un skaistu mirkļu ikdienā. Vienmēr, lai ir prieka pilni mirkļi, vēliem sūta brāļi Mārtiņš un Edgars, māsa Kristīne un sūta sveiciens no Anglijas uz Latviju.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Varam mierīgi turpināt pusdienot un turpināt sūtīt labu apetīti. Un to arī darām Alisei, vecākajai mazmeitai, lai piepildās visas ieceres un sapņi, novēl Ome Guga.

Jā. Esam palaiduši puķīti pa dambi, bet turpinām ar labu sapratīts vēlējumiem un daudz mīras sveicienu un saulēnu dienu un smaidusajā vēlam Agnesei Salinekai Cīruļos. Sveicienu sūtu kolēģis, arī vēl sveiciens Andrijam Čerpakovam Brāslavā, Zeltītei Durītei, Madonā Iguram Smuļinam, Sesvainai Kristīnei Brokai no draugiem un paziņām un Kristīnei vēl visu sveicienu sūta Daiga un Igors.

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.

0: Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Tuvu tālu turpinām pusdienot un turpinām ar sveicieniem priecēt arī mūsu klausītājs. Un labas apetītes vēlējumus sūtu un vismiļākos arī laimes vēlējumus Dundagai Esterei Silavai, lai katru dienu ir kā jauks, smažojošs zieds, kas nes prieku un mīlestību no Valainas tādu nogras. Un vēl arī Ivetai Žiharei, lai katru dienu piepildītu ar siltu, smaidījumu un mīļu cilvēku klātbūtni novēl Valīnu.

Nu, dzīvīte pagaidām vēl netika vējaina, un augusts vēl netika vējains, bet, nu, mēram pēc stundas, nu, daudz vairāk, tad mēs ar klausītājiem pārunāsim laika ziņas šodien, no laika vērojums, bet, nu, vējainu, vējainu, sestdienu soli, riktīgi vējainu, lietainu un negaisu pilnu to dienu, bet, nu, varam pagaidām vēl baudīt tīri patīkam laicīgi. Un baudīt arī labu apetīti un pusdienas, un sveicienu sūtām Omei Ilgai Langsniņos, lai

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Jā, tieši tā Muzikālā bankā. Pavisam drīz gaidām arī viesus. Erlīna šeit nomainīs mani studijā pie pults. Un šodien viesos būs grupa Pērle ar savu jaunumu. Droši vien arī par kaut kādiem koncertiem un vispār, jo ar viņiem būs saruna. Vēl kāda arī jauna dziesma būs iespēja klausīties un arī vērtēt, kā jau vienmēr Muzikālajā bankā. Un sestdienās savukārt tops laikā no 12. Līdz 1.
2: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu

0: Koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, tad mēs varam turpināt vēl kaut ko uzkost. Līdz saldiem mēdienam varbūt jau esam nonākuši ko. Nu tā, tātad labas aptītes vēlējumu sūtām Tatjanai un Valdim Tīrumiem Valkā. Lai sveicienu un laimes vēlējumu to sūta Dzintra, Uldis un pārējie Erģemieši. Un vēl arī labs aptīts vēlējums Ernestam Rupēkam Duntē daudz laimes mīlestību un saticību novēl Lauras, Ilze, Jolanta un Aigars Tērvetēm.

Nu, esam, mēs ceru, papusdienojuši vēl mazliet varat uzkavēties pie galda, vēl netraukties atpakaļ pie darba, dūnas un mazliet vēl pabaudīt klātbūtni, kopā būšana, varbūt arī jauks saruns ar draugiem un tiem fonā, protams, arī Latvijas Radio 2 ar brīnišķīgu mūziku. Nākamajā stundā tāda muzikālā banka ar grupu Pērli un pēc tam jau apmēram bez 15, bez 16 minūtēm divos, tad jau mēs, trijos, kādos divos, trijos mēs ar klausītājiem noskaidrosim, kāds laiks šodien tīri patīkams, bet sinoptiķi arī sola, ka šur tur varētu gan būt arī lietas un iespējams arī pērkona negaiss, gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam šādā amplitūdā un arī nākamā diena vēl tīri jauka būs pat līdz 24 grādiem piekdien. Tiek solīts, bet tādi jau no sēsdiena gan varētu būt visādas briesmu lietas. Uzdancojam kopā ar Dakotu mazpilsētas polkām.

0: Ziņas divos dienās studijā Negras Rotenbergs. Latvija savā pirmajā ārvalstu vizītē šodien apmeklē Lietuvas premjers Mindaugs Sinkevičs. Tikšanās laikā ar Latvijas kolēģi Andri Kulbergu un apvienotās saraksta pārunātim drošības un aizsardzības jautājumi. Runāts arī par ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvi, kā arī par situāciju palīdz sabiedrību Air Baltica. Turpina Kulbergs.
1: Mēs gribam, lai pie mums notiek pasākumi, liela mēroga pasākumi. Tam visam nāk par labu, kad ir šāda aviokompānija. Man prieks bija dzirdēt, ka premjers ir gatavs sarunai par to. Tas nenozīmē, ka mums ir kaut kāda diskusija vai piedāvājums galdā. Nē, tas būtu kāds vēlāk elements, bet es noteikti par to gribu runāt ar visiem trīs Baltijas premjeriem. Un tas ir visi trīs valsts intereses. Ja mums nav šāda aviokompānija, mēs esam, diemžēl, atkarīgi no tā, ka mēs nekontrolējam, mēs neesam tik savienoti, mēs tad esam atkarīgi no Varšavas huba vai no Kopenhāgenas huba, bet tad tas vairs nav mūsu Baltijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ekonomiskiem interesēm.
0: Lietuvas un Latvijas premjeris šodien pēcpusdienā apmeklēs Latvijas-Baltkrievijas robežu, kur notiek operācija Vilkatis. Kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai jeb CSDD, kurā iegūtie 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu dati, nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija e-CSDD platformā. Tā informē direkcijā. Kiberuzbrukumā esot ietekmēti maksājumu kvītīs ietvertie personas dati, to starp ēvārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs, maksājuma summa, maksājuma veikšanas datums, transporta līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kā arī adrese, kas bija reģistrēta pakalpojuma saņemšanas dienā, piemēram, transporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā adrese. Citur pasaulē Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Kīvā pagājušajā naktī nogalināti vismaz 15 cilvēki. Tā pavēstījušas amatpersonas, vēl vismaz 39 cilvēki gūši ievainojumus. Vēl viens cilvēks nogalināts Kīvas apgabalā. Kīvā triecienā cietuši aptuveni 20 dzīvojamie nami, skola, bērnu slimnīca, saimnieciskās ēkas un noliktavas. Kīvā rīt izsludināta sēru diena, pieminot masīvā Krievu trieciena upurus. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Ņižņē Kamskas naftas pārstrādes rūpnīcai Tatarstānā. Telegram kanāli Excelenova Plus un Supernova Plus vēsta, ka uzbrukumam pakļauts naftas pārstrādes kompleks Taneko. Tatarstānas vietvalža preses dienests atzinis, ka uzlidojuma rezultātā ir traucēts rūpniecības klastera darbs un nodarīti postījumi dzīvojamajām ēkām. Excelenova Plus ziņo, ka triecienā naftas pārstrādes rūpnīcai 12 nogalinātie, kas domājams, ka iepriekšējā uzlidojumā ir ārvalstu speciālisti. Ukraiņu lidrobotu uzbrukumā Ņižņē Kamskai 10. augustā bojā gājuši 13 cilvēki,

0: lielākoties uzbeku un tādžiku viesstrādnieki. Spānijas valdība plāno daļu no to migrantu, kuri jūlija beigās no Marokas nelegāli ieradās Ceutā un tur palika pārvietot uz kontinentālo Spāniju, runāsot par aptoni 500 nepavadītiem nepilngadīgajiem. Viņš plāno nodot bērnu aizsardzības organizāciju aprūpē valsts reģionos, turpina Rihards Plūme.
1: Plāns paredz nepilngadīgos solidāri izvietot visos Spānijas reģionos un izmitināt audžu ģimenēs. Šādai rīcībai nepiekrīt Brisele. Eiropas komisija dažas stundas pirms ziņu parādīšanās par Spānijas valdības plāniem norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem visi migranti būtu jānogādā atpakaļ Marokā. Briselē piebalso arī Spānijas opozīcijas tautas partija, kas uzsver, ka bērniem vislabākā vieta ir kopā ar savām ģimenēm. Arī vairāki autonomija apgabali Spānijā ir paziņojuši, ka neuzņems nepavadītus nepilngadīgos, kas ieradušies Ceutā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 17 grādi, lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās, prognozē Ilze Golubeva.
2: Piektdien laiks kļūs mazliet siltāks, taču tāpat kā aizvadītajās dienās arī rīt daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Naktī gaiss sadzisīs līdz 9-14 grādiem un par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekristē, bet diena silta 19-24 grādi. No brīvdienām nepatīkamāki laikapstākļi gaidāmi sestdien. Sestdien debesis aizklās mākoņi, laiks būs lietains un daudzviet līs pat ļoti stipri. Turklāt pastiprināsies arī vējš. Sestdienas naktī 10-15 grādi, bet dienā vien 15-20 grādi.
3: Latvijas radio 2. Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Muzikālās bankas klausītāji. Elīna Krūkla ir studijā, un studijā arī ir iedejojuši Pērles puiši. Sveiki!
2: Čau!
1: Čau! Didzis, Matīs un Rudolfs ir pie mums ieradušies ar ziediem. Paldies! Jā, es teicu, cik skaisti saņemt ziedus. Fantastiski. Un mēs te jau arī tā lustīgi iesākām Muzikālās bankas ēteru ar caur pieturām. Un es paskatījos, ka caur pieturām topiņā bija 9 nedēļas.
3: Mūs apsteidza tikai Ivo Fomiņas.
1: Tu redz, redz.
2: Gandrīz 30.
1: Gandrīz 30 nedēļas arī bijāt topā. No iespējams jaunā dziesma, ar ko jūs šodien nākat pie mums ciemos. Margrietiņa, iespējams tā būs tās 30 nedēļas. Vispār sanāk 30 nedēļas līdz fināla šovam. Man liekas,
2: jāsanāk,
1: ka nē.
2: Jāsanāk.
1: Bet paralēlajā pasaulē.
3: Būs, kaut kur tur būs.
1: Tieši tā. Nu redz, par jauno dziesmu arī runāsim, bet mēs gribējām ar kolēģiem arī izspēlēt eksperimentu un pārbaudīt, vai kāds pagrieza skaļāk pie jūsu dziesmas radio aparātus. Un tad 293-1-2-2-2-2. Ja nu jūs klausītāji pagriezāt skaļāk pie Pērles, vai jūs kādreiz vienkārši dzirdat Pērli, didžu balsi, jākriešu skaļāk, tad atrakstiet mums. Mēs gribam eksperimentu izspēlēt. Tā ir vai tā nav?
2: Jā, varat rakstīt arī privāti
1: 294, nu? Nu labi, bet vispār jau jāsāk laikam ar jautājumu, kā jums šī vasariņa? Man liekas, ka diezgan tādi jaudīgi jums tur ar Olgu ir visādi projekti bijuši arī un koncerti.
3: Nu, skaisti, jā, nogāzām trīs ļoti foršas koncertus, bija Gimela kvartālā bija koncerts, un tad bija lielais maratons mums bija, braucām uz Talsiem uz Soundcheck'u. Tad braucām uz Liepāju, uz Summer Soundu, spēlējām Summer Soundā koncertu, tad braucām atpakaļ uz Talsiem, spēlējām Talsos pilsētas svētkos lielu koncertu ar Olgu kopā, un tad braucām atpakaļ tusēties uz Summer Soundu.
2: Jā.
1: Nu redz, tad arī mazliet apceļojāt Latviju paši.
3: Jā. Kurzemniekiem patika kopumā.
1: Super. Nu, un jūs tagad turpināt savu dejisko virzienu ar Margrietiņām, un es zinu, ka arī vasarā jūs bijāt dziesmu rakstīšanas nometnē, vai ne?
2: Mhm.
1: Un uz ko tad tā nometne vēd? Droši vien uz albumu.
3: Nu, jā.
2: Jā, nu, mēs cenšamies cītīgi strādāt, rakstīt, radīt, domāt, lai novembrī būtu albums. Mēs ļoti, ļoti turam īšas, ka mums izdosies, bet mums ir jāizdodās, nav tik traki īstenībā. Zini, nav ko baidīties. Ir jāgāž. Un jā, nu mēs tagad esam kaut kur pusītē. Un paši viens otru turam pelkoņa, lai visi kopā gāzētu līdz beigām.
1: Bet tajā albumā...

0: Tas skanējums būs aptuveni šāds, kā ir caur pieturām, un ko mēs arī dzirdēsim ar Grietiņa.
1: Jā, noteikti.
2: Iesim
3: mēs ejam uz to virzienu, jā.
1: Jā.
3: Vektors skaidrs.
0: Un kā jūs nonācāt pie tā deju ritma? Jo pirms tam jau Pērli, nu vai Mother of Pearl skanēja citādāk.
3: Jā, Mother of Pearl laikos bija... nezinu, kā lai tu izskaidu, kaut kas cits. Un tad mēs sākām mainīties pa kā cilvēki un patērēt citu mūziku. Mums parādījās daudz vairāk diskotēkas, Matīs Uškāns un Armands Varslavāns abi ir DJ, un tad mēs, un es esmu klausītājs viņu, tad mēs sākām trietā mīdīt ceļu caur elektroniskās mūzikas virzienu, un tad kaut kādā vienā no reivu pasākumiem abimbājušies teicām, ka mēs tagad šito darīsim. Tad nu mēs esam LRD un ir dziesma Margrietiņa.
0: Bija tik aizkustinoši mirklis, ja kas
3: galīgi
0: asaras acīs. Redz, mums ir atrakstījuši klausītāji arī, ka es vienmēr pagriežu skaļāk Pērli, punkts, vienmēr punkts.
1: Wow.
0: Tā ir viena ziņa. Un redz, kur Lienīt raksta, ka jā, pagriežu, jo man ļoti patīk dziesmas. Un es arī esmu Kurzemniece, viņa mums šādi saka. Sveiciens Kurzemnei.
1: No super, jā, sveiciens, Kurzemīte, Dievzemīte.
0: Redz, nu labi, bet ar šo jauno dziesmu, Margrietiņa, jūs arī mazliet gribat laikam pakavēties tajās vasaras atmiņās.
1: Nu, vēl jau nav beigusies.
0: Nu, šorīt tikai drusku likās,
1: ka beidz. Rītdien vēl 25 soli, tā kā būs okei. Okay.
0: Bet man kolēģis no piecinieka tieši teica, ka septembris būšot ar plus 25 grādiem.
3: Nu, ļoti labi.
1: Nu, redz, varēsim labi. Visi kavēties visi atmiņās vasaras.
3: Margrietiņu klausamies un citas skaistās mūziķu dziesmas. Un Margrietiņu.
0: Bet vispār jau te laikam ir jautājums Didzim, jo Didz, tu esi vārda autors. Nu, tā doma jau ir mazliet dziļāka tajai dziesmai.
3: Jā. Mēģināšu izstāstīt sakarīgi, chronoloģiski. Mēs izlēmām kā grupa, nu, ir kaut kādi posmi, kuros mēs vēlamies izdot mūziku. Un tagad nāca tas brīdis, kad ir jāraksta, un es jau kādu mēnesi steigāju uz Apli istabā un domāju, par ko īsti runāt. Jo man liekas, ka man tas ir visgrūtākais izdomāt, par ko es īsti gribu runāt, jo liekas ir tik daudz, bet kaut kas tāds viens iedvesmojošs nevienmēr tik viegli atnāk. Un tad man Līgava Ieva bija atradusi vai abonējusi vai no bibliotēkas izņēmusi grāmatu par hipijiem. Tā grāmata mums tur jau no mēnesi varbūt stāvēja, un es īsti nepievērs nemaz uzmanību tam. Un es staigāju uz riņķi savā istavā, kārtēju Apli, sāku to grāmatu ar vien vairāk ievērot, un kaut kur zemapziņā visticamāk arī tur dzīvoju. Un es sāku internetos pētīt, kas vispār ir hipiju kultūra, un kas ir bijis kas, un kuros laikos, un bildītas šķirstīt. Un tad es atradu, ka ir tāds jēdziens, tāda lieta,
1: kustība,
3: kas saucās Flower Power. Un tas bija 60. 70. Gados, kad hippie protestēja pret karu Vietnamā. Un viņi izlēma likt ieročos puķes kā simbolu, kas, nu, kas viņi vēl tikai mieru un labustību. Mm. Un tad es sadzirdēju to, tad es sāku par to cītīgi domāt, tas viņi integrēja iekšā mūsu pasaulē, savā dzīvē, un tas beigās nokļuva līdz bērnam, no bērna līdz labustībai, no sākuma, nu, līdz beigām. Kad mēs beigās esam tas pats bērns, un ko ieliksim, to mēs saņemsim.
0: Es domāju, ka noklausāmies, kā tas izklausās mūzikas ritmos.
1: Aiziet!
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: Šāds, lūk, jauns skanējums, jauna dziesma no grupas Pērles, arī vēl joprojām viņi ir pie manas studijā, un mums arī ir ziņa no klausītāja, vai klausītājas, nav paraksts, bet te ir teksts šāds, Margrietiņas vēstījums šobrīd, jo īpaši nozīmē daudz. Lūk, tā
1: Skaisti.
0: Ir. Tā ir.
2: Paldies.
1: Paldies.
0: Nu, jums arī jāpaklausās vēl ko kāds saka par jums, un otrdien pie baibas ciemos bija laika suns, un viņiem bija uzdevums arī pavērtēt šo dziesmu. Klausāmies.
1: Pirmkārt, man liekas, ļoti, ļoti skaista balss ir Didzim. Jā,
3: jā Didzis Melderis. Patiešām es arī klausījos, un man vienmēr fascinēja labas lielas balsis. Tas vienmēr ir baigi efektīvi. Jā.
1: Un melodija, man patīk, vienkārši arī skaista melodija, un un arī normāls dejinieks beigās, nu, tas tā instrumentālā daļa, tā kā, nu jā, nu, es domāju, ka vasaras festivālī gaidā ar atplastām rokām.
0: Nu, re, vai jūs pavēli neizdevāt šo dziesmu? Vasaras festivāli jau tā kā garām jau.
4: Jā, bet mēs jau nospēlējām arī vasaras festivālā šo dziesmu.
3: Jā.
0: Jā. Tā, ka tu visi atklāji, ka es neesmu bijis vasaras festivālos.
3: Mēs ļoti gaidīsim nākošajos. Bet mēs paspējām Margrietiņu noprezentēt. Tas bija pirmais skaņojums trīs reizes.
4: Jā.
3: Tā kā feini. Un jā, es gribu gaidam nākošo vasaru. Es domāju, ka zemē arvēja kādu festivālu.
0: Protams, vajag.
3: Nē, taču.
2: Kaut kur... Jelgavā ir tas te ledus festivāls.
4: Jā, ledus skulptūru festivāls.
0: Un nedomājieties, jūs ar tam... Vai ne? Super, viss ledus izmasīs no tās jaudas un karstuma. Labi, puiši, jums arī tagad ir uzdevums novērtēt dziesmu, un jums būs jāvērtē Gata Mūrnieka jaunā dziesma Kāpēc tu mani nedzirdi?
5: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, tad lūdzu, Pērle, novērtējiet Gati Mūrnieku.
2: Nu, skaisti. Nu, sveiciens, protams, Gintam Stankevičam. Mēs dzirdam viņa rokrakstu šeit, bet kopumā ļoti jauki, es teiktu, tāds synthpops, synthwaves ar tādu latvisko, tādu muzikālo dzīves ziņu apvienots.
3: Ar vēstījumu, ar tādu kārtīgu basu apakšā.
2: jā.
3: Gatiņam sveiciens Jelgavniekam. Reizi tikāmies pāris desmit kādas.
1: Tev varbūt atgriezies kādās atmiņās šīs dziesmas laikā.
3: Jā, pirms 15 gadiem mēs bijām kopīgi svētkos. Pīrādziņam iesauka Reivo Meškazam dzimene bija. Un tad mēs dziedājām visu, ko varējām iedomāties kopā ar Gatiņu.
1: Nu redz, tad varbūt kādā nākotnes pasākumā jūs šo dziesmu dziedāsiet.
3: Nu, cerams.
1: Un kādu no Pērles dziesmām arī,
3: varētu
1: vai ne?
3: Apvienot, jā.
1: Jūs varbūt varat uztaisīt kādu sadarbību kopā, ej!
2: No, darīsim. Sadarbībā mēs. Sadarbības pēc novembra. Tāds mums ir plāns.
1: Tagad. Vispār, kāds jums ir plāns arī vēl turpmāk? Labi. Vai arī jums vienkārši ir kalendārā novembris un par tālāko jūs vispār vēl nedomājat?
2: Izlaidīsim albumu, skatīsimies, kā cilvēki viņu ēdīs un tad jau arī paši varbūt būsim pāēduši.
3: Jā, par sadarbībām patiesību sakot, mēs vispār neelkstam šobrīd, jo mēs mēģinam paši no sevis izdabūt ārā, lai saprastu, kas mēs īsti esam. Mēs ieraudzījuši savas plaukstas, bet mums vēl ir daudz, kas jāizpēta sevī kā grupā. Un es domāju, ka nākošais gads mums noteikti būs ļoti ražīgs. Un pēc tam varam sākt domāt, varbūt mums izdodas arī kādas tiešām feina sadarbības.
1: Super! Super. Ja. Nu tad es novēlu jums izdošanos, gaidām to

0: Novembrī gaidām vēlreiz arī jūs ciemos noteikti pirms tam. Vai jums būs, nu labi, jūs varbūt par to nedomājat vēl, bet kaut kāds albuma atklāšanas koncertiņš, kur jūs varēs sadzirdēt?
1: Būs, būs.
2: Noteikti.
1: Darīsim. Jā, jā, jā, tāds ir plāns, jā.
2: Mēs par to vakar runājām. Buka ir vajadzīgs tas. jā.
0: Labi, tie smiekliņi bija tāda aizdomīga.
2: Nē, nē, tie bija īsti.
0: Var cakot, tad jāsako līdzi, visur soc tīklos ir pērlei,
2: jā.
0: Un tad jau viss varēs noskaidrot un uzzināt pirmie.
2: Tieši tā.
0: Labi, es teikšu jums lielu paldies, ka bijāt ciemos, atradāt laiku, atnācāt atrādīt jauno dziesmu Margrietiņas, Margrietiņa vienskaitlī, par kuru, starp citu, arī klausītāji var nobalsot, dodoties uz muzikālābanka.lv, tur atstāt savu balsi, un tad jau jālūkojas, vai jūs iekļūsiet kādā topā, un tās 30 nedēļas tur pavadīsiet.
2: Ai, lai jauka klausīšanās.
0: Super, paldies jums liels. Es vēl tad arī nenoguldīšu gan nevienu jaunu dziesmu šajā dienā, bet atgādināšu jums par kādu dziesmu, kas ir arī jau noguldīta, bet nav iekļuvusi nevienā 15-niekā idille ar vienu dienu. Tūlīt to dzirdēsiet. Tad jau sestdien top 15 ar Kasparu Mauriņu, otrdien Gats Mūrnieks ciemos pie Baibas un nākam ceturtdien sen nedzirdētā Marta arī ar jaunu dziesmu. Čau, paldies!
2: Paldies!
0: Čau!
3: Paldies. No Muzikālās bankas seifa.

0: puķainā meitene ar puķu nakti Liene Šomasa. Bet Lielā studijā atgriezies Baiba, un mēs visam trīs kopā ar klausītājiem noskaidrosim, kāds šodien laiks ir pie jums. Oficiāli tiek solīts, ka daļā Latvijas īslaicīgi līs vietām, pat stipri, iespējams arī pērkona negais. Valsts austrumos diena būs pārsvarā apmākusies, Kurzemē gaidāms rietumu un dienvidu rietumu vēja brāzums līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam. Naktī uz piekdienu, neliels un mainīgs mākoņu daudzos valsts dzīvaļos vietām līs 9 līdz 14 grādu piekrastē līdz 17 grādiem. Rīt saule mīsies ar mākoņu un daudz vietu īslaicīgi liels vietām ir īpaši ziemeļ, Kurzemē iespējams pērkona, lietus, gāzes, negaisa laikā brāzmas līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra no 19 līdz 24 grādiem. Un tad jau sestdienas naktī neliels mākoņu daudzums, vietām arī mīgla, no rīta sāks līdz 10-15 grādi. Un sestdien pa dienu un briesmu lietas Latvijā no dienvidiem sasniegs aktīvs ciklons, kas daudz vietu atnesīs stipru lietu un vēju un iespējams arī vētra, un pērkona negaiss, un to par to brīdina sinoptiķi, teritorijā, ko skars intensīvākais lietus, kas saskaņā ar pašreizajām prognozēm varētu būt Zemgala un Vidzeme, nokrišņu daudzums var sasniegt 40-70 mm, un tādējādi vienā dienā dažviet iespējams lietus daudzums, kas parasti nolīst visa mēneša laikā. Un arī brāzmas varētu būt pēcpusdienas valsts centrālajā un austrumu daļā, un tās varētu būt pat līdz 23 metriem sekundē un gaisa temperatūra no 15 līdz 20 grādiem. Šito briesmīgo es izstāstīju par sestdienu. Šodien vēl nesatraucamies, baudām mūziku, mierīgi un pēc nākamās dziesmas tad jau sazināmies ēterā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Nu jā, ēterā 6721318 vai WhatsAppā un SMS 293122.

0: Vai te jau reku mums nodudzināja pērkons ēterā? Nu, tad 67-21-318 telefoniski un savukārt SMS vai WhatsAppā 293-1-222 sākam tad ar Justīni. Justīne, viss kārtībā, ērgļos plus 16 grādi, visu laiku apmācies un līst. Ainās Liepājā ziņoja, ka 20 grādi saule ar mākoņiem un dienvidu rietumu vēžu sundežos. 17 grādi lietainas sveiciens, to sūta Jurķis, Iveta saka, ka Adulē plus 19 salmijas ar melniem mākoņiem, pa brīdim arī uzlīst un brāzmainas vējš, un Madonā līst kā pa Jāņiem. Un tagad ir 16 grādi, to mums ziņo Dzidra, 67211318, telefoniski arī iespējams mūs sasniegt. Jā, halo, labdien!
1: Labdien, šeit Līvijā, Ventspils no Vatante.
0: Mhm.
1: Mums pēc taulīķa no lietus neziņas, nemiņas, pa nakti ir kaut kur lietu līdz. Mm-hmm. Un vējiži ir un 18 grādi, bet diena jau, ka nav nevainās.
0: Brīnišķīgi.
1: Vai būs vēl tāds dienas
0: tikai. Brīnišķīgi, izklāsās, paldies, Līvija, uz redzēšanos un atā. Jā, vēl kāds zvanītājs. Halo, Lea, labdien.
2: Labdien, kundzīt.
0: Nu, tad labdien.
2: Šodien. Patreiz bez lietēmi, bet man liekas, ka drīz jau lietus būs klātļa, jau Madonā līkstā pie mums arī būs klātļa lietus. Temperatūra ir 18 grādu virs nulles un neliels vējš.
0: Paldies, kundziņa! <Šo ziņu. laughs> Turpinām ar zvanītājiem. Halo, jā, labdien!
3: Labdien, jā, Juris no Skrundas.
0: Uh-huh.
3: Šobrīd tuvojos Skrundai, spīd saulīt, ir mākoņi, plus 20 grādus. Vietu vējiņš, visi kārtībā.
0: Vējiņi, brauciet uzmanīgi un es ceru, ka brīvroku sistēmu lietojat, ja?
3: Tikai un vienīgi.
0: Super, malāts, paldies, laimīgi ceļ, paldies. Vēl zvanītājs kāds, lai mēs vairāk varam aptvert. Ja, halo, labdien!
4: Sveiki, te no durbes!
0: Nogrieziet rādio durbē, nogrieziet rādio lūdzu.
4: Jā,
0: Nu, durbi tad.
4: It's ok, mums savīt spīd. Ļoti silts laiks un mīlestība virmo visā garumā.
0: A cik grādi pie jums tur mīlestība?
4: Nu, kaut kā 18-19.
0: Nu, ideāli. Skaidrs, paldies! Paldies, jauka pēcpusdiena, paldies par zvanu. Kaut kas bišķiņ jāapskatās mums arī WhatsAppā, ko mums tur sūta. Un tervetē ir plus 21 grādi, saule ar mijas ar lietus mākoņiem, neliels vējš no Ilzas ziņa. Tad ir Subatē šodien brīžam lietus līst un apmācies ziņo Jūris. Un no Skrundas auziņš ziņo, ka superlaiks plus 20 grādi, kas brauc uz Skrundu un vējš no dienvidu rietumiem. 67211318, vēl varam paspēt kādu zvanītāju ētrā noķert. Halo, jā, labdien!
5: Labdien no Madonas!
0: Labdien!
5: Nu, ko lai saka, Madona drusku valk jau uz rudens pusi. Mm. Saulīti pazudusi. Tāds sēļu lietutiņš un plus 16 grādi.
0: Pavēs, jā. Diezgan pavēs. Un kā to lietu, tad saule pazudus, bet ir kaut kāda lietas mākoņa?
5: Jā, šad tad uzlīst, kā teikt. Nu, un tad atkal pārstāj, tad atkal tāds mazs lietutiņš vērts, ko paslapina.
0: Nu, skaidrs. Labi, paldies, jauka pēcpusdiena. Vēl pēdējais zvanītājs būs dažas sekundes mums laika. Halo, jā, labdien!
6: Jā. Labdien, Tāna no Ietavas. Mums ir 18 grādu pusā, nolieti ko, bet tagad tāds saulīti brīži, vispār silti.
0: Paldies, bet Anna, paldies, bet jāgriež rādio, te nost, kas esmu mūsu ētrā, jo tad mums dikti brāķīgi izklausās tā telefons ar un citreiz tā izdariet labi. Bez 12 minūtēm pulkstens rāt 3 studijā bija Baiba šajā ceturtdienā. Atgriežos ar kopā ar Jāni Gailīti latviešu basketbola, Latvijas basketbola valsts vienības galveno treneri. Šovakar 7:00 Latvijas dziesmu krātuvē viņš izvēlēsies savas dziesmas. Būs ļoti interesanti, esmu pilnīgi pārliecināta. Bet drīz jau ceļojums uzsāk savu ceļu pie mūsu klausītājiem 4 stundu garumā līdz 17:00. Un Edvards būs studijā, un, protams, būs arī pilsētas spēle. Ceļosiet no 5 uz kādu pilsētu. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums. Sen nav līs.

stāstā aizvien. Šeit cēriņi mūžīgi gaida un cer, bet čukstus nu klusums vien tver. Šeit lietainās dienās nav sauli, kas ved.

0: ziņas trijos dienās studijām Negras Rozenbergs. Aizvadīto pāris gadu laikā ir panākta virkne uzlabojumu otrā līmeņa pensiju sistēmā. To šodien LTV atzinis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņš arī aicināja katram pašam atbildīgi izturēties pret saviem nākotnes ienākumiem un to pārvaldīšanu tostarp šovasar izveidotajā mājaslapā Mana pensija LV.
1: Ir samazināts komisijas, ir ambīcijas pārvaldniekiem palielināts, lai viņi pelnītu vairāk. Viņi tiek motivēti pelnīt vairāk. Arī pensiju sistēma dalībnieki ir atbilstošākos plānos. Ja ir jauns, viņš var uzņemties lielāku risku pelnīt līdz ar to vairāk. Tur ieguvumu pēdējo gadu laikā tiešām ir ļoti daudz, un mēs redzam, ka atdeve ir būtiski uzlabojusies. Viena ļoti būtiska lieta katram iedzīvotājam. Tas tomēr ir arī jūsu nākotnes jautājums, līdz ar to pievērsiet uzmanību. Un no šī gada 1. jūlija Latvijas Banka ir pārņēmusi Mana pensija LV mājaslapu, izveidot pavisam no jauna, kas jums ļoti skaidrā veidā izstāsta, kur jums ir izdevīgāk ieguldīt, kādas ir alternatīvas, cik tas maksā, lai jūs labāk varat pārvaldīt savu nākotnes pensiju.
0: Saima šodien konceptuāli atbalstījusi valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā. Tostarp iespējamu dalību Air Baltica starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Air Baltica obligāciju turētāji šonedeļ atbalstījuši divu tuvāku obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas līdz sabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā. Nākotnē visām trim Baltijas valstīm ilgtermiņā strateģisks labums būtu kopīgas aviokompānijas izveide. To šodienā Rīgā pēc tikšanās ar Lietuvas premjeru Mindaugu Sinkeviču pavēstīs Latvijas premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš uzsvērs, ka šobrīd nekāda konkrēta piedāvājuma nav, tomēr viņš šo jautājumu gribot pārrunāt ar visiem trim Baltijas valstu premjeriem. Lietuvas premjers Mindaugs Sinkevičs šodien savā pirmajā ārvalstu vizītē apmeklē Latviju. Centrālā statistikas pārvalde no šodienas sāk tīmekļa vietnē publicēt to Latvijā reģistrēto uzņēmumu sarakstu, kas eksportē preces uz Krieviju un Baltkrieviju vai importē preces no šīm valstīm. Sarakstā ar datiem par šī gada jūliju uzskaitītā aptuveni 170 uzņēmumi. Šādu sarakstu turpmāk publicēšot reizi mēnesī. Daudzos Krievijas reģionos joprojām trūks degvielas, jo jūlija beigās un augusta sākumā Ukraina atkal pastiprinājusi dronu triecienus par naftas pārstrādes rūpnīcām dziļi Krievijas teritorijā. Degvielas krīze Krievijā smagi izjūta arī Centrāla Āzijas valstis, kas līdz šim bijušas ļoti atkarīgas no Krievijas energo resursu importa. Piemēram, Taģikistāna un Kirgistāna līdz šim Krievijā iepirkušas aptuveni 90% no patērētās degvielas, bet tagad šīs piegādes ir pārtrauktas. Kirgistānas naftas pārvadātāja asociācijas prezidents Kanats Ešatovs paziņojis, ka naftas produktu imports no Krievijas ir gandrīz apstājies.
2: Dīzeļdegviela tiek piegādāta nelielās partijās un ar to problēma nav, taču trūkst vairāku veidu benzīna. No rūpnīcām Krievijā mēs nesaņemam neko. Mūsu uzņēmumiem nākas importēt degvielu no citām valstīm – Azerbaidžānas, Ķīnas, Baltkrievijas un citām Eiropas valstīm.
0: Tikmēr Krievijā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasniegus līmeni, kāds bijis pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, Krievijas ierindas pilsētā.

0: Pilsoņiem arvien skaudrāk izjūtot pret Ukrainu izvērstā kara sakas. To liecina Krievijas sabiedriskās domas izpētes centra veiktās aptaujas dati. 66% Krievijas iedzīvotāji jūlijā atzinuši, ka viņuprāt valstī paši smagākie laiki vēl priekšā. Kopš gada sākuma to Krievijas iedzīvotāji īpatsvars, kas uzskata, ka vissmagākie laiki vēl tikai gaidāmi, pieaudzis par trešdaļu jeb 16% punktiem, jo darba spēka trūkums padziļinās un izmaksas pieaug, Kremlim turpinot ieguldīt naudu un darba spēku armijas vajadzībās. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 750 mm, relatīvais gaisa mitrums 80%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī galvenokārt vietām austrumos īslaicīgs lietus. Lokāli iespējams pārkona negais, lēns dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli austrumos iespējams pārkona negais, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā līdz 23 grādiem.
1: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Tas bija Dons dziesmā Taureņi. 7 minūtes pār 3 ir pareizs laiks. Esiet sveicināti ceļojuma programmā. Ar jums kopā līdz pat pulksten 7:00 neatlaidīgi būšu es, Edvards Strasdīņš. Nu, tādu mums būs jāatstīvo līdz tiem pulksten 7:00, un, protams, arī dažne dažādas lietas ir jāapdara un jāpagūst izdarīt. Piemēram, jau lūk šajā stundā pēc neilga brīža, pulksten 15:30, ceļojums kultūrā. Palīdzēšu jums noskaidrot, iespējams pat izlemt, ko kādus plānus varētu tad gal galā apdarīt šīs nedēļas nogalē, un varbūt vēl šajā vasarā, ko vēl var labi paspēt izdarīt saistībā ar kultūras notikumiem. Savukārt pēc tam jau arī ceļojums dziesmu jūrā. Nākamajā stundā arī noskaidrosim par to, kas notiek Latvijas novados, bet, protams, pēc pulksten 5:00, kā jau katru darba dienu, arī šodien ceļojumu spēle, kur būs jāatmin kāda konkrēta pilsēta. Bet, nu ko, nu tur neskriesim laikam pa priekšu,

Tas viss vēl līdz tam ir jānodzīvo. Katrā ziņā šo stundu gribētos iesākt tādās svaigās noskaņās. Tomēr ārā ir laba laika apstākļi, lai gan pa brīdim uzlīst, bet šobrīd gan spīd saulīt, un tas ir liek domāt, ka viss ir kārtībā. Gan pasaulē, gan Latvijā, un saulīt spīd, un viss ir labi. Tieši tāpēc ar kaut ko tikpat svaigu, cik mūsu Latvijas skaistā saulīte, iesāksim šo stundu ar Dobeles zemesarga ansambļa jaunāko veikumu, dziesma nosaukumu Diena, ko gaidu. 15:09.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

Grupa bet dziesmā Kas to būtu domājis? Jā, kas to būtu domājis, ka mēs šodien 20. augustā pulksten 15. un 16. minūtēs satiksimies te Latvijas Radio 2 ēterā ceļojam programmā. Un tik tiešām laiks nemelo, šoreiz Gatis Mūrnieks mums turpinās ceļojam programmas skanējumu. Pareizs laiks ir 16 minūtes pār 3. Laiks nemelo.

Tā notiek, draugs. Jautāsiet, kas tad notiek īsti gal galā? Es jums pateikšu, pulkstēm 15.30 būs laiks mums visiem iegrimt nelielā ceļojumā pa kultūru.

kultūras dzīlēm un noskaidrot visu, kas ir aktuāls šodien un šajā nedēļas nogalē un vispār vēl atlikušajā vasarā mums te Latvijas kultūras dzīvē. Bet šobrīd putnu balla dziesmā tā notiek draugs. Pulksten 15 un 24 minūtes.

0: Ceļojums kultūrā.
1: 15:30 minūtes ir pareizs laiks, un šis laiks arī nozīmē to, ka mums ir jāielūkojas dažādās kultūras aktivitātēs, kas notiks pavisam drīz jau Latvijā. Lūk, grupa Bet atzīmē savu 35 gadu jubileju un dodas tūrē ar savu jubilejas koncertu programmu, kuras pamatā ir maestro Raimonda Paula dziesmas. Grupas radošajā mantojumā ir 4 albumi ar Raimonda Paula skaņdarbiem. Nepārmet man, leģenda par zaļo jumpravu, pērļu zvēnieks un vasara nebeigsies nekad. Tuvākie koncerti gaidām jau 22. augustā, kad Bet uzstāsies Kandavas Ozolā estrādē, 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē, bet 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē. Un sestdien, 22. augustā Ogres novadā notiks 8. Latvijas senioru sadziedāšanās svētki. Plūsti plaši, plūsti skaņi sidrabotā Daugaviņu, kuros piedalīsies gandrīz 900 dziedātāju un dejotāju no visiem Latvijas reģioniem. Ogres novadā ieradīsies senioru kolektīvi no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales, Sēlijas un Rīgas. Dalībnieku vidū būs vokāli ansambļi, kori, folkloras kops un deju kolektīvi. Svētki sāksies ar 3 reģionāliem koncertiem dažādās Ogres novada vietās. Andreja Pumpura Lielvārds muzejā uzstāsies Latgales un Kurzemes senioru kolektīvi, Ķeguma pilsētas parkā dziedās un dejos Zemgales un Sēlijas seniori. Bet skvērā pie Ogres mūzikas un mākslas skolas koncertēs Rīgas un Vidzemes kolektīvi. Un Latvijas Nacionālajā dabas muzejā jau kopš vakardienas līdz pat šajā svētdienē notiks izstāde tomāti un garšaugi. Izstādē būs eksponēts apmēram 300 tomātu šķirnes. Līdzās Latvijā un pasaulē jau iecienītām šķirnēm būs apskatām arī selekcijas jaunumi. Savukārt garšaugā audzētāji iepazīstinās ar dažādu veidu piparmētrām – baziliku, rozmarīnu, lavandu, kariju, lauru lapu, koku, kolas koku, nokarenajiem, spinātiem un citiem garšaugiem. Katrs izstādes apmeklētājs varēs saņemt dārzkopju konsultācijas par tomātu un garšaugu audzēšanu un izmantošanu, kā arī iegādāties sēklas, kas reģistrētas Valsts auga aizsardzības dienas reģistrā. Un vēl šo svētdienu 23. augustā Mākslas muzejas Rīgas birža atzīmēs 15 gadus kopš atvēršanas. Visas dienas garumā aicinot apmeklētājs uz īpašu jubilejas programmu. 2011. Gadā Rīgas svētku laikā apmeklētājiem durvis vēri jaunais Mākslas muzejas Rīgas birža. 15 gadu laikā tas kļūs par nozīmīgu Rīgas kultūras telpu, kas sniegusi iespēju Latvijas auditorijā paplašināt priekšstatu par pasaules mākslas norisēm. Savā 15. Dzimšanas dienā muzejs aicina ne tikai baudīt mākslu, bet arī sastarp cilvēks, kuri to pēta, glabā un interpretē. Bagātīgā svētku programmā apmeklētājs priecēs ģitāristu Kasparu Zemīšu koncerts, muzeja dāvanu atvēršana, sarunas ar nozaru speciālistiem, muzikālais branšs, radošās darbnīcas bērniem un kopīgs svētku foto, ļaujot piedzīvot mākslas vidi visās tās daudzveidībā un ielūkoties ikdienā nepieejamās muzeja telpās un arī procesos. Un lūk, līdz ar šo ziņu arī izskan ceļojums kultūrā.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

15:41 minūte ir pareizs laiks. Anna Drības un Rinaldo Rič. Lāsītes šo dziesmu un skaņdarbu sauc. Un pirms brīža arī dzirdējāt grupas Jumprav dziesmu par rozēm. Un lūk arī kāda klausītāja, kas parakstījusies apakšā kā trolejbus vadītāja, raksta, ka tā ir viņas visas dzīves mīlētākā dziesmiņa. Sveiciens visiem, kas mūs klausās, visiem, kas darbiņā, visiem sabiedriskā transporta vadītājiem. Šobrīd Lauris Ēniks un Lilija.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Šodien ceļojam uz 2009. gada 20. augustu, kad mūsu digitālajai fonotekai pievienota dziesma, ko izpilda paši pēdējie romantiķi. Country radies Smiltenē.
2: Smiltenē par teksasiešiem smējās.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, 6:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2, Latviešu mūzikas radio.

Tā bija grupa Kaut kaili dziesmā vēl vienu reizi. Bet ceļojuma programmas skanējumu turpina grupa Bruģis, kas mums nodziedās dziesmu Tikai tev. Šī dziesma arī lai skan tikai jums, mīļie klausītāji, kas mūs klausās. Paldies, ka paliekat kopā ar mums un turpināt to darīt. Lai skan 15 un 52 minūtes.

0: ziņas 4. dienā studijā Negras Rotenbergs. Ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā atrasta jauna ievainojamība. Par to šodien LTV pastāstīs kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strāzdiņš. Uzsverot, ka nedrīkst pagaidām neko vairāk stāstīt, kamēr ievainojamība nesot novērsta.
1: Gatavošu jaunu ievainojamības ziņojumu par CSDD lapu. Atkal ir atradu jaunu ievainojamību līdz ar to.
2: Vēl papildus?
1: Jā. Nu, tur nav labi, un tur ir daudz, kur strādāt, tieši CSDD. Līdz ar to mēs esam tik daudz ievainojamības atraduši CSDD lapās, un mēs par tām esam ziņojuši, un dažas no tām ir tādas nedaudz nomācošas. Mēs vienmēr ziņojam certam par ievainojamību. Bet tā kiberdrošība tas nav kaut kāds viena lieta, ko mēs varam ieviest uzņēmumā, un tas strādā, tas ir daudz komplekss pasākums. Jāras detalizētāks līgums, kāds ir bijis ar TET. Negribētu šobrīd kādu vainot.
0: Saistībā ar vērienīgo kiber uzbrukumu ceļu satiksmes drošības direkcijai no šodienas darba atstājusi direkcijas valdi. Vakar par atkāpšanos paziņojusi arī CSDD padome. Citur pasaulē NATO alianses austrumu flangā galvenokārt Polijas ziemeļa austrumos šajās dienās rīko līdz šim plaši neizziņotas militārās mācības, kuras pievērš ekspertu uzmanību to apmēra dēļ. Polijas bruņoties spēki skaidro, ka notiekošiem nav saistība ar Krievijas gaisa spēku darbību. Varšavā bāzētā austrumu pētījumu centra pētnieks Roberts Pšķels pieļauj, ka mācības varētu būt daļai saistītas ar pēdējā laikā notikušiem NATO valstu gaisa telpas pārkāpumiem.
3: First of all, it's a message to the potential adversary, but I hope it's also a message.
4: Pirmkārt, tas ir vēstījums iespējamajam pretiniekam. Taču es ceru, ka tas ir vēstījums mūsu iedzīvotājiem. Tā nav lielīšanās. Mums ir priekšrocības, ko nes tik daudz valstu alianse. Mums ir priekšrocības noteiktās kategorijās, kā lidmašīnās, attīstītās tehnoloģijās, kuru Krievijai, atvainojiet, vienkārši nav. Mums ir jārīko vairāk šādu apmācību un jābūt gataviem vairāk nekonvencionāli atbildēt uz hibrīdu karadarbību, sākot no dezinformācijas līdz sabotāžai un citām lietām.
0: ASV bruņoties spēki slepenā operācijā izveidojuši kuģošanas koridoru Hormuza šaurumā, lai caur to ikdienu pārvadātu miljoniem barelu naftas. To portālam Axios atklājušas divas ASV amatpersonas, kas vēlējušās palikt anonīmas. Operācija turpinoties jau vairākas nedēļas un katru nakti 15 līdz 20 tankuģi esot iebraukuši šaurumā un izbraukuši pa tā dienvidu maršrutu gar Omānas krastu. Pa šaurumu pārvadājot un globālajā enerģijas tirgū nonākot aptuveni 10 miljoni barelu naftas diennaktī, kas esot apmēram pusi no pirmskara apjoma. ASV vadītā operācija palīdzot mazināt karadēļ radušos naftas piegāžu pārtraukumus, kuru dēļ kāpušas jālnaftas cenas. Un vēl pašmājās šodien sākas Liepājas teātra festivāls Teātris Tūplānā, kur līdzās izrādēm notiks sarunas par teātra mākslu, izrāžu un ideju prezentācijas, dramaturgu rezidencēs tapušo lūgu lasījumi, kā arī citas aktivitātes. Daļa pasākumu būs bez maksas. Vairāk stāstā Liepājas teātra literārā padomniece Zanda Borga.
5: Festivāls notiek jau otro gadu, un mēs esam priecīgi uzņemt viesus no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivālu atklāsim ceturtdienas vakarā ar Klaipēdas drāmas teātra izrāde atgriešanās, kas arī mēroga ziņā ir vislielākā izrāde. Savukārt piekdienas vakara iestudējums Rakvers teātra izrāde Bērnudārs ir viens no tādiem pagājušās sezonas lielajiem teātra notikumiem Igaunijā, kurus to biļetes bija ļoti grūti dabūt. Arī visas pārējās izrādes ir ļoti īpašas, katra savā veidā. Izrādes mazajā zālē gan ir izpārdotas, bet uz lielo zāli biļetes vēl ir pieejamas, tāpēc aicinām visus teātri mīļus tās piedzīvot.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns dinvide rietumu vējš, atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Kāds laiks gaidāms

0: Turpmākajās dienās prognozē Ilze Golubeva.
1: Piektdien laiks kļūs mazliet siltāks, taču tāpat kā aizvadītajās dienās arī rīt daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Naktī gaiss sadzisīs līdz 9-14 grādiem un par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet diena silta 19-24 grādi. No brīvdienām nepatīkamāki laikapstākļi gaidāmi sestdien. Sestdien debesis aizklās mākoņi, laiks būs lietains un daudzviet līs pat ļoti stipri. Turklāt pastiprināsies arī vējš. Sestdienas naktī 10-15 grādi, bet dienā vien 15-20 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
3: Latvijas Radio 2 Ceļojums.

ir grupa Musique, kas noteikti jau šobrīd gatavojas savam liela koncertam Nemainīgi mainīgs, kas notiks Xiaomi arēnā 10. Oktobrī. Bet šodien ir 20. augusts. Pareizs laiks ir 10 minūtes pār 4. Studijā ar jums kopā Edvards Strazdiņš ceļojuma programmā, kas šobrīd pilnā sparā rit Latvijas Radio 2 ēterā. Ceru, ka jums ir izdevusies diena. Pēcpusdiena arī cerams, ka jau gatavojoties doties jau uz to māju pusi, jo nu nevar jau visu dienu strādāt. Kaut kad jau arī tas ir jābezdarīt. Bet lūk, piemēram, Jurģis raksta. Čau, Edvard, kā jau vienmēr sēžu, klausos mīļo jauko foršo radio un pieskatu mazbērnu sunīti. Jurģis visiem novēl jauku dienu. Paldies, Jurģi, arī jums, lai jauka diena. Un arī ceru, ka jums visiem pārējiem mūsu Latvijas Radio 2 klausītājiem ir izdevusies šī diena. Bet 16.30 būs laiks ielūkoties, kas tad galgalā notiek mums te Latvijas novados. Bet līdz tam laikam arī mums ir jāielūkojas ceļojumā nākotnē. Bet šajā brīdī simtā debija mums izpildīs dziesmu. Ar mani viss notiek tā. Ja arī jūs vēlties iesūtīt kādu jauku ziņu par to, kādi jums ir plāni, šodienai ko šobrīd darat, kāda tad ir, kāda sajūta šajā dienā. 293-1-22-22, tas ir mūsu tālrunas SMS un WhatsApp ziņām. Bet, kā jau minēju, simtā debija šobrīd lai skan.

0: Ceļojums nākotnē.
1: 15 minūtes pār 4 un laiks arī mums, nu, doties nelielā ceļojumā pa nākotnes dzīlēm. Nu, lūk, un kāda tad jauna dziesmes varētu jums piedāvāt noklausīties? Un šoreiz grupa Apeceļš mums piedāvā jaunu skaņdarbu, kas pievienots mūsu fonotēkai aizvakar. Dziesma ar nosaukumu Pirmā mīla. Jā, no tām dziesmām jau ir tā, ka nekad jau nevar zināt, kāds kurai dziesmā gal galā ir liktenis un cik daudz dziesmas nav izgājušas cauri mūsu ceļojumam nākotnē, kas šobrīd jau ir visiem labi zināmi un pazīstami no Latvijas hiti. Un, kas lai zina, iespējams arī šī dziesma būs no tām. Bet, jā, kā jau minēju, šobrīd ir 16 un 15 minūtes un šajā brīdī klausāmies grupas Apeceļš piedāvāto dziesmu Pirmā mīla.

16:22 minūtes. Krisnovā dziesmā Cik tālu vēl. Lūk arī mums kāds klausītājs Juris raksta, ka šajā brīdī pirmo reizi cepu raugu pankūkas. Nu tad, Juri, ceru, ka jums sanāca labi un garšīgi un sveiciens visām saimniecēm un saimniekiem, visiem, kas jau gatavojas vakariņu laikam. Bet šobrīd vēl Jānis Moisejs mums izdziedās dziesmu par sapņu taurinītim.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Satiksmes ministrija šodien saskaņošanai iesniegusi rīkojuma projektu, kas paredz piešķirt teju 578 tūkstošus eiro, lai novērstu Jūlija Lietavu nodarītos postījumus valsts autoceļiem Talsu un Ventspils novados. Kā ziņots, Talsu apkārtnē plūdu ūdeņu dēļ cieta vairāki autoceļi. Tostarp tika pārauts autoceļš Jūrmala Talsi pie Dursupes. Šodien šajā vietā satiksmei atvērts pagaidu apbraucamais ceļš, par to vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Turpinās arī darbs pie autoceļa Jūrmala Talsi izskalotā posma atjaunošanas tehniskā risinājuma izstrādes. Novērst šī autoceļa bojājumus plānots līdz gada beigām. No rītdienas līdz svētdienai Daugavpilī norisināsies NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības. Rīt militārā transporta kolonnas dosies ceļā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili. Tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Mācību laikā militārās tehnikas pārvietošanās Daugavpilī paredzēta starp Lociku lidlauku un Cēsu ielu pie Šuņezera. Liepājā Piejūras slimnīcas ēkā šodien oficiāli atklāta mūsdienīga rehabilitācijas nodaļa. Projekta kopējās izmaksas sasniedz gandrīz 1 miljonu eiro. Jaunajā rehabilitācijas nodaļā būs pieejami dažādi pakalpojumi. Galvenā ārste Evija Siliņa uzsver, ka tagad esošos pakalpojumus varēs sniegt vienkopus, kā arī turpināt papildināt ar jaunām iespējām. Tāpat Siliņa norāda, ka kopumā pacientu skaits pieaug.
2: Pieprasījums pēc pakalpojumiem ir ievērojami pieaudzis, kas varētu liecināt par to, ka psihiskā veselība ir pasliktinājusies. No otras puses, es domāju, ka cilvēki ir drošāki meklēt palīdzību, ka tā stigma lēnā garā tomēr tiek mazināta. Un ir tīpaši cilvēki, kas nāk, kam nav bijis nekad saskara ar psihiatriju un kas apmeklē tieši rehabilitāciju, tie ir strādājoši cilvēki tādi, nu, tie nav tādi hroniski vai no bērnības slimojoši, ja? Tie ir parasti cilvēki, kas saņem palīdzību un pēc tam es domāju, ka tā informācija aiziet vienkārši nu, daloties.
1: Teiču dabas rezervātā 2. Septembra nedēļas nogalēs vietējie iedzīvotāji varēs lasīt dzērvenes. To drīkstēs darīt 12. un 13. septembrī, kā arī 19. un 20. septembrī. Dzērveņu lasīšana Teiču dabas rezervātā būs atļauta tiem cilvēkiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Madonas novada Mētrienas, Barkavas, Varakļānu un Murmastienas pagastā, kā arī Jēkabpils novada Atašienas pagastā. Dodoties ogot, būs jāievēro daži noteikumi. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, dzērvenes jālasa tikai ar rokām, kā arī rezervātā nedrīkstēs vākt citas ogas vai sēnes. Šo prasību ievērošanu kontrolēs dabas aizsardzības pārvaldes inspektori. Un vēl, šo sestdienu Kuldīgas novadā notiks izzinošs pārgājiens gar Riežupi. 6 kilometrus garais pārgājiens norisināsies Pasaules dabas fonda iniciatīvas par tīrām upēm ietvaros, un tā laikā dalībniekiem būs iespēja kopā ar dabas ekspertiem iepazīt Riežupes ekosistēmu, uzzināt vairāk par upes un apkārtējo mežu dabas vērtībām, kā arī to saglabāšanas nozīmi.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

16:37 minūtes ir pareizs laiks ceļojuma programmas turpinājumā. Grupa Līvi mums nodziedās dziesmu par zelta sirdi. Ar jums kopā ceļojuma programmā arī šajā brīdī un līdz pat 16:00 kopā esmu es, Edvards Strazdiņš. Lai jums jauka un izdevusies pēcpusdiena un ceļš mājup!

Apvienība Los Amigos, dziesmā Ķemēra miestiņā. Nu tāda jastra melodija, kā reiz ceturtdienas vakaram. Un jo pamazām es uzskatu, ka jau ir jāsāk nu, būtajās brīvdienas sajūtās. Jo cik tad mums tās brīvdienas ir daudz, nav jau nemaz tik daudz. Un ir jāizbauda jau, jāsāk jau laicīgi tas darīt. Bet pareizs laiks ir 16:46 minūtes. Un šajā brīdī ceļojuma programmas skanējumi turpinās. Zebrene savā jaunajā dziesmā gribu palikt dzīvs.

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Aksijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.

Nu, kurš gan neatcerās šo hitu? Normunds Rutuls un Anca Krauze. Lecam pa vecam. Šis lūk, Raimonda Paula un Gunta Rača kopdarbs ir ieskanējies jau ļoti labi, jau vairākus gadu desmitus. Bet 16:52 minūtes ir pareizs laiks un stunda pamazām tuvojas jau izskaņai, taču nākamajā stundā mums būs viens labs darbiņš aizdar, jo kā nekā ceļojuma spēle, kā jau katru darba dienu arī šodien. Un nākamā stundas sākumā no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta būs jāsaliek, kas tad beigās tur pa pilsētu sanāks. Nu, tas viss, protams, pēc pulksten pieciem. Šobrīd kakao ripoja akmens.

0: Latvijas Radio 2 Ceļojums.
1: 16:56 minūtes. Šajā brīdī stundas izskaņā vēl grupa Dakot. Mums noziedās dziesma par vakariņām piecetā, jo pamazām jau jāsāk gatavoties, un tad arī būs laiks Latvijas Radio ziņām.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negras Rozenbergs. Saima pēc aptuveni 3 stundu debatēm konceptuāli atbalstījusi valsts iespējamu dalību Nacionālās aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizēšanā. Likumprojekts ļautu valdībai pagarināt uzņēmumam izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu. Valstī piedarošās obligācijas 50 miljonu eiro vērtībā pārvērst Air Baltica akcijās un vajadzības gadījumā ieguldīt līdz 30 miljoniem eiro starp finansējuma obligācijās. Deputāti domas dalījās. Turpinājumā Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības, Atiš Švinka no progresīvajiem, Harijs Rokpelnis no ZZS un Linda Liepiņa no Latvija pirmajā vietā.
1: Halo, kur jūs bijāt, kad Air Baltics bija jāuzrauga visus tos gadus, kad tieši vienotība ir vadījusi valdību?
2: Kā rodas 30 miljoni valsts budžetā? Tādam uzņēmumam kā Liepkalna būtu jāstrādā 10 gadi, lai samaksātu nodokļos 30 miljonus.
3: Mēs zinām, ko Latvijai dod Air Baltic. Aptuveni 1,5% IKP eksportam daudzām citām nozarēm, ne tikai aviācijai. Mēs zinām arī to, ko tas maksātu, ja vienā dienā Air Baltic pārstātu būt.
4: Šis par diviem gadiem nokavētais lēmums ir maksājis aptuveni 130 miljonus. Tā ir nodedzinātā nauda tikai par to, ka nepopulāri lēmumi vai nekompetenti lēmumi ir sisti kā bunžiņa ceļam uz priekšu. Lēmumi samazināt floti, lēmumi pārorientēties uz citu biznesa plānu, kurā nav vairs ilūzijas par austrumu savienojumiem, tie ir lēmumi, kam bija jābūt jau iepriekš.
0: Citur pasaulē Krievijas raķešu un dronu uzbrukumos Kīvā pagājušajā naktī nogalināti vismaz 15 cilvēki, tā pavēstījušas amatpersonas. Vēl vismaz 39 gūši ievainojumus. Vēl viens cilvēks nogalināts Kīvas apgabalās 7 ievainoti. Kīvā rīt izsludināta sēru diena, pieminot masīvā Krievu trieciena upurus. Rumānijas iznīcinātais F-16 šodien likvidējis jūras dronu netālu no piekrastes gāzes ieguves vietas. Rumānijas prezidents Nikušors Dans stingri nosodīja šo incidentu, uzsvarot, ka tā ir bezatbildīga eskalācija no Krievijas puses. Rumānijas aizsardzības ministrs Radu Miruca sociālajā tīklā Facebook pavēstījis, ka drons bija aprīkots ar sprākstvielām un nesot Ukraiņu. Aizvadītajā naktī, kad Krievija veikusi kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, viens drons ielidojis arī Rumānijā un nogāzies neapdzīvotā apvidū. Neviens cilvēks incidentā par laimi nesot cietis. Bet 14. augustā Balvu novada Rugāju apkārtnēm notriekts Ukrainas bezpilota lidaprāts, kas Latvijas gaisa telpā no Baltkrievijas ielidojas visticamāk Krievijas elektromagnētiskās kardarbības ietekmē. Tā informē Nacionālajos bruņotajos spēkos. Bezpilotā lidaprāta atlozes atrastas piekdienas 14. augustā vakarā un līdz nākamās dienas. Pulksten 10.10. veikti potenciāli sprādzienu bīstamo sastāvdaļu iznīcināšanas darbi. Vēl Rīgā šodien atklāja izglītojošo kampaņu uzmanību dēga. Kampaņas mērķis pievērst sabiedrības uzmanību riskiem, ko rada nepareizi izmestas elektroierīces. Viens no kampaņas organizatoriem ir uzņēmums Clean Air. Tā operacionālās vadības direktore Liene Rumpane šorīt Latvijas radio pastāstīja, ka pēdējā gadā pieaudzis gadījumu skaits, kad sadzīves atkritumu savākšanas laikā atkritumu izvedējā rodas dūmošana vai pat aizdegšanās, bieži to izraisot nepareizi izmestas elektroierīces.
5: Šajās atkrituma plūsmās iedzīvotāji ļoti iespējams nezināšanas dēļ izmet elektroniskās iekārtas, parasti tās ir mobilās iekārtas, elektroniskās cigaretes un citas iekārtas, kas satur litiju baterijas. Šie atkritumi nonākot atkrituma vedējā tiek presēti un šīs baterijas tiek bojātas, deformētas. Šīs deformācijas laikā ir uzliesmojums un ja blakus vēl ir kāds cits atkritums, kas ir viegli aizdegošs un ja šīs iekārtu daudzums ir lielāks, tad šī eksplozija notiek degšana, atkrituma mēdz aizdegties, un tad jau ir atkrituma izkraušana, atkrituma dzēšana un šo seku novēršana.
0: Rīgā 20 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī galvenokārt vietām austrumos īslaicīgs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīt vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli austrumos iespējams pērkona negaiss, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt pēcpusdienā īslaicīgs lietus, lēns

0: dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt dienā līdz 23 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

8 minūtes pāri 5 ir pareizs laiks, jauna stunda ir klāta un šajā stundā ar jums kopā ar vēl ar vienu Edvards Strazdiņš. Un kā jau ieskicēju jums iepriekšējā stundās, tad šajā stundā beidzot būs pienācis laiks ceļojuma spēlē, ceļojums pa Latviju, kur nu jums, dārgie klausītāji, būs kāds varans varīgs uzdevums. Jāatmin šīs dienas pilsēta. Tātad no katras dziesmas nosaukuma pirmā burta jums būs jāuzmin, kas tad nu galu galā tur būs sanācis par pilsētu, jā. Nu, šī dziesma, ko jūs tikko dzirdējāt, šī vēl neskaitās ceļojuma spēles dziesma, bet tūlīt nākamā dziesma, tas būs tad pirmais burts. Un tad jūs obilažu variants droši sūtat uz mūsu tālrunis WhatsApp un izziņām 293122, savus atbilžu variants nekautrēties un sūtat. Un, protams, uzvarētājs arī tiks izlozēts stundas beigās, tiks sazvanīts tepat ēterā, un tad jau arī nu, noskaidrosim, kāda tad būs tā īpašā balva. Balvā būs dziesma, ko varēsiet izvēlēties jūs tieši tas viens uzvarētājs.

0: uzvarētājs. Bet, nu ko, laiks ir sākt spēlēt, un tulīt ķersimies klāt pirmajam burtam. Un, starp citu, pēc pirmā burta arī izdarīsim tā, ka es jums atļaušu uzvanīt arī tepat ēterā un izteikt arī tiešajā ēterā savus minējumus. Bet tas viss pēc nākamās dziesmas.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Tāda lūk bija ceļojuma spēles pirmā dziesma. Tā tad pirmais burts un nu, pēc šī jau varētu mēģināt kaut ko izspriest, kas tad gal galā varētu šī būt par šīs dienas pilsētu. Bet lēnām virzīsimies pie otra burta. 293-1-22-22, tas ir mūsu tālrunis, pa kur varat sūtīt savus atbilžu variantus, un kā jau minēju, varat arī man uzvanīt un izteikt šeit tiešajā ēterā. Savus atbilžu variantus, ja negadījumā jums nu, ir ar drosmi viss kārtībā. Studijas tālrunis 67-211-318, un es redzu, ka mums jau šobrīd ir kāds zvanītājs, un lūkosim, kas tad mūs šajā brīdī ir sazvanījis. Esiet sveicināti!
1: Sveiki!
0: Kas mūs ir sazvanījis šajā brīdī?
1: Paula.
0: Nu tad, Paula, vai ir kāds variants, kas tad gal galā varētu šī būt par pilsētu šodien?
1: Nu, es minēšu, ka Daugavpils.
0: Kāpēc tā? Kāpēc šāds atbilžu variants?
1: Tā vienkārši bija pirmā pilsēta, ko iedomājies, tā būs tā.
0: Ok, tad tā, tad Paula jau mums ir pateikusi visiem priekšā, ka pirmais burts jau ir tāds, kāds tas bija, kāds tikko nosauca, bet paldies, Paula, par jūsu zvanu. Uzklausīsim nākamo šīs dienas zvanītāju. Esiet sveicināti. Labdien.
2: Labdien.
0: Sveicināti. Nu kā tad?
2: Nu, es domāju, kas... ka tā varētu būt Dagda.
0: Dagda. Un kas mūs ir sazvanījis šīs atbildes sniedzējs?
2: Jānis.
0: Jāni, paldies par jūsu atbildžu variantu. Noskaidrosim, protams, to tikai pēc kāda brītiņa, pēc pirms sporta ziņā mēs noskaidrosim, kas tad gal galā šī ir par pareizo atbildi šodien. Bet labdien. Kas mūs sazvanījis?
3: Sazvanīt Tatjana, bet man liekas, ka tā ir gulbene.
0: Kāpēc gulbene?
3: Nu, tāpēc, ka gaujas laivinieks.
0: Nu, paldies par variantu, bet jāatzīst, ka tā dziesma, ko tikko kā dzirdējāt, mazliet savādāks nosaukums tā ir vismaz mūsu fonotekā minēts.

0: Bet paldies par jūsu zvanu un atbilžu variantu. Nu, ko uzklausīsim vēl vienu šīs dienas zvanītāju. Nu, tad lūkosim, kas tas mums būs. Esiet sveicināti!
1: Labdien!
0: Sveicināti! Jā, kas mums sazvanīs?
1: Manuprāt, tā varētu būt Dobele.
0: Paldies, un kas ir šīs atbildes sniedzēji?
1: Zigrīda.
0: Paldies, Zigrīda, par jūsu atbilžu variantu. Laimes jauk dienu!
1: Paldies jums arī!
0: Visu labu! Nu tad, lūk, atbildes ir daži nedažādākās, bet kā tad tur patiesībā ir? Daudz ko noteikti izteiks nākamās dziesmas pirmais burts. Tad, nu, lūkosim, klausīsimies dziesmu un noskaidrosim, kas tad galgalā te varētu mums beigās sanākt. Lai skan!

17:22 minūtes tālāk lēnā garā esam aizceļojuši līdz pat jau šīs pilsētas trešajam burtām. Nu, kas tas ir? To droši vien, ka daudz spēja izprast pēc šīs dziesmas nosaukuma, ko izpilda The Sound Poets, bet vairāk gan es pirms, protams, neteikšu priekšā. Un, ja nu gadījumā kādam vēl nebija skaidrs līdz šim, tad droši vien, ka nu, nākamā dziesma arī varētu ieviest dažādas skaidras atbildes, bet pavisam jau drīz noskaidrosim, kas tad šī ir par pilsētu.

0: Pēc lielā pareizo atbilžu apjomes secinu, ka visiem jau šajā brīdī ir skaidrs, kas šī varētu būt par pilsētu, un te nu vairs nav absolūti nekādu divu variantu, ne trīs, ne četri varianti. Te ir tikai un vienīgi viens variants, un es domāju, ka šajā brīdī arī es jau esmu gatavs jums to atklāt, neraugoties to, ka ir palicis vēl viens burts, bet nu, te vismaz, nu, cik es varu iedomāties, nekas cits vairs lāgā nemaz nevar absolūti sanākt nevienā vietā. Nu, tad... Pareizā atbilde šodien 20. augustā ceļojuma spēlē ir Durbe, protams. Paldies visiem, kas piedalījās, paldies visiem, kas sūtīja savas ziņas. Un, protams, tās visas tiek apkopotas jau šajā brīdī. Un stundas izskaņā, ja nu gadījumā es dzirdat, ka jums zvana kāds svešs numurs, nu, nedomājat, ka tie ir krāpnieki, jo šajā gadījumā tie varētu būt mēs, Latvijas Radio 2, kur jūs vēlas apsveikt, parunāties ar jums un ļaut jums izvēlēties kādu jauku dziesmu, ko te jūs gribēsiet atskaņot mūsu ēterā nākamās stundas sākumā. Bet... Droši ar šo jau vēl nekas nebeidzās, jo mēs labprāt arī uzzinātu, kas tad interesants notiek Durbē un ko tur var redzēt. Varbūt jūs esat no Durbes, šobrīd mūs klausāties varbūt no Durbes. Nu, uzrakstiet visu, kas jums saistās ar Durbi 293122. Bet šobrīd ceļojam spēles dziesmas, pēdējā dziesma un pēdējās dziesmas burts. Šoreiz Jenny May dziesmā. Es neesmu Jane Fonda.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavenieks. Un šoreiz sākušu ar motosporta meku proti. Četrkārtējais pirmās formulas pasaules čempions nīderlandietis Max Verstappens līdz 2030. Gada sezonas beigām pagarinājis līgumu ar līdzšinējo vienību Red Bull. F1 čempionātā Verstappens uzvarēja 4 gadus pēc kārtas no 2021. Līdz 2024. Gadam, bet pagājušajā sezonā kļuva par vicečempionu. Savukārt Latvijas čempioni futbolā Rīga šovakar pusdeviņos konferences līgas atlases izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnīsies pret Fēru salu komandu no Klaksvikas. Atbildes spēle nākam ceturtdienas Skonto stadionā Rīgā un uzvarētāji divu maču summā iekļūs konferences līgas pamatturnīrā, bet zaudētājiem gan sezona Eiropā būs beigusies. Klaksvikas klubs Fēru salu virslīgā ir otrajā pozīcijā, bet interesanti, ka arī Rīga ir otrā Latvijas augstākajā līgā. Futbola līdzjutēju organizācijas no visas pasaules šodien sāka parakstu vākšanu petīcijai, kurā aicina Gianni Infantino atkāpties no Starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA prezidenta amata. Līdzjutēju organizācijas šādu soli pamato ar Infantino mēģinājumu pārdot privātajiem investoriem nākotnes pasaules kausa ieņēmumu daļu. Kaunpilnais mēģinājums, ko veica viens cilvēks, pats FIFA prezidents, pārdot pasaules kausu privātajiem investoriem atklāja nodevību, ko futbols nekad neaizmirsīs, tā teikts petīcijā. FIFA prezidents gan pēc plašiem un ļoti asiem protestiem no šīs ieceres atteicās. Pašmāju BMX riteņbraucēja Veronika Monika Stūriška šīs sezonas turpinājumā startēs elites grupā. 20-gadīgā Stūriška kopš 2023. Gada sacenšas 23-gadnieču grupā, kurā sāk arī šo sezonu, taču atlikušajā sezonas daļā viņa startēs kopā ar pieaugušajām elitē. Ķīnā pasaules kausos oktobrī, kas būs pirmie olimpiskajā kvalifikācijā, tur es jau startēšu elitē. Centīšos izcīnīt pēc iespējas vairāk punktu, lai varētu braukt arī uz olimpisko Los Angeles. Tā teica BMX riteņbraucējs Stūriška. Bet aiznākamajā, jeb 2027.–2028. Gada sezonā četras Nacionālās hokeja līgas regulārā čempionāta spēles notiks tepat Vācijā, Minhenē un Ķelnē, tā paziņoja līga. Minhenē divus mačus aizvadīs Bostonas Bruins komanda, bet Ķelnē divus mačus spēlēs Leona Draizaitla pārstāvētā Edmontons Oilers komanda, jāpiebilst, ka Draizaitls ir dzimis tieši Ķelnē. Bruins un Oilers maču precīzi datumi un pretinieki gan vēl nav paziņoti. Bruins sistēmā spēlē latvietis Dans Ločumelis, bet Oilers sistēmā ir gan Eduards Traumaks, gan arī Rudolfs Bērskalns. Pasaules čempionātam roller slēpošanā, kas septembra sākumā notiks Madonā, pieteikušies 200 sportisti no 25 valstīm, tā ziņo rīkotāji. Pasaules čempionāts Madonā Smeceres sila trasē notiks no 3. Līdz 6. Septembrim. Pieteikšanās meistarsacīkstēm gan vēl turpinās līdz 26. Augustam, tāpēc dalībnieku skaits vēl var arī pieaugt. Ar to tad arī izskan šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis. Par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavenieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Elpo dziesmā blakus. 17:37 minūtes ir pareizs laiks, un šī stundas sākumā mēs kārtīgi spēlējām ceļojumu spēli, ceļojums pa Latviju, kur tad bija jāatmin no katras dziesmas pirmā burta, kas tad gal galā tas tā ir par pilsētu, un šoreiz tā izrādījies, ka ir Durbe. Un es arī jūs aicināju sūtīt savas ziņas par to, kas tad interesants notiek Durbē, kas jums ar ko tas asociējas, un lūk, ir vairāki klausītāji mums iesūtījuši savas asociācijas un to, kas tur labs un interesants notiek. Lūk, kāds klausītājs raksta, ka Durbe ir skaista vieta. Cits klausītājs raksta, ka ir Durbes pilskalns. Un vēl arī ir kāda informācija pienākus, ka Durbē 12. Septembrī būs ābols svētku tirgus. Tā lūk, izrādās. Un patiesību sakot, arī vēl kāda klausītāja šo arī apliecina, bet Latvijas mazākā pilsēta ir Durbe. Un tā tik tiešām ir, ja mēs ielūkojamies faktos, tad ar 491 iedzīvotāju, vismaz 2021. Gadā tā tika reģistrēts, tā ir Latvijas mazākā pilsēta pēc iedzīvotāja skaita. Tāpēc patiesību sakot, būtu interesanti uzzināt, vai kāds mūs šobrīd klausās no šiem 490 cilvēkiem, kas tad ir reģistrēti oficiāli iedzīvotāji. Droši uzrakstāt, ja gadījumā jūs klausāties mūs šobrīd no Durbes, bet lūk, vēl arī kāda klausītāja raksta, ka Durbe ir maza pilsētiņa netālu no Liepājas, un Durbe ir labas zaļumballes, kā izrādās. Lūk, vēl arī kāds klausītājs raksta, esmu dzimusi augus Durbē, drīz būs ābolu svētki. No Durbes nākuši valodnieks Atis Kronvalds, Anne Zikfrīds Anne Meirovits, un kur tad vēl slavenā Durbes kaujikas esot norisinājusies 13. Gadsimtā. Tā lūk, ja jums ir vēl kas interesants, ko papildināt, tad droši sūtat savu ziņas 293-1-22-22. Bet mēs šajā brīdī turpinām ceļojumu programmas skanējumu. Un kā jau minēju, ar uzvarētāju sazināšos šīs stundas izskaņā, kurš tad gal galā būs uzvarējis šodien ceļojumu spēlē. Protams, tas viss pēc nejaušības principa.

17:45 minūtes ir pareizs laiks, un es arī šajā brīdī saskaitīju, cik tad daudz pareizo atbilžu sniedzēju mums šodien ir ceļojuma spēlē. Nu lūk, un tas skaitlis ir visa ievērojams. Vesels 65 pareizās atbildes ir par to, ka šīs dienas atminamā pilsēta bija Durbe. Bet arī kāds klausītājs atgādināja, ka patiesībā jau Durbe pie Liepājas jau nav vienīgā Durbe, jo vēl ir Durbe arī viens no Tukuma pilsētas mikrorajoniem.

0: 17:52 minūtes ir pareizs laiks, un kā jau solījām, arī šajā brīdī sazvanījies ar ceļojumu spēles uzvarētāju. Nu tad lūkosim, ko esam sazvanījuši. Esiet sveicināti!
1: Sveiki!
0: Nu tad, ar ko es runāju šajā brīdī?
1: Ar Sauli.
0: Nu tad, izstāstiet, nu, kādas tad ir sajūtas tagad uzvarot ceļojumu spēlē?
1: Es piedalījos praktiski katru dienu, iet jau foršs, bet nu, ne tik ātri parasti. Bet šoreiz laikam izdevās tā veiksmīgi.
0: Bet šī ir pirmā reize, kad sanāca uzvarēt?
1: Jā.
0: Ir vispār kādreiz pabūtis durbē?
1: Nu, es braucu garām, bet tiegriezies vienkārši garām nebraucu.
0: Nu tā tad, jebkurā gadījumā, tad kā ceļojums spēles uzvarētājiem ir iespēja arī izvēlēties dziesmiņu, ko gribētu dzirdēt nākamās stundas sākumā. Vai ir kāds variants varbūt?
1: Jā, būtu labi, ja dzirdētu balto lāču dziesmu par Baikāla drūmēm stepēm.
0: Nu, kā teiksiet? Jūs esat uzvarētājs un jums ir absolūti 100% tiesības izvēlēties. Paldies par jūsu zvanu un laimes jauka diena!
1: Paldies jums arī visiem!
0: Visu labu! Tālūk ceļojums spēles uzvarētājs! Un šobrīd stunda tuvojas izskaņai, bet vēl, protams, dziesmas dzimtajā valodā –

Ziņas 6. vakarā studijā Egars Rozenbergs. Saima šodien konceptuāli atbalstījusi valsts iespējumu dalību Latvijas nacionālās avio kompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā. Tostarp iespējumu dalību Air Baltic starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošu obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju.

0: AirBaltica obligāciju turētāji šonedeļ atbalstījuši divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas sabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas sistēmā atrasta jauna ievainojamība. To šodien Latvijas televīzijai atklājas kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strāzdiņš. Viņš šobrīd nedrīkstot neko vairāk stāstīt par tās detaļām, kamēr tā nesot novērsta. Strāzdiņš arī uzskatot, ka būtu jāmaina likumi, lai būtu skaidri noteikts, cik ilgā laikā problēma jānovērš. Šobrīd tas nesot atrunāts.
1: Diemžēl mums likums to neatrunā, un tas ir visbēdīgākais šajā visā. Esam atklājis arī lielos, tiešām lielos servisos ievainojumības. Un es laika rakstu, kad tiks novērsts, un viņiem nav nekāda pienākuma vispār to novērst. Līdz to es par to nedrīkst runāt, jo kamēr ievainojumība nav novērsta, es nedrīkst neko publiski par to stāstīt. Tur viņi var gadiem nelikvidēt. Es domāju, ka CSDD gadījums tā kā tas ir augsts risks. Nu, es atļaušos teikt kritiskā infrastruktūra, lai gan mums nav publiskas informācijas, kas ir un kas nav kritiskā infrastruktūra. Viņiem šādas ievainojumības būtu daudz ātrāk jānovērš, bet mums vajag likuma izmaiņas, kad ir maksimums pusgads ievainojumības novēršanai, vai es gribētu vēl ātrāk 3 mēneši, un pēc tam, piemēram, mēneša periods, kad par to drīkst publiski runāt.
0: Tā kibernozieguma pētnieks programmētājs Elvis Strāzdiņš. Citur pasaulē arvien vairāk Somijas un Krievijas dubultpilsoņu vēlas atteikties no Krievijas pilsonības, taču to izdarīt kļuvis dārgi, jo Krievija ieviesusi augstu nodevu par pilsonības anulēšanu. Tā vēsta Somijas sabiedriskais medijs. Šie iemesli dēļ daudzi Somijā dzīvojošie Krievijas pilsoņi pagaidām atturas sākt procesu, lai atteiktos no agresoru valsts pilsonības. Plašāk stāsta Uldis Ķezberis.
2: Krievijas pilna mēroga karš Ukrainā ir mudinājis daudzus Somijas un Krievijas dubultpilsoņus atteikties no Krievijas pilsonības. Daļu vada principiāli apsvērumi, bet citi vēlas izvairīties no praktiskām grūtībām, ko var radīt dubultpilsonība. Ja 2020. Gadā no Krievijas pilsonības atteicās tikai 2 Somijas pilsoņi, tad pērn tādu bija vismaz 138. Taču jau tā sarežģītais un ilgstošais process nu ir kļuvis arī daudz dārgāks. Šomēnes Krievijā stājās spēkā likums, kas gandrīz 10-kāršoja nodevu par pilsonības anulēšanu. Ja iepriekš tie bija 120 eiro, tad tagad 1200 eiro. Pierēķinot tulka, notāra un dažos gadījumos starpnieku pakalpojumu izmaksas, kopējā summa var sasniegt 2500 eiro.
0: Tikmēr pašā Krievijā pesimistisku noskaņojumu izplatība sasniegusa līmeni, kāds bijis pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā, Krievijas ierindas pilsoņiem arvien skaudrāk izjūtot pret Ukrainu izvērstā kara sākas. To liecina Krievijas sabiedriskās domas izpētes centra veiktā aptauja. 66% Krievijas iedzīvotāju jūlijā atzinuši, ka viņuprāt valstī paši smagākie laiki ir vēl tikai priekšā. Kopš gada sākuma to Krievijas iedzīvotāju īpatsvars, kas uzskata, ka vissmagākie laiki vēl tikai gaidāmi, pieaudzis par 1/3 jeb 16% punktiem, jo padziļinās darba spēka trūkums un pieaug izmaksas Kremlim turpinot ieguldīt naudu un darba spēku armijas vajadzībās. Un vēl pašmājās saistībā ar veloceļa izbūvi Rīgas centrā 11. Novembra krastmalā no akmens tilta virzienā uz dzelzceļa tiltu no šodienas līdz septembra beigām ierobežos transporta līdzekļu un gājēju kustību. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaismitrums 74%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Ilze Golubeva.
3: Piektdien laiks kļūs mazliet siltāks, taču tāpat kā aizvadītajās dienās arī rīt daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām to pavadīs pērkona negaiss ar stiprākām lietusgāzēm. Naktī gaiss sadzisīs līdz 9-14 grādiem un par kādu grādu vairāk būs vienīgi piekrastē, bet diena silta 19-24 grādi. No brīvdienām nepatīkamāki laikapstākļi gaidāmi sestdien. Sestdien debesis aizklās mākoņi, laiks būs lietains un daudzviet līs pat ļoti stipri. Turklāt pastiprināsies arī vējš. Sestdienas naktī 10-15 grādi, bet dienā vien 15-20 grādi.
4: Augustā piedzīvos pilktus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonementa orķestris. 22. augustā uz savu 2020.

Astā gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē! Latvijas Radio 2 Ceļojums.

Grupa Jukebox, ja tu vēlies man līdzās būt. Arī es vēlos būt un palikt jums līdzās, un es arī to darīšu. Līdz pat pulksteni septiņiem jūsu rīcībā esmu es, Latvijas Radio 2 ēterā, Edvards Strazdiņš. Šobrīd aktīvi vēl pēdējo stundu, ja pareizāk būtu jāsaka noslēdzošo stundu, rite ceļojuma programma. Nu, esam izceļojušies diezgan varani jāatzīst, jo pagājušajā stundā spēlējam arī ceļojumu spēli, kur tad bija uzdevums atminēt kādu īpašu pilsētu. Un tā izrādījās, ka bija Durbe, un pagājušās stundas izskaņā mēs sazvanījāmies ar pēc nejaušības principa uzvarētāju, kurš tad bija uzvarējis ceļojuma spēlē, jo pareizās atbildes bija varen daudz vesels 65, un tāpēc, ja nu gadījumā kādam šķita kaut kas negodīgi, tad viss tika izvēlēts pēc absolūtas nejaušības principa, un pagājušās stundas izskaņā uzvarētājs izvēlējās dzirdēt šo dziesmu, ko arī

Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā. Latvijas Radio 2.

Kā jau runā, ka katram cilvēkam ir tie savi putni galvā, bet ceru, ka jūs ar savējiem varat sadzīvot. Tikko kā dzirdējāt Kato dziesmā, ko mani putni ēd, bet turpinājumā lauku muzikanti, par ko šis stāsts.

0: neviens, kam tur vajadzēs.
1: Oranžās brīvdienas, debesis vaļā, tā lūk sauc šo skaņu darbu, bet turpinājumā novadnieki dziesmā Meitenīt. Šis ir Kaspara makaremiks. Nu tad sveicien visām daļā dzimuma pārstāvēm. 18:26 ir pareizs laiks, laimes jauks un izdevies vakars.

Sveiciens Latgalē un visiem latgaliešiem! Juris Ostrovskis mums tikko nodziedāja dziesmu ar nosaukumu Vacogu sāta, kur gan var būt labāk kā tur. 18:32 minūtes. Turpinājumā papīra lidmašīnas mums nodziedās dziesmu, kad zvaigzne krīt uz galvas. Ceru, ka jums nekas nekrīt uz galvas un ka jums viss ir lieliskā un pilnīgā kārtībā.

Mēs Latvijā varam būt priecīgi un lepni par to, ka mūsu zemi, skaisto zemi ieskauj visskaistākā jūra. Protams, ka tā ir Dzintara jūra, jeb Baltijas jūra. Žoržs Siks ne tikko kā nodziedāja šo dziesmu, bet pavisam drīz jau, diemžēl, lai kā negribētos atzīt, bet nāk tas rudens un pirmais rudens vēstnesis, protams, ir septembris, kas ir jau nākamais mēnesis, bet šajā brīdī arī es gribēju atskaņot kādu skaistu dziesmu, ko izpildu saldās sejas. Septembris, ieskanoties septembrim.

Harijs Spanovskis dziesmā stāsts par laimi. Jāatzīst, ka lielākā vispār tāda svētība mums dzīvē ir, ja mēs varam justies laimīgi. Un ceru, ka jūs arī jūties laimīgi šodien 20. augustā 4. vakarā. Pareizs laiks ir 18:46. Turpinājumā grupa Reigani. Čiekuri!

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.
1: Ziedi līdzi dzimtajā valodā.

18:52 minūtes, un patiesību sakot, man Edvardam Strazdiņam šajā brīdī arī ir pienācis tas laiks no jums atvadīties ceļojuma programmā. Bet neskumstiet, jo jau rītdien, 10:00 no rīta, Zelta graudu programmā mēs tiksimies atkal. Un arī Hameleoni, grupa Hameleoni jums novēlē, jūs neskumstat. Dziesmā neskumsti vairs vēl stundas izskaņā, jo kā nekā, taču tomēr tulīt jau klāt arī nedēļas nogal, tulīt klāt ir arī brīvdienas. Bet šodien vēl pēc 6:00 arī, kā jau katru ceturtdienu, Latvijas Radio 2 ētarā raidījums Latvijas dziesmu krātuve.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Saima šodien galīgajā lasījumā atbalstīja valsts iespējamu dalību Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā. Tas ļauj valdībai pagarināt uzņēmumam izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu, valstī piederošās obligācijas 50 miljonu eiro vērtībā pārvērst Air Baltic akcijās un vajadzības gadījumā ieguldīt līdz 30 miljoniem eiro starp finansējuma obligācijās. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs norāda, ka neraugoties uz politisko procesu, uzņēmums turpina sarunas ar iesaistītajām pusēm. Valsts dalība papildu finansēšanā neesot izšķiroša, jo nepieciešamo naudu varētu nodrošināt arī privātie investori. Uzņēmumam būtiskāk esot Saimai nodotie jautājumi par valsts aizdevumu un obligācijām. Turpina Martīnovs.
1: Visdažādākās sarunas ar visdažādākām iesaistītām pusēm notiek jau

0: es domāju, pēdējos 3-4 mēnešus noteikti. Ja? Tā bija nu, tāda ierastā rutīna, notiek tās procesas. Mēs turpinām realizēt savu biznesa plānu un darām visu iespējamo, lai viņš būtu veiksmīgs.
1: Rumānijas iznīcinātājs F-16 šodien likvidēja jūras dronu netālu no piekrastes gāzes ieguves vietas. Rumānijas prezidents Nikušors Dans stingri nosodīja šo incidentu, uzsverot, ka tā ir bezatbildīga eskalācija no Krievijas puses. Drons bija aprīkots ar sprākstvielām un nēsot Ukraiņu. Aizvadītajā naktī, kad Krievija veica kārtējo masīvo raķešu un dronu triecienu Ukrainai, viens drons ielidojis arī Rumānijā un nogāzies kādā neapdzīvotā apvidē. Neviens cilvēks incidentā necieta. Irānas pilnīga ekonomiskā izolācija. Šādu mērķi ir izvirzījis ASV prezidents Donalds Trumps, kurš gatavojas noteikti jaunas sankcijas pret Irānu un sola vērsties arī pret Irānas tirdzniecības partneriem. Trumpa draudi ir izskanējuši pēc tam, kad bez rezultātiem noslēdzās ASV un Irānas diplomātiskās sarunas par kara pilnīgu izbeigšanu un kuģu satiksmes atjaunošanu Hormuza jūras šaurumā. Telekanāla CNN analītiķis Farīds Zakarija teica, ka Irāna jau 47 gadus ir pakļauta smagām ASV ekonomiskajām sankcijām, tāpēc Islāma Republika ir spējusi sekmīgi pielāgoties.
2: It's important to understand that the people running Iran.
3: Ir svarīgi saprast, ka cilvēki, kuri vada Irānu, necieš no šīm sankcijām. Patiesībā revolucionārā gvarde, kas tagad faktiski kontrolē Irānu, ir galvenā ieguvēja no sankcijām, jo tā kontrolē visas kontrabandas operācijas. Tātad paradoksālā kārtā jūs kaitējat ierindas irāņiem, vienlaikus savā ziņā stiprinot režīmu, un cerat, ka ekonomiskā spiediena palielināšana dos rezultātus. Taču tas jau 47 gadus nav devis rezultātus.
1: Zakarija arī šaubās, ka ASV būs gatavas vērsties pret Irānas lielākajiem tirdzniecības partneriem, kas nodrošina Teherānu ar ienākumiem. Viņš netic, ka ASV varētu noteikti nopietnas ekonomiskās sankcijas pret Ķīnu, jo tādā gadījumā Pekina varētu atbildēt ar redzējumu minerālu eksporta aizliegumu, kas radītu nopietnas ekonomiskas problēmas pašām ASV. Karstuma viļņi Vācijā šogad laikā no aprīļa līdz augusta sākumam izraisījuši aptuveni 14 tūkstošus nāves gadījumu. Datus apkopojis Roberta Koha institūts, kas norāda, ka no karstuma bojā gājušo skaits šogad ir ievērojami lielāks nekā iepriekšējos gados. Visvairāk nāves gadījumu Vācijā reģistrēti starp senioriem, kas sasnieguši vai pārsnieguši 85 gadu vecumu. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Naktī galvenokārt austrumos gaidāms īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī negaiss. Pūtīs mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 12-17 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un pēcpusdienā valsts austrumos iespējams negaiss. Pūtīs dienvidu vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 19-24 grādi. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un rīta pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra dienā ap 22 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Latvijas dziesmu krātuve.

0: krāj tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Ir trīs lietas, kas spēj saliedēt un spārnot visu Latviju. Lielie dziesmu svētki, lielais hokejs un lielais basketbols. Latvijas dziesmu krātuvs viesis gan nav glūži tas, kurš kāpj meža parka Sidraba birs virsdriena tribīnē, jo viņš pieder tiem, kas liek uzgavilēt un kopā tūkstošbalsīgā korī vienot arēnas Rīga, jeb Xiaomi arēnas tribīnes. Savulaik viņš pats spodrinājis basketbola pārkretu, spēlējot Latvijas U16 no 18 izlasē, bet Vefiņa sastāvā kļūst par Latvijas čempionu. Tomēr spožākās zvaigžņu stundas piedzīvojas treneru godā un nopelnījis tituliem bagātākā trenera slavu. Viņa vadībā U16 izlase no Eiropas čempionāta atvedusi sudrabu. Vef basketbola komandas treneru statusā 7 reizes izcīnītas Latvijas čempiona tituls un 3 reizes iegūts Latvijas basketbola kauss. Viņš nosauks par Latvijas basketbola gada treneru 2020. Turklāt pērn kā Bundeslīgas kluba Weissenfelses Mitteldeutscher galvenais treneris virs galvas varēs celt prestižo Vācijas kausu. Visu šo panākumu iespaidotu viņu nolūkojas Francija un pārvilinājas pie sevis, uzticot Strasbūras basketbola kluba galvenā trenera vadības stūri. Tikmēr arī mūsu zeme Latvija ar viņu saista lielas cerības. Un Lukas Banki, toreizējais asistents, kad mēs radījām sensāciju un pasaules kausa aizcīnību, cīnījām piekto vietu, kopš šī pavasara pats stājies Latvijas vīriešu valsts vienības galvenā trenera amatā. Basketbola speciālisti to novērtējuši visai atzinīgi, jo viņi

0: kā izlases ilgtermiņa treneris esot ideāli piemērots tieši šeit un tagad. Savukārt spēlētāji apgalvo, ka viņam būs ticis un priecājas, ka esot tā īpašā sajūta, jo treniņos pēc vairākiem gadiem beidzot atkal atgriezusies latviešu valoda. Viņš pats nav slēpis, ka par katru cenu vēlas uzvarēt, jo viņam piemītot uzvarētāja mentalitāte un arī dzīvot esot vieglāk tad, ja uzvara nevis zaudē. Savu pirmo maču izlases galvenā diriģenta statusā viņš raksturo kā drīzāk smago metālu, nevis skaistu simfoniju, cerot, ka drīzumā gaidāmās pasaules kausa kvalifikācijas spēles mūsējie aizvadīs ar mocartisku vieglumu, nevis vāgnerisku dramatismu. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātvē tomēr dominēja cita žādra mūzika un savas īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām izvēles Latvijas vīriešu basketbola valsts vienības galvenais treneris Jānis Gailītis. Labdien!
1: Labdien, prieks būt!
0: Mums arī prieks, ka, burtiski nedēļu līdz atkal kārtējiem pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, kāda ir sajūta?
1: Nē, ir patīkams sajūta, vienmēr ir patīkams sajūta ar izlases būt tagad vasarā īpaši. Mums ir tagad sezonas sākums un puiši ir tāda pilna ar enerģiju un aktīvu. Tā kā jā, forši, ļoti forši.
0: Diemžēl mēs atkal skatāmies, ka sastāvā nebūs Kristaps Borziņš.
1: neko darīt, būs citi.
0: mēs uz pāriem arī varam likt lielas cerības, bet kā Francija tā atļāva tā atlaida savu kluba galveno treneru uz Latvijas izlases galveno
1: treneru? Jā, nē, protams, ka viņi priecājās, ka tas ir kvalitāte. Zīmoks tomēr nedaudz būtu ar nacionālo izlasi, īpaši ar Latvijas, jo šodien jau Latvijas basketbola izlase tomēr kotējās, un to mēs esam sasnieguši, un tas ir, es nebeidos teikt, nedaudz arī brands basketbola, bet nospus, protams, viņi labāk gribētu man redzēt uz vietas, strādājot ar pušiem tur, bet kopumā nē, šķēršas neliek nekāds.
0: Sezona jau ir atsaugusies Francijā, Strasbūrā vai vēl tikai
1: sāks? Nē, tas ir tāds sagatavošanās cikls, droši vien arī tā daļa, kas spēlētiem īpaši patīk. Un tās īstās spēles jau sākās oktobrī, tā kā nekas jau nokavēts nebūs.
0: Francijā droši vien, ka jārunā ir, neskatoties ne uz ko, angļu valodā, ko, vai franču valodā.
1: Nē, ir. Godīgi sakot, mēs esam Strasbūrā, metrs 200 no parlamenta, 300, jā, tā kā mūsu valodas ir ļoti daudz dažāds, un arī kādreiz latviešu valoda, tur arī diezgan daudz latviešu, godīgi sakot, ir. Bet, pamatā jau viņi mīl runāt franciski tomēr. Bet tāpēc spēlētāji ir daudz angļu mēlē, amerikāņu, un tā kā tāda darba valoda ir angļu valoda.
0: Latvijas izlasē beidzot tā latviešu valoda atkal dominē.
1: Yeah.
0: Runājot par gaidāmo pēc nedēļas divas kvalifikācijas spēles būs 27. augusts.
1: Jā, no tā 30. Jā.
0: 27.
1: 27. mums ir Horvātija. 30. mums ir Rīgā ar Izraels komandu. Horvātija un Izraela, jā.
0: Spēcīgs pretinieks.
1: Jā, spēcīgs pretinieks, abas spēcīgas komandas, īpaši Horvātija to ir pierādījusi. Izraelā ir interesanti, jo sakarā ar to politisko un kara darbību viņi tomēr ir jau nomājušies Latvijā ilgāku laiku, tādā ziņā, ka viņi daudz spēles jau šeit aizvedījuši, tā kā īsti jau viņi diezgan mājīgi šeit jūtās jau, un tāds laukuma priekšrocības efekts būs nedaudz mazāks.
0: Bet Latvijas izlasē savās mājās spēlē, tas
1: jā,
0: ir kaut kas īpašs,
1: jā? Protams, jā, skatītāji ir lieliski.
0: Mēs pirms raidījuma runājām, bet trenerim gan nav viegli, jo tajās brīžos, kad tās pauzītes, kad jādod kaut kādu norādījumu un rīkojumu, kā turpināt spēli, tad tribīnes ir ļoti skaļas.
1: Tajās pārtraukumos jau tur tās meitenes dejo, tur tā mūzika ir, un visiem mūts vaļā, visi skatās, un tas troksnes jau tāds no mūzikas vairāk nāk. Jā.
0: Trenerim kaut kā jānostāda savu diafragmu, balsu un elpošanas sistēmu, ja lai varētu vispār
1: kaut kā īpaši specifiski. Speciāliem treniņiem noteikti, jā.
0: Par mūziku runāt vispār basketbola spēles laikā, kad tur starplaikos tā mūzika un tā, ja vispār var kaut ko dzirdēt, klausāties to mūziku vai tā mūzika otrajā plānā aiziet?
1: Laikam jau zemapziņā viņi kaut kur noteikti spēlē, bet nē, ir jau savas lietas, kas ir jādara, un tas tāpat, kā mēs kādreiz varbūt mašīnu braucam un domājam par kaut ko un aizmirstam, ka vispār kas tajā ceļā bija tur, jā, tā kā tāpat arī tā spēle, tur ir kaut kāds fokus, kaut kāds darbiņš ir jādara, ir jāpieņem diezgan daudz lēmumu, un droši vien viss, kas notiek apkārt, tas šķiet maz svarīgs acīm redzot.
0: Izņemot pašās beigās, ja tā uzvar un tad tās visas fanu gavilēs.
1: Ne, tā galvenā dziesma ir tā himna laikam tomēr, jo tas jau ir tas mirklis. Ir sevišķi savā laukumā, tas jau tāds speciāls mirklis.
0: Ko vispār jums nozīmē mūzika un latviešu mūzika?
1: Man personīgi, es neesmu tāds liels patērētājs, es esmu lietotājs vairāk. Es nepretendēju uz kaut kādu ļoti profesionālu dzirdi vai kaut ko īpašu, bet man patīk latviešu mūzika. Man tas stāsts par latviešu mūziku, man tēvs nebija muzikants, bet viņš strādāja, melodija bija kadreiz plates.
0: Viņš bija
1: tipogrāfijā. Un viņš tās plates uz mājām gādāja mums. Mums bija daudz tās plates.

0: Tāds, jā, un arī latvieši tur bija dažādi mūzika, bet, nu, salīdzinoši, jā, liela tā izvēle man bija, un pēc tam es arī esmu izgājis visu kasetes un visu to ēru, un tu, tā jau tāda romantika, jo tur tomēr ir viena dziesma jānoklausās, lai tu tik līdz nākamajai, vai tad viņi ir jātina, un jā, es esmu tos mikrofonu aptaujis, tā bērnība, visu, un jā, man tās sentiments uz to, es neesmu sentimentāls, bet sentiments uz to Latvijas mūziku kaut kur ir iekšā apakšā, jā.
1: Bet rušiņi tīpaši jau tad, kad ārzemēs, es nezinu, vai tagad arī vēl tā ir laika, bet par sportistu saka, ka ārzemēs tā ir kaut kāda saikna arī ar Latviju, tā latviešu mūziku.
0: Arī, es domāju, tieši ar to, ka tā valoda ir, jā, jo tomēr tu to valodu ikdienā nedzirdi un tas iedod, nu, mājīgumu noteikti. Jā, es pilnībā piekrītu ārzemniekiem vai ārzem latviešiem, tā mūzika latviešu valodā ir kaut kas īpašs, manuprāt.
1: Bet sportistiem arī, kas aizbrauc
0: ārzemēs? Jā, protams, jā, viņi tomēr 9 mēneši, nu, kādam ir ģimene, bet kāds tur arī bez ģimenes ir, un, nu, viņi to latviešu valodu nedzird īpaši bieži.
1: Nu, bet mēs šodien tad klausāmies Jānis Gailīts, šobrīd Latvijas basketbola izlases galvenais treneris, šobrīd pie mums ir studijā, nedēļa pirms atkal lielajām spēlēm, un jūs esat izvēlējies savus 5 īpašās latviešu dziesmas kopā ar stāstiem, tad klausāmies pirmo, jā, un stāstīgi arī pirmo mēs pirms mums.
0: Jā.
1: Zodijoks būtu vējiņi.
0: Jā, tas ir manējies. Nu, ir latviešiem daudz tās patriotiskās dziesmas tādas. Man prieks, ka viņas joprojām, manuprāt, tiek ražotas, pat dažādos žanros, un mēs tā kā sportā to īpaši bieži jūtam, nu šī ir viena no tām. Es neesmu tāds īpaši cienītājs to dziesmu, ko visi vienmēr klausās, man viņas patīk, bet viņas laikam jau nedaudz ir tā kā atspēlēts. Un šī, man liekas, ir nedaudz tāda, nu, ko es ikdienā nedzirdu. Un es arī viņu neuzspiešu citiem, jā. Bet, jā, man viņa tāda, varbūt, nedaudz patriotismu, tādu noskaņu Latvijas vienmēr ir devusi, un man tā dziesma, jā, tāda. Un es esmu liels Zikrīda Muktfāla fans, liels. Es esmu ievas bet koncertiem šeit tad braucam, un man tiešām patīk, teiksim, tas... Nu, kā viņš
1: Tembers
0: to mūziku, jā, man patīk, kā viņš to mūziku un uzstājās, un tas kaut kāds miers ir tajā visā, tā kā, jā.
1: Zodieks, šitā ir diezgan sena tā dziesma.
0: Jā, nu tā, ne? Zodieks nevar būt, jā, jauns, bet jā, tas ir viens no tiem. Es gan to priekšvēsturu tik daudz nezinu, es zinu, ka viņiem ir daudz gabali tie instrumentālie tā,
1: jā.
0: Tāda vairāk.
1: Plate taču bija,
0: jā, bet šis ir tāds, ko es īstenībā nedaudz nesenāk, kas atklājas, tas nav no mans bērnības.
1: Tad klausāmies Zodieks un Pūt vējiņu un Jānis Gailītis izvēlē.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krātu. Šodien pie mums studijā ir Latvijas vīriešu basketbola valsts vienības galvenais treneris Jānis Gailīts, un turpinām ar Jāņu Gailīšu izvēlētajām dziesmām. Es tikai atceros, ka tad, kad bija tā piektā vieta, un kad jūs sagaidīja pie brīvības pieminekļa, tad toreiz Dons uzstājās.
2: Es negodīgi neatceros. Jā? Es laikam biju saviļņots pārāk. Es tiešām neatceros, bet tas bija laiks manis, kad Dons bija ar basketbolu tā ļoti tuvu. Viņš jau projām nāk uz spēlēm, un tas tad himnu ievada. Man varētu būt tā.
1: Jā. Viņš bija tas, kas sagaida ar mūziku.
2: Nu, vispār Donu man ir, viņš nekādā gadījumā to neatceras. Viņš nāk no Brocēniem. Brocēnos, nu, principā 90. Gadu beigas, 2000 sākumā, tur mums bija tāds nometņu vietas centrālās. Un mēs viņu atceramies, kā viņš gāja ar magnetofoniņu rokās un svara zālīti. Jā, tāds, nu, viņš pavisam savādāk izskatījās. Un es nedomāju, ka mēs ticējam, ka viņš būs visiem zināms mūzijas Latvijā tajā laikā.
1: Bet mēs droši arī apmēram no tā paša laika turpinām ar nākamo izvēlēto dziesmu. Otrā dziesma – mikseri.
2: Mikseri. Nē, nu mikseri, tur tāda forša enerģija tajā visā pasākumā. Šī ir viena no tām dziesmām. Nu, mikseri, mums laikam tagad ir tāds aplis apgājis, un nu, tie visiem zināmi atkal atgriežās nedaudz. Jā. Mm-hmm. Un jā, un tajā otrajā atgriezienā šo dziesmu es noķēru mikseriem. Man patīk tā enerģija, tur kaut romantika, viņa tas ģērbšanās stils atceros, tas sportiskais tāds un tāds nekaunīgais un tāds viss kopā. Un jā, šī viena no tām dziesmām, un kaut kā man patīkās, jā, forši mikseri, simtā debī, tas viss kopā, tad labu laiku atgādina.
1: Nu jā, tie bija tie kaut kādi latviešu, tā saucamās, deju mūzikas pirmsākumi,
2: kad visi tādā kvalitatīvākā, tādā saprotamākā veidā.
1: Pašam arī iznāca toreiz uz kaut kādām disenītēm iet?
2: Es tur kādu pāris gadu, man liekas, atceros, bija tāds Super FM tajā laikā, un tur bija tās diskoteks mazajiem, bet es no Purciem, un tad tur uz centru, man tā kā mamma

0: nelaidu, un es neuzņēmos pats, un tā es to laiku nokavēju, tā kas tikai skolas disenēs palika.
1: Man droši vien arī nebija mēs tik daudz laiku uz kaut kādām ballītēm, disenēm iet, jo visu laiku paņem sports.
0: Nu, jā, godīgi sakot, tā daļa, jā. Es biju noslogots pietiekuši, noslogoju pats sevi.
1: Bet tad mēs no tā laika apmēram klausāmies dziesmu, kas tagad atkal modē nāk, mikseri, un būs savādāk.

0: Un šo raidījumu pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti, meklēt arī mūsu dažādos sociālajos medijos, piemēram, Facebookā un TikTokā. Un šodien pie mums ir īpašs viesis Latvijas vīriešu basketbola valsts vienības galvenais treneris Jānis Gailīts. Pēc nedēļas, kā jau mēs noskaidrojām, tātad ir divi vēl kvalifikācijas mači pasaules kausam. Lai tur nokļūtu, vispār būs grūti nokļūt pasaules kausā atkal?
1: Soli pa solim, jā, mēs vienmēr sakam, ka ir jānoliek sevi tajā plauktiņā, kur veiksmi te var atrast, bet tur pašiem ir jānokļūst, un nu, mēs izdarījām visu iespējamo, ko mēs varam. Protams, ka nekad tu to nevar izmērīt, bet sajūt līmenī, tad ir jāpaņem tā iespēja, bet viņi ir jānopelna, tā kā, nu, jārada ir šī iespēja pašiem. Mm-hmm.
0: Mēs jau turēsim mīkšķus, cik vien cieši var, protams. Es ceru, ka būs arī tā veiksme, jo reizēm ir tā, ka sajūta arī, kad skaties, un viss it kā vajadzētu būt, bet kaut kā laikam nav tā veiksme, un vienkārši nekrīt iekšā.
1: Es basketbolu sastāv no ļoti daudz. Es domāju tādā, kur ir futbola un hokeja tā burvība ir, tomēr, kad ar tie vieniem vārtiem, ar tiem veiksmīgiem to spēli var vinēt. Basketbola reizes 30-40 ir jāiemet tomēr grozā, un jā, ir dienas, kad krīt un nekrīt, bet, manuprāt, basketbola tādas veiksmes nozīme tomēr ir liela, bet ir mazāka, un nejaušības princips ir stipri mazāks.
0: Nu, mēs ceram tomēr uz to veiksmi, vai ne? Un turpinam ar trešo dziesmu.
1: Jā, tas ir Prāta vētra, protams. Jā, bet es biju viens no tiem, man tēvs, nu es to gadu droši vien varu apskatīties, bet viņam bija tāda kasetīte, saucās Veronika. Manuprāt, tas bija viņam tāds pirmais nopietnais vai pusnopietnais albums vai nu kaset šajā gadījumā, un starp citu tur tā dziesma Dārznieks tagad ir ļoti smuka aptaisīta.
0: Jā, ar Finču kopā.
1: Ar Finču super vienkārši, tā arī bija tāda, nu un dziesma Paslēps arī bija tur iekšā, jo tas pārē, nu daudz tās prātu vairs dziesmas, viņas ir drillē, viņas iet apkārt, un protams, viņas ir superīgas, bet šī ir vairāk tāda. Arī tās balsas jūta ir nedaudz savādākas, un tā mūzika ir forša. Man šī daļa Prāta vētras patika arī tajā laikā ļoti.
0: Vecā Prāta vētra, vai ir iznāca arī uz kādu Prāta vētras koncertu? Arī aizsiet, šo es vēl biju Liepājā
1: stadionā. Nu, Liepājas nebija, es biju pagājuši, bet tā ir tāda meistari. Es neko, nu, viņi ir meistari, un emociju veidošanā, un nu, viņam ir ko pasniegt, un profesionalitāte vienkārši fantastiski meistari, un katru reizi tas nekad nebeidzās. Tas vienkārši nekad nebeidzās, tā ir augstākā kvalitāte.
0: Par tām emocijām runāt, tad man pēkšņi iešāvās prātā, ka emociju veidošanā, jūs teicāt, meistari, tāpat kā basketbolisti, arī īstenībā arī veido emocijas, un arī mums
1: tā, ka mēs mums arī interesēt. Jā, nu tā šķirs ar to mūziku, mēs ar mūziķiem šeit, tā kā viņi saka, mēs jau turpat, kur jūs, un tā, mēs sakam, bet mēs savādāk. Mums nav scenārijas, mēs nezinām. Jūs ir pirmā, otrā, trešā dziesma, jā, būs lietas, zibens, publika pavilksies, bet tomēr, nu, ir jau tāds scenārijs. Mēs varam uzvarēt, mēs varam zaudēt, mēs varam sakauties, mums var iznīt no zāles tur. Mēs varam arī radīt tādas pavisam negatīvas emocijas dienas beigās, tā kā mēs varam pamest zāli, pavisam sagandējot dienu cilvēkiem, bet mūziķi parasti jau tomēr uzlabo to noskaņojumu.
0: Nu jā, bet nu tomēr emocijas ļoti spēcīgas, kaut arī jā, kaut arī
1: ja, nu, šis neprognozējamības faktors, tas ir tā burvība brošiņa sportā, jo nu tomēr tas ir tas, kas pievelk cilvēks, ka viņi nezin, kā tad galā tas viss beigsies, un tad arī tas rezultāts tiek novērtēts vairāk.
0: Bet kā jūs paši arī pirms spēlēm stresojat, jo es zinu, skatītāji pirms spēlēm jau reizēm, ja tās atbildīgās spēles, tad jau tās dienas rītā jau sāk stresot un uztraukties. Un
1: nu ir viņas, jā, tā ir, mēs vairāk par tām atbildīgām, jo es vienreiz izrēķināju, nu, mums ir citreiz 60-70 spēles, un tad mēs izbraukumā paliekam viesnīcās, un tad es izrēķinu, ka mēs gadā 2 mēneši nodzīvojam dažādās viesnīcās, jā, un tad tās spēles arī ir, nu, tu nevar katru nedēļu vai nedēļā 2 reizes būt, teiksim, stresā vai panikā, bet tad ir tās atbildīgās spēles, kur zaudējums vai vienu uzvaru izšķir, nu, tavu turpinājumu, tavu nākotni, nu, un tad, nu, noteikti, jā, visādā ziņā viņi savādāk tiek uztverts, vienkārši tas notiek naturāli, tas tā vienkārši ir.
0: Mēs pie televizora ekrāniem skatoties kaut ko, ja tieši tie atbildīgie momenti, mēs no bailēm un no šausmām varam taisīt
1: acis. Tā ir grūtāk, jā.
0: Grūtāk,
1: no malas ir grūtāk.
0: Var taisīt acis ciet, bet treneris jau nedrīkst taisīt acis.
1: Var jau taisīt, ko grib ciet, bet no malas ir grūtāk, jā. Tad, kad tu esi iekšā, tev ir darbs, kas ir jādara. Un citreiz tās beigas, un es esmu iemācījies tās beigas baudīt, jo es vienmēr to saku, ja es tās beigas nebaudu, nu, ja es mokos, tad priekš kam es to daru vispār, jā. Un man patīk, kad ir tās līdzīgas, tās beigas, un tu tur esi, un tu spēlē, un tie spēlētāji grib. Un man patīk tas viss ļoti, nu, cits to saka, tāds ir tāds vārds spiediens, jā. Man tas spiediens, nu, man kaut kā liekas, viņš kā tāda privilēģija beigās.
0: Tas adrenalīns ir vajadzīgs, jā.
1: Nu, ir kaut kāds adrenalīns.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Mēs vēl neesam pie beigām nonākuši, bet jau tuvu tām ceturtā dziesmu un izvēlas Jānis Gailītis.
2: UFO jeb Kaspars Upaciers, jā. Un es nezinu, vai šī dziesma vispār ir, teiksim, nu, trekam jau ir zināma, ir laiva, viņa saucās,
1: jā. Dzirdēts ir, jā.
2: Jā, un, nu, man zvanai sievai ļoti patīk, viņai vēl ir, teiksim, mākslinieks Eriks Floks, kas ļoti patīkās, jā. Bet tur ir tāda romantika, tā dziesmā, ir laivā, atpūšos mierīgi, jā, radio skan, nu, tāds miers kaut kur, jā, laikam tas ir, nu, es jau sev laikam varu kaut kādā pusmūžā ierakstīt jau, jā. Tas laikam kaut kāds tāds, nu, kāda idīla liekas. Kaut kur ezera vidū un tā mierīga un tā, un pēc nekādas steigas un stresa. Jā, man patīk UFO humors kopumā vispār. Un man patīk, vienreiz kaut kādā ziņā arī bija viņam uzstāšanās, un tad viņš teica, jā, nu, mēs jaunās dziesmas neražojam, jo lai ražo tie, kam nav tās vecās dziesmas, tās jaunās. Jā. Tā kā, jā, šī ir super.
1: Mēs vispār šodien tā diezgan vecām dziesmām, un droši vien arī viena no tā

0: krāji tu?
1: Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Latvijas dziesmu krātu, Latvijas Radio 2 ētrā tuvojas jau pamazām izskaņai, un šodien pie mūsu studijā man tiešām liels prieks, ka ir izbrīvējis visiem treniņiem un visu savu sarežģīto grafiku. Šodien pie mūsu viesojas Latvijas vīriešu basketbola valsts vienības galvenais treneris Jānis Gailītis, un tad noslēdzošā dziesma, ar ko mēs šodien beigsim rādījumu.
1: Jā,

0: Nu, noslēdzošā ir, šķiet, ka tā ir latviešu tautsdziesma, manuprāt. Jā, viņa ir Ainārs Mielavs ar taurētājiem. Nu, viņa ir treneru dziesma. Trikiski treneru dziesma, tātad, nē, nu, manā izpratnē, es zinu, visu man nievā, jā. Vienalga man, vienalga man. Un tieši ar šādu mentalitāti, tā ir ar taurētājiem vispār pušam instrumenti, man ļoti patīkās tas, kā var saskaņot un pārveidot arī dziesmas visiem zināms. Nu jā, nu kas vairāk, vienalga man, viss man nievā, nu kas varbūt pēc zaudējuma vienkāršāks, jā, un tie zaudējumi vienmēr būs.
1: Tā kā zaudē, tad ir vairīgs treners, un tā kā uzvar, tad ir spēlētāji, tad tie uzvarētāji, jā.
0: Nu mēs to saucam pa troksni, mēs viņu mākam izslēgt ārējo troksni, un bez tā jau nevar pārdzīvot. Principā nevar uztraukties par to, ko domā citi. Tiešām, nu tam tā dzīve ir pa īsti, lai mēs uztrauktos, ko domā citi.
1: Bet nu, kaut kā, piemēram, pēc spēlēm, kad ir forši gājis, tad ģērbtuvēs skan kaut kāda mūzika. Ir kaut kādas jums uzvaras dziesmas.
0: Mūzika ir vienmēr. Es nezinu, vai ir uzvaras dziesmas, bet mūzika ir izlasē, nu es varu apgalvot, nu gandrīz 100% ir latviešu mūzika. Tas ir nu ļoti izteikti. Un īpaši interesanti, ja mēs esam ārzemēs, īpaši interesanti, tas ir ilgāk laika mēs esam ārzemēs, un tad tas skan jau vēl interesantāk, foršāk, un tur ir viss, tur ir sākot no Dzintara Čīčas un jaunie Satīns, un tur ir viss tas mikslis, tur ir kurtizāņu ugunskurs, ļoti, ļoti daudz, kas katreiz tur mainās tas atbildīgais par to DJs musējies, jā.
1: Kas playlists saliek.
0: Nu, ir kaut kāds, jā, un arī treniņos mums ir tā treniņa, kur mēs varam to mūziku, un tā ir latviešu mūzika, jā, un ļoti plaša diapazona latviešu mūzika, un acīm redzot, Džekiem patīkās tā mūzika.
1: Man jāsaka tiešām lielu paldies, mums ļoti liels prieks bija, ka Jānis Gailīts šodien pie mums atnāca uz Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvi, un tad novēlam veiksmu, turam īkšķus.
0: Paldies un klausāmies mūziku.
1: Un klausāmies mūziku, paldies.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 20. augusta vakarā. Pulkstenis ir 8, un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan burvīgais aktieris Juris Hirš, grupa Apvaceļš, autobusu debesīs, arī Laimas Vaikules un Mirdzes Zīveres balsi mēs dzirdēsim. Lai jauks vakars!

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piektdienu būs mainīgs mākoņu daudzums. Pie tam gaidāms lietus un veidosies migla. Vējš pūtīs no dienvidiem, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 11, plus 16 grādi. Dienā daudz vietas sagaidāms ir lietus, pēc pusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidu puses vējš 2

līdz 7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 18, plus 23 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmā un dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Edgars Pujāts, Ojārs Grimbergs, grupa Laika upe, Dainis Porkāns, arī grupa Līvi būs klāt. Lai jauks vakars!

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rīt.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Grupa Remix ar dziesmu Komunālais blues jau tūlīt pat. Mazliet vēlāk arī grupa Simtā debija, Jānis Sproģis un grupa Citi zēni. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2!

Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā. Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām gaidāms lietus un veidosies migla. Vējš pūtīs no dienvidiem, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 16 grādi. Dienā daudz vietas sagaidāms ir lietus, pēc pusdienā lokāli iespējams arī pērkona negais un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 23 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakar muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz nākamā stundas sākumam dzirdēsim gan Interu Busuli, grupu Kaimiņi, Borova MC, arī ārpus Latvijas dzīvojošā Evijas Loka izpildīs kādu no savām dziesmām. Lai jauks vakars!

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināti Mūzikālās bankas klausītāji. Elīna Krūkle ir studijā, un studijā arī ir iedejojuši Pērles puiši. Sveiki!
2: Čau!
1: Dīdzis, Matīs un Rudolfs ir pie mums ieradušies ar ziediem. Paldies! Jā, es teicu, cik skaisti saņemt ziedus. Fantastiski! Un mēs te jau arī tā lustīgi iesākām Mūzikālās bankas ēteru ar caur pieturām. Un es paskatījos, ka caur pieturām topiņām bija 9 nedēļas.
3: Mūs apsteidza tikai Ivo Fomins.
1: Tu redz.
3: Gandrīz 30.
1: Gandrīz 30 nedēļas arī bijāt topā. No iespējams jaunā dziesma, ar ko jūs šodien nākat pie mums ciemos. Margrietiņa, iespējams tā būs tās 30 nedēļas. Vispār sanāk 30 nedēļas līdz fināla šovam. Man liekas,
3: jāsanāk.
1: Bet paralēlajā pasaulē...
3: Būs, kaut kur tur būs.
1: Tieši tā. Nu redz, par jauno dziesmu arī runāsim, bet mēs gribējām ar kolēģiem arī izspēlēt eksperimentu un pārbaudīt, vai kāds pagrieza skaļāk pie jūsu dziesmas radio aparātus. Un tad 293-1-2-2-2-2. Ja nu jūs klausītāji pagriezāt skaļāk pie Pērles, vai jūs kādreiz vienkārši dzirdat Pērli, didžu balsi, jākriez skaļāk, tad atrakstiet mums. Mēs gribam eksperimentu izspēlēt. Tā ir vai tā nav?
2: Jā, varētu rakstīt arī privāti.
1: 294, nu? Nu labi, bet vispār jau jāsāk laikam ar jautājumu, kā jums šī vasariņa? Man liekas, ka diezgan tādi jaudīgi jums tur ar Olgu ir visādi projekti bijuši arī un koncerti.
3: Nu, skaisti, jā, nogāzām trīs ļoti foršas koncertus, bija Kimmel kvartālā bija koncerts, un tad bija lielais maratons mums bija, braucām uz Talsiem uz soundcheck-u. Tad braucām uz Liepāju, uz Summer Soundu, spēlējām Summer Soundā koncertu, tad braucām atpakaļ uz Talsiem, spēlējām Talsos pilsētas svētkos lielu koncertu ar Olgu kopā, un tad braucām atpakaļ tusēties uz Summer Soundu.
2: Jā.
1: Nu redz, tad arī mazliet apceļojāt Latviju
3: paši. Jā. Kurzemniekiem patika kopumā.
1: Super. Nu, un jūs tagad turpināt savu dejisko virzienu ar Margrietiņām, un es zinu, ka arī vasarā jūs bijāt dziesmu rakstīšanas nometnē, vai ne?
2: Mhm.
1: Un uz ko tad tā nometne vēd? Droši vien uz albumu.
3: Nu, jā.
2: Jā, nu, mēs cenšamies cītīgi strādāt, rakstīt, radīt, domāt, lai novembrī būtu albums. Mēs ļoti, ļoti turam īšas, ka mums izdosies, bet mums ir jāizdodās, nav tik traki īstenībā. Zini, nav ko baidīties. Ir jāgāž. Un jā, nu mēs tagad esam kaut kur pusītē. Un paši viens otru turam pelkoņa, lai visi kopā gāzētu līdz beigām.
1: Bet tajā albumā tas skanējums būs aptuveni šāds, kā ir caur pieturām, un ko mēs arī dzirdēsim ar Margrietiņa.
3: Jā, noteikti.
2: Nu jā,
3: iesim
2: mēs ejam uz to virzienu, jā.
3: Jā.
2: Vektors skaidrs.
1: Un kā jūs nonācāt pie tā deju ritma? Jo pirms tam jau Pērli, nu vai Mother Pearl skanēja citādāk.
2: Jā,

0: Mother of Pearl laikos bija, nezinu, kā lai to izskatīt, nu, kaut kas cits. Un tad mēs sākām mainīties pa kā cilvēki un patērēt citu mūziku. Mums parādījās daudz vairāk diskotēkas, Matīs Uškāns un Armands Varslovāns abi ir DJ, un tad mēs, un es esmu klausītājs viņu, tad mēs sākām trietā mīdīt ceļu caur elektroniskās mūzikas virzienu, un tad kaut kādā vienā no reivu pasākumiem abimbājušies teicām, ka mēs tagad šito darīsim. Tad nu mēs esam Melodini, un ir dziesma Margrietiņa.
1: Bija tik aizkustinoši
0: mirklis,
1: ja, Redz, mums ir atrakstījuši klausītāji arī, ka es vienmēr pagriežu skaļāk pērli, punkts, vienmēr, punkts.
2: Wow.
1: Tā ir viena ziņa. Un redz, kur Lienīte raksta, ka jā, pagriežu, jo man ļoti patīk dziesmas. Un es arī esmu Kurzemniece, viņa mums šādi saka. Sveiciens Kurzemnei.
2: No super, sveiciens Kurzemīte, Dievzemīte.
1: Redz, nu labi, bet ar šo jauno dziesmu, Margrietiņa, jūs arī mazliet gribat laikam pakavēties tajās vasaras atmiņās.
2: Nu, vēl jau nav beigusies.
1: Nu, šorīt tagad vasara drusku likās.
2: Rītdien vēl 25 soli, tā kā būs okei. Okay.
1: Bet man kolēģis no piecinieka tieši teica, ka septembris būšot ar plus 25 grādiem.
0: Nu, ļoti labi.
2: Nu, redz, varēsim labi. Visi kavēties visi atmiņās vasaras.
0: Margrietiņu klausamies un citas skaistās mūziķu dziesmas. Un Margrietiņu.
1: Bet vispār jau te laikam ir jautājums Didzim, jo Didz, tu esi vārda autors. Nu, tā doma jau ir mazliet dziļāka tajai dziesmai.
0: Jā. Mēģināšu izstāstīt sakarīgi, chronoloģiski. Viss sākās, mēs izlēmām kā grupa, nu, ir kaut kādi posmi, kuros mēs vēlamies izdot mūziku. Un tagad nāca tas brīdis, kad ir jāraksta, un es jau kādu mēnesi steigāju uz Apli istabā un domāju, par ko īsti runāt. Jo man liekas, ka man tas ir visgrūtākais izdomāt, par ko es īsti gribu runāt, jo liekas ir tik daudz, bet kaut kas tāds viens iedvesmojošs nevienmēr tik viegli atnāk. Un tad man Līgava Ieva bija atradusi vai abonējusi vai no bibliotēkas izņēmusi grāmatu par hipijiem. Tā grāmata mums tur jau no mēnesi varbūt stāvēja, un es īsti nepievērstu nemaz uzmanību tam. Un es staigāju uz riņķi savā istabā, kārtēju Apli, sāku to grāmatu ar vien vairāk ievērot, un kaut kur zemapziņā visticamāk arī tur dzīvoju. Un es sāku internetos pētīt, kas vispār ir hipiju kultūra, un kas ir bijis kas, un kuros laikos, un bildītas šķirstīt. Un tad es atradu, ka ir tāds jēdziens, tāda lieta,
2: kustība,
0: kas saucās Flower Power. Un tas bija 60-70 gados, kad hippie protestēja pret karu Vietnamā, un viņi izlēma likt ieročos puķes kā simbolu, kas, nu, pret, kas viņi vēl tikai mieru un labustību. Mm. Un tad es sadzirdēju to, tad es sāku par to cītīgi domāt, tas viņi integrēja iekšā mūsu pasaulē, savā dzīvē, un tas beigās nokļuva līdz bērnam, no bērna līdz labustībai, no sākuma, nu, līdz beigām. Ka mēs beigās esam tas pats bērns, un ko ieliksim, to mēs saņemsim.
1: Es domāju, ka noklausāmies, kā tas izklausās mūzikas ritmos.
2: Aiziet!
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Šāds, lūk, jauns skanējums, jauna dziesma no grupas Pērles, arī vēl joprojām viņi ir pie manas studijā, un mums arī ir ziņa no klausītāja, vai klausītājas, nav paraksts, bet te ir teksts šāds, Margrietiņas vēstījums šobrīd, jo īpaši nozīmē daudz. Lūk,
1: skaisti.
0: Tā ir.
2: Paldies.
1: Paldies.
0: Nu, jums arī jāpaklausās vēl ko kaut kāds saka par jums, un otrdien pie Baibas ciemos bija Laikasuns, un viņiem bija uzdevums arī pavērtēt šo dziesmu. Klausāmies.
1: Pirmkārt, man liekas, ļoti, ļoti skaista balss ir Didzim. Ja?
3: Jā, Didzis Melderis. Patiešām es arī klausījos, un man vienmēr fascinēja labas lielas balsis. Tas vienmēr ir baigi efektīvi. Jā.
1: Un melodija, man patīk, vienkārši arī skaista melodija, un arī normāls dejinieks beigās, nu, tas tā instrumentālā daļa, tā kā, nu jā, nu, es domāju, ka vasaras festivālī gaidā ar atpastām rokām.
0: Nu, re, vai jūs pa vēlu neizdevāt šo dziesmu? Vasaras festivāli jau tā kā garām jau.
2: Jā, bet mēs jau nospēlējām arī vasaras festivālos šo dziesmu.
3: Jā.
0: Jā. Tā, ka tu visi atklāji, ka es neesmu bijis vasaras festivālos.
3: Mēs ļoti gaidīsim nākošajos. Bet mēs paspējām Margrietiņu noprezentēt. Tas bija pirmais skaņojums trīs reizes.
2: Jā.
3: Tā kā feini. Un jā, es gribu gaidam nākošo vasaru. Es domāju, ka zem arvei kādu festivālu.
0: Protams, vajag.
3: Nē, taču.
1: Kaut kur... Jelgavā ir tas cēl
3: ledus festivāls.
2: Jā, ledus skulptūru festivāls.
0: Ideāli. Un nedomājoties jūs ar tam... Vai ne? Super, viss ledus diskusijas no tās jaudas un karstuma. Labi, puiši, jums arī tagad ir uzdevums novērtēt dziesmu, un jums būs jāvērtē Gata Mūrnieka jaunā dziesma Kāpēc tu mani nedzirdi?
4: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, tad lūdzu, Pērle, novērtējiet Gati Mūrnieku.
2: Nu, skaisti. Nu, sveiciens, protams, Gintam Stankevičam. Mēs dzirdam viņa rokrakstu šeit, bet kopumā ļoti jauki, es teiktu, tāds... Synthpops, synthwaves ar tādu latvisko, tādu muzikālo dzīves ziņu apvienots.
3: Ar vēstījumu, ar tādu kārtīgu basu apakšā.
2: jā.
3: Gatiņam sveiciens Jelgavniekam. Reizi tikāmies pāris desmit kādas.
1: Tu varbūt atgriezies kādās atmiņās šīs dziesmas laikā.
3: Jā, pirms 15 gadiem mēs bijām kopīgi svētkos. Pīrādziņam iesauka Reivo Meškazam dzimene bija. Un tad mēs dziedājām visu, ko varējām iedomāties kopā ar Gatiņu.
1: Nu redz, tad varbūt kādā nākotnes pasākumā jūs šo dziesmu dziedāsiet?
3: Nu, cerams.
1: Un kādu no Pērles dziesmām arī,
3: vai ne? Varētu apvienot, jā.
1: Jūs varbūt varat uztaisīt kādu sadarbību kopā, ej!
2: No, darīsim. Sadarbībā mēs. Sadarbības pēc novembra. Tāds mums ir plāns.
1: Tie. Vispār, kāds jums ir plāns arī vēl turpmāk? Labi, vai arī jums vienkārši ir kalendārā novembris un par tālāko jūs vispār vēl nedomājat?
2: Izlaidīsim albumu, skatīsimies, kā cilvēki viņu ēdīs un tad jau... Arī paši varbūt būsim pāēduši.
3: Jā, par sadarbībām patiesību sakot, mēs vispār neelkstam šobrīd, jo mēs mēģinam paši no sevis izdabūt ārā, lai saprastu, kas mēs īsti esam. Mēs esam ieraudzījuši savas plaukstas, bet mums vēl ir daudz, kas jāizpēta sevī kā grupā. Un es domāju, ka nākošais gads mums noteikti būs ļoti ražīgs. Un pēc tam varam sākt domāt, varbūt mums izdodas arī kādas tiešām feinas sadarbības.
1: Super.
2: Jā.
1: Nu, tad es novēlu jums izdošanos, gaidām to novembri, gaidām vēlreiz arī jūs ciemos noteikti pirms tam. Vai jums būs, nu labi, jūs varbūt par to nedomājat vēl, bet kaut kāds albuma atklāšanas koncertiņš, kur jūs varēs sadzirdēt?
2: Būs.
3: Noteikti.
2: Darīsim, jā, tāds ir plāns, jā.
3: Mēs par to vakar runājām. Buka ir vajadzīgs tas. jā.
1: Labi, tas smiekliņi bija tāda aizdomīga.
3: Nē, tie bija īstie.

0: Vai cikot, tad jāsako līdzi visur sociālajos tīklos ir pērlei.
1: Jā.
0: Un tad jau viss varēs noskaidrot un uzzināt pirmie.
1: Tieši tā.
0: Labi, es teikšu jums lielu paldies, ka bijāt ciemos, atradāt laiku, atnācāt atrādīt jauno dziesmu Margrietiņas, Margrietiņa vienskaitlī, par kuru, starp citu, arī klausītāji var nobalsot, dodoties uz muzikālābanka.lv, tur atstāt savu balsi, un tad jau jālūkojas, vai jūs iekļūsiet kādā topā, un tās 30 nedēļas tur pavadīsiet.
1: lai jauka klausīšanās.
0: Super, paldies jums liels. Es vēl tad arī nenoguldīšu gan nevienu jaunu dziesmu šajā dienā, bet atgādināšu jums par kādu dziesmu, kas ir arī jau noguldīta, bet nav iekļuvusi nevienā 15-niekā idille ar vienu dienu. Tūlīt to dzirdēsiet. Tad jau sestdien top 15 ar Kasparu Mauriņu, otrdien Gads Mūrnieks ciemās pie Baibas un nākam ceturtdien sen nedzirdētā Marta arī ar jaunu dziesmu. Čau, paldies!
1: Paldies!
0: Čau!
2: Paldies!
3: No Muzikālās bankas

0: Ir.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Naktī uz piekdienu būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām gaidāms lietus un veidosies migla. Vējš pūtīs no dienvidiem, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 11 plus 16 grādi. Dienā daudz vietas sagaidāms ir lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietus gāzes. Pūtīs dienvidu puses vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 18 plus 23 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Un līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan Igetu un Henrihu Kalvīti, grupu A Eiropa, Aju Andrejevu, Gunāru Kalniņu, arī grupa Tranzīts būs klāt. Lai jums jauks vakars, drošs ceļš, jāatrodaties ceļā un mierpilna nakts.

Es esmu Aigars Pomaskaus no grupas Tālbraucēji, un tieši šobrīd Latvijas Radio 2 nakts programmā skan mūsu grupas Tālbraucēji dziesmā.